To je bil godalni kvartet številka 17 v B-duru z oznako del 458, imenovan Lov Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Zagrebskega godalnega kvarteta. Kot naslednjemu bomo prisluhnili godalnemu kvartetu v G-molu opus 10 Claude Debussyja.

Zazvenel je godalni kvartet v G-molu opus 10 Claude Debussyja v izvedbi zagrebškega godalnega kvarteta. Jutranji koncert je tako končan, zdaj pa je na vrsti uvertura iz opere Beki Seraja z oznako del 384 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Poslušali smo uverturo iz opere Beki Seraja za znako del 384 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi Nacionalnega orkestra Romunskega radija pod vodstvom Vladimirja Lunga. Sledi še Hrvaška maša v D-molu Borisa Papandopula.

0: To je bila hrvaška maša v D-molu opus 86 Borisa Papandopola v izvedbi pevskih solistov in akademskega zbora Ivana Gorana Kovačiča iz Zagreba. Z vami smo bili Janez Ahlin, Jure Juvan in Dejan Kaloper. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Urške Pompe, Blaža Puciharja, Alda Kumarja,

in Benjamina Ipavca. Kot prvi bodo zazvenili dotiki za sopran, violo da gamba in čimbalo Urške Pompeu v izvedbi Barbare Jernejčič-First, Domna Marinčiča in Tomaža Sevška.

0: niti več.
1: To so bili dotiki za sopran, violo da gamba in čimbalo Urške Pompe. Nastopili so Barbara Jernejčič-First, Domen Marinčič in Tomaž Sevšak. Na vrsti je kvartet za štiri violončela Blaža Puciharja. Delo so leta 2010 v Modrem salonu Grand Hotela Union izvedli Miloš Mlejnik, Sebastian Bertoncel, Tamara Gombač in Maruša Bogataj.

To je bil aplavz za Miloša Mladika, Sebastiana Bertonclja, Tamaro Gombač in Marušo Bogataj, ki so leta 2010 na koncertu v okviru cikla Študent profesor v Unionu glasbene mladine Ljubljanske tako izvedli kvartet za štiri violončela Blaža Puciharja. Spored nadaljujemo s skladbo Jutra za flauto in čimbalo Alda Kumarja v interpretaciji Cveta Kobala in Milka Lazarja. Posnetek izvedbe je nastal leta 1997 v Cankarjevem domu.

Cveto Kobal in Milko Lazar sta tako izvedla skladbo Jutra za flavto in čimbalo Alda Kumarja. Posnetek izvedbe je nastal leta 1997 v Cankarjevem domu na koncertu društva Muzina s programom Sodobne glasbe. Tokratno oddajo svitanja pa bomo sklenili s serenado za godala Benjamina Ipavca v interpretaciji komornega orkestra Radio Televizije Slovenija in dirigenta Uroša Prevorška.

0: To je bil aplavz za komorni orkester Radio Televizije Slovenija in dirigenta Uroša Prevorška, ki sta tako poustvarila serenado za godala Benjamina Ipovca. Posnetek izvedbe je nastal leta 1995 v Portorožu na slavnostnem koncertu Uroša Prevorška. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Urške Pompe, Blaža Puciharja, Alda Kumarja in Benjamina Ipovca.
1: Spominčice. Tokrat vas vabimo k poslušanju skladb iz zakladnice komorne in solistične glasbe madžarskih skladateljev v izvedbi slovenskih izvajalcev. Za uvod poslušajte sonato Fantazijo po prebiranju Danteja za klavir Franca Lista, enega najpomembnejših evropskih glasbenih ustvarjalcev in pianistov 19. stoletja, ki je z virtuoznostjo in muzikalno briljantnostjo navduševal občinstvo po vsej Evropi. Franc Liszt je junija leta 1846 koncertiral tudi v dvorani Mariborskega gradu in v Rogaški Slatini, kjer je leto pozneje nastopil še ob odprtju nove zdraviliške dvorane. Iz Listovega obsežnega opusa klavirske glasbe bomo torej poslušali sonato Fantazijo po prebiranju Danteja iz leta 1849. Ta sonata je ena temeljnih skladb iz drugega leta cikla Leta romanja z naslovom Švica, z glavno filozofsko mislijo o trpljenju in hrepenenju ter očiščenju duha. Skladbo bo zaigral pianist Zoltán Péter.

Pianist Zoltán Péter je takole zaigral sonato Fantazijo po prebiranju Danteja, Franca Lista. Zdaj sta na vrsti skladbi madžarskega skladatelja, pianista in etnomuzikologa Bele Bartoka, ene vodilnih glasbenih osebnosti v prvi polovici 20. stoletja. Vsa Bartokova dela odlikujejo inventivnost, logična organiziranost zvočnega gradiva in izrazna poglobljenost. Najprej boste slišali Bartokovo Rapsodijo za violino in klavir številka 1, z oznako njegovih del 94a, ki jo je napisal leta 1928, leto pozneje pa jo je revidiral, orkestriral in napisal različico za violončelo in klavir. Skladatelj je oblikoval rapsodijo v dveh delih, prvi del Lašu in Moderato in drugi del Friš ali Greto Moderato. Rapsodijo številka 1 za violino in klavir Bele Bartoka na našem posnetku iz leta 1966 izvajata violinist Primož Novšak in pianist Marjan Lipovšek.

V izvedbi violinista Primoža Novšaka in pianista Marjana Lipovška ste poslušali Rapsodijo številka 1 za violino in klavir Bele Bartoka z oznako del 94A. V nadaljevanju sledi Bartokova svita za klavir opus 14 z oznako njegovih del 70. Zasnoval jo je leta 1916 v 4 stavkih na izvirne teme, brez elementov ljudske glasbe, oznake stavkov so allegretto, scherzo, allegro molto in sostenuto. Svito opus 14 je prvič izvedel skladatelj sam aprila leta 1919 v Budimpešti, zdaj jo poslušajte v izvedbi enega najopaznejših slovenskih pianistov 20. stoletja, Acija Bertonclja.

To je bila svita za klavir opus 14 Bele Bartoka z oznako njegovih del 70. Zaigral jo je pianist Aci Bertoncelj. Posnetek je nastal leta 1961 v studiu 13 Radija Slovenija. V zadnjem delu Arsovih spominčic boste poslušali 6 bagatel za pihalni kvintet, enega vodilnih skladateljev 20. stoletja in ustvarjalcev sodobne evropske glasbe Gergia Ligetija. 6 bagatel je napisal leta 1953 in jih priredil iz svoje klavirske skladbe muzika Ricercata. Oznake bagatel so allegro con spirito, rubato, lamentoso, allegro grazioso, presto ruvido, adagio mesto, v spomin Beli Bartoku in molto vivace. Igral bo vodilni slovenski pihalni kvintet Slovint v zasedbi Aleš Kacjan flauta, Matej Šarc oboa, Juri Jenko klarinet, Paolo Caligari sfagot in Metod Tomac rok.

0: V izvedbi pihalnega kvinteta Slovind ste poslušali 6 bagatel Džerdža Ligetija. Posnetek je nastal v naši glasbeni produkciji na 11. festivalu Glasbeni maj v Pomurju maja leta 2012 v Evangeličanski cerkvi v Moravskih Toplicah. Izvenele so Arsove spominčice, ki jih je pripravila in uredila Tjaša Krajnc s skladbami iz Madžarske komorne in solistične glasbene zakladnice.
1: Spominčice. Ura je 6.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, in lepo pozdravljeni v našem jutranjem glasbenem mozaiku v četrtek 2. julija. V zgodnjem poletnem jutru se z vami na programu Ars družimo glasbena urednica Anuša Volovšek, ki je pripravila izbor glasbenih del, tonski mojster Rok Kokošinek in napovedovalka Mateja Perpar. Začenja se torej glasbena jutranjica, ki vas do 7. ure vabi s pisano mavrico zgodnejših skladateljskih opusov Dietricha Buxtehudeja, Giovannija Battiste Sammartinija, Giuseppeja Tartinija in Karla Filipa Emanuela Bacha. Najprej bomo poslušali sonato v G-duru, oznaka del 271, Dietricha Buxtehudeja. Oznake stavkov: Chacona, Adagio, Allegro, Adagio, Allegro, Allemande, Courante, Sarabande in Giga. Ensemble Musique Antique Köln.

Izvenila je sonata v G-duru, oznaka del 271 Dietricha Buxtehudeja. Ansambel Muzikantika Köln je vodil Reinhard Gebel. Nadaljujemo s koncertom v D-duru za obo Godala in Continuo Giuseppeja Francesca Gasparija Melchioreja Baldassarea Sammartinija. Oznake stavkov Allegro, Adagio in Allegro slišali pa bomo izvedbo ansambla in muziči in oboista Heinza Holligerja.

Poslušali smo koncert v D-duru za obo godala in continuo skladatelja Giuseppeja Sammartinija v izvedbi ansambla In Musici in oboista Heinza Holligerja. Pri tretji točki smo, to bo simfonija v D-duru Giuseppeja Tartinija, oznake stavkov Allegro moderato, Un poco maestoso, Andantino in Allegro. Komorni ansambel Slovenikum bo igral pod taktirko Uroša Lajevca.

To je bila simfonija v D-duru Giuseppeja Tartinija v izvedbi komornega ansambla Slovenikum, ki je igral pod taktirko Uroša Lajevca. Pogled na uro do 7. ure in 2. jutranje kronike je še dobrih 20 minut, dovolj, da prisluhnemo sonati za čembalo in violino v hamolu z oznako del Helm 512 Karla Filipa Emanuela Bacha. Oznake stavkov Allegro Moderato, Poco Andante in Allegretto Siciliano. Igrali bodo ansambel za dvoje, violinistka Mary Utiger in čembalist Andreas Steyer.

Izzvenila je sonata za čembalo in violino v hamolu z oznako Helm 512 Karla Filipa Emanuela Bacha. Igrali so ansambel Les Adieux, violinistka Mary Utiger in čembalist Andreas Steyer.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Opozicija vztraja pri sklicu izredne seje, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, zato je vložila novo zahtevo. Na pravosodnem ministrstvu medtem pripravljajo zakon o vzpostavitvi specializiranega organa za pregon korupcije in organiziranega kriminala, imenovan SKOK. Priprava naj bi bila v sklepni fazi, a na tožilstvu o tem po besedah generalne državne tožilke Katarine Bergant ne vedo še ničesar.
2: Nimamo na mizi nobenih gradiv, da bi vedeli izhodišča, kakšne so pristojnosti te enote.
1: Podrobno je takoj po drugih podarkih iz oddaje.
3: V obsežnem ruskem napadu na Kijev ponoči ubitih najmanj 8 ljudi, skoraj 60 je ranjenih. V Združenih državah Amerike dvigujejo prah zaslužki predsednika Trumpa. V osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva ZDA, Belgija in Anglija, slovenske odbojkarice v finale Evropske lige. Čez dan se bo jasnilo, temperature malce nižje.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Kako daleč so s pripravami na zakon o tako imenovanem skoku za pregon korupcije, ki ga pripravlja minister za pravosodje Mihael Zupančič in je ena glavnih predvolilnih obljub demokratov Anžeta Logarja ter tudi del koalicijske pogodbe? Čeprav naj bi bil v sklepni fazi, o vsebini zakona ni znanega skoraj nič. Jutri naj bi se minister v zvezi s tem srečal s tožilci. Eno odprtih vprašanj ostaja, ali bo Komisija za preprečevanje korupcije del skoka ali bo ostala samostojna. Jolanda Lebar.
4: Če oziroma ko bomo za pregon korupcije po zgledu Hrvaške dobili skok, se bo to v veliki meri nanašalo na delo specializiranega tožilstva. A na tožilstvo o tem po besedah generalne državne tožilke Katarine Bergant ne vedo še nič.

0: Nimamo na mizi nobenih gradiv, da bi vedeli izhodišča, kakšne so pristojnosti te enote.
1: Pričakuje pa odprto strokovno razpravo, v kateri bodo lahko sodelovali, podajali predloge in pripombe. Podobno vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar, ob čemer dodaja.
2: Jaz mislim, da ima sedaj dovolj pristojnosti, da učinkovito preganja najhujša kazniva dejanja, tudi korupcijo, da mislim, da organizacijsko se na tožilski strani zakonodajo verjetno ne da, kaj bo ne bi.
1: Opozarja, da je pomembno zlasti sodelovanje s policijo, ki je tista, ki korupcijo zazna in preišče. Če se tu zatakne, tudi tožilci ne morejo storiti ničesar, pravi Pridigar. Nujna bo tudi sprememba zakona o kazenskem postopku, pa pravi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš.
3: Če zakonu o skoku ne bo sledila sprememba zakona o kazenskem postopku, ne bomo prišli daleč.
1: Pomeni, postopki ne bodo hitrejši. Odprto ostaja, kaj bo s Komisijo za preprečevanje korupcije. Namestnica predsednice komisije Tina Divjak pričakuje, da bodo tudi oni vključeni v pripravo zakona.
4: Dovolj hitro, ne takrat, ko bo zakon napisan, predvsem pa, da se pogleda, kaj so dejanske težave na terenu, da ne bomo zdravili napačnih bolezni, ampak dejansko tisto, kar je narobe.
1: Kdaj bi vlada lahko potrdila zakon, še ni znano. Minister Mihael Zupančič ocenjuje, da je pri tako pomembnih sistemskih rešitvah nujen strokovni premislek in odgovoren pristop. Kaj natančno to pomeni, bomo še videli.
5: Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložili novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na dnevni red so dodali še zakonski predlog državnega sveta in stranke Resnica. Ta s predlogom dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni predlaga, da na pročeljih javnih ustanov lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Državni svetniki pa bi s pokojninsko novelo letni in zimski dodatek dodelili tudi prejemnikom kmečkih pokojnin in upokojencem, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe, zavarovani za ožji obseg pravic.
6: Druga jutranja kronika.
7: Ura je 7:04. Ruske sile so ponoči silovito obstreljevale Ukrajino, predvsem prestolnico Kijev, kjer je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, skoraj 60 je ranjenih.
5: Brezpilotni letalniki in rakete naj bi zadeli več stanovanjskih stavb. V hotelu v središču mesta je izbruhnil požar. Slišati je bilo eksplozije, več ljudi naj bi bilo ujetih pod ruševinami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že predtem opozoril na morebitne nočne napade in dejal, da bo zato skrajšal svoj obisk na Irskem. Šlo naj bi za najhujši ruski napad na Ukrajino od sredine junija. Rusko obrambno ministrstvo je po poročanju medijev sporočilo, da je v Kijevu napadlo energetsko infrastrukturo, v regijah Dnipropetrovsk in Poltava pa tudi vojaška letališča. Tudi Ukrajina naj bi ponoči napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji iz regije Belgorod, ob tem poročajo o smrtni žrtvi. Sestrelili so več kot 320 ukrajinskih dronov. V katarski prestolnici Doha so bili posredni tehnični pogovori na nižji ravni med delegacijama Združenih držav Amerike in Irana za končanje konflikta. Kot so sporočili v Teheranu, so se udeleženci strinjali z vzpostavitvijo komunikacijskega kanala za poročanje in evidentiranje kršitev memoranduma o soglasju, ki sta ga strani sklenili junija. Po navedbah Katarja so se dogovorili za čimprejšnje nadaljevanje pogajanj, na katerih namenjajo osrednjo pozornost odprtju hormuške ožine in sprostitvi zamrznjenega iranskega premoženja, vendar po končanih slovesnostih v spomin na nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja.
7: V prvem mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je javnost v ZDA med drugim vznemirjalo dejstvo, da predsednik ne želi razkriti svojih davčnih poročil. Trump se je letos sicer odločil slediti že dolgo ustaljeni praksi svojih predhodnikov in je v torek objavil svoje poročilo za lani, a spet poskrbel za razburjanje, saj se je izkazalo, da je v letu dni z različnimi posli vzporedno s predsednikovanjem zaslužil več kot 2,2 milijarde dolarjev. Iz Washingtona Andrej Stopar.
8: Že samo zaradi višine letnih prihodkov je Donald Trump rekorder med ameriškimi predsedniki brez primere. A nista le dobri 2 milijardi dolarjev tisti, ki vznemirjata? Nič manj ali celo bolj problematično se javnosti zdi mrgolenje na vzkrižje interesov. Največji delež, kar 1,4 milijarde dolarjev, izvira iz poslovanja s kriptovalutami, od tega 500 milijonov iz kriptodružbe World Liberty Financial, ki jo je Trump ustanovil skupaj s sinovoma Erikom in Donaldom Mlajšim. Poleg donosnega preobrata k kriptovalutam pa se predsedniku zelo izplača kovanje spominskih Trumpovih kovancev. Iz tega naslova izvira kar 635 milijonov. Ne vpletam se v poslovanje s svojimi zasebnimi naložbami. Da upravljajo z mojim denarjem, so mi na voljo finančni skladi. In namenoma nikoli ne govorim z ljudmi, ki mi upravljajo premoženje. Delajo za velike institucije in vlagajo v karkoli že vlagajo. Ne vem. Kje utegne tukaj biti sum na vzkrižje interesov? Trumpovi so s kriptovalutami toliko zaslužili, ker se je kriptotrg ukrepil potem, ko je Trumpova vlada oslabila regulativni primež področja. Skoraj pol World Liberty Financial je kupila investicijska družba, tesno povezana z Združenimi arabskimi emirati, ki so nato nekaj mesecev pozneje s Trumpova vlado sklenili dogovor v zameno za izvoz čipov, nujnih za delovanje umetne inteligence. Dohodki izvirajo tudi iz nepremičninskih poslov. Za nameček je bilo dostavljeno katarsko darilo Trumpu, namreč novi Boeing kot predsednikov Air Force One. Donosne so poravnave v številnih tožbah proti medijem in seveda delnice in obveznice. Veste, zakaj služim? Zato, ker so borzni kazalci obrnjeni navzgor. Vsi služijo. S tem se velika večina Američanov ne bi strinjala. V letu 2026 se namreč spreminja populacijska slika, saj se je v zadnjem letu prvič po več kot 50 letih v ZDA priselilo manj ljudi, kot pa se je iz njih izselilo.
7: Na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru so pripravili nov študijski program Logopedija in surdopedagogika, ki ga je nedavno potrdil Senat, zdaj pa je v presoji na Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu. Strokovnega kadra na tem področju zelo primankuje. Stanje je alarmantno tudi v strokovnih ustanovah, kot sta Mariborski center za sluh in govor ter center Gustava Šiliha. Pojavnost govorno-jezikovnih motenj otrok in mladih pa je precej. Tamara Zupanič Čučnik.
9: Potrebe po strokovnjakih na področju logopedije in surdopedagogike, posebej v severovzhodni Sloveniji, močno naraščajo že več let. Logopedov na prosta delovna mesta ni mogoče dobiti, zato je akademsko izobraževanje na tem področju nujno.
10: Načrtujemo 20 vpisnih mest. Tisto, kar je pa zelo pomembno, je pa tudi to, da bodo vsi kandidati morali opraviti tudi komunikacijski preizkus.
9: Pove dekanica pedagoške fakultete doktorica Milena Ivanuš Grmek. V šolskem letu 2016 je bilo v osnovnih šolah v Sloveniji 872 učencev z govorno-jezikovnimi motnjami, letos pa jih je že kar 2790.
11: Namreč govorno-jezikovne težave se lahko pojavljajo tudi pri drugih skupinah otrok s posebnimi potrebami, naprimer pri otrocih z avtističnimi motnjami ali pa pri otrocih s primankljaji na posameznih področjih učenja.
9: Doda sodelavka pri pripravi programa doktorica Darja Plavčak. Čakalne dobe za logopedske podpore so zelo dolge, ponekod 48 mesecev. Direktor Centra za sluh in govor Maribor Uroš Kranc.
12: Vsakršno odločanje in zavlačevanje v smislu postopkovnih pravil v prihodnje bo to alarmantno stanje še povečevalo, no? Zato tudi moj poziv gre v smeri čim hitrejše odločitve na NAKVIS-u po sprejetju programa, ki je pripravljen.
9: Tudi na osnovni šoli Ljudevita Pivka Ptuj potrebujejo logopedsko pomoč, opozarja ravnateljica Lidija Marin. Zaradi pomankanja logopedov bo kar nekaj otrok.
13: Brez ustrezne dodatne strokovne pomoči tako v vrtcih kot potem v rednih programih osnovne šole.
9: Pravi ravnateljica Lidija Marin. Na pedagoški fakulteti pričakujejo, da bi prvo generacijo študentov vpisali v študijskem letu 2028-2029.
5: V 86. letu starosti je umrl Pavle Čelik. V času demokratizacije in osamosvojitvenih procesov je bil eden pomembnih vodilnih kadrov takratne slovenske milice. Bil je tudi med ključnimi akterji akcije Sever, ravnatelj kadetske šole v Tacnu, sociolog in zgodovinar. Za izjemne zasluge pri obrambi in uveljavljanju suverenosti države je dobil častni znak svobode. Pokopali ga bodo z vojaškimi častmi.
7: Pomudimo se še pri najpomembnejši postranski stvari na svetu, ki je spet povezala sicer razdeljene narode. Zgodovinski dosežek nogometašev Bosne in Hercegovine se je Davi ustavil, potem ko jih je v San Francisco z 2-0 premagala reprezentanca gostiteljice, ki se je s tem uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva. A sanje o skupnosti, ki so se te dni napajale iz nogometa, še živijo. Iz Beograda Saša Banjana Clubej.
14: To je bila najdaljša noč za številne ljubitelje nogometa, tako v Bosni in Hercegovini kot drugod po svetu. Malo kaj je razdeljeno državo združilo bolj, kot jo je te dni nogometa. Tekmo so spremljali v vseh lokalih in gostilnah po državi. Vlada federacije je občinam priporočila naj podaljšajo obratovalni čas do 6. ure zjutraj. Delodajalce pa je pozvala naj zamaknejo začetek delovnega časa. Tekma presega šport in krepi povezanost države, so pojasnili. A čustveno je bilo tudi za skoraj 350 tisoč Bosancev in Hercegovcev, ki so po vojni svoj novi dom in družine ustvarili v Združenih državah. Kot država smo odporni, močni. Smo. Naši ljudje so prestali veliko. Že to, da smo tukaj, pomeni ogromno. Imamo igralce, ki so rojeni zunaj Bosne, pa so se odločili, da bodo igrali za svojo državo. In to je del bosanskega ponosa. Od 26 igralcev bosansko-hercegovske reprezentance jih je 17 rojenih v tujini. Njihovi navijači so v San Francisco plesali kolo in navijali za svojo matico. Zdi se, da je Bosna in Hercegovina dobila tudi novo himno. Sem iz Bosne, pelji me v Ameriko. Pesem skupine Dubioza kolektiv ima več kot 5 milijonov pregledov na YouTubeu. Ustanovitelj skupine Brano Jakubović.
15: The best thing is that...
14: Mi smo že zmagali, ker to, kar so dosegli igralci, so zgodovinski rezultati za bosanski nogomet. Poleg tega, igralci so otroci, stari 19-20 let, tako da je pred bosanskim nogometom prihodnost. Kljub porazu proti boljši ameriški ekipi se zdi, da je že samo uvrstitvijo na svetovno prvenstvo in nato še v izločilne boje Bosna pokazala, kaj zmore. Prebivalcem pa prinesla občutke povezanosti in optimizma.
7: Nogometu bo veliko pozornosti namenjene tudi v prispevku športnega uredništva. Slišali boste še o uvrstitvi slovenskih odbojkaric v finale Evropske lige. Z vami bo Marko Polak. Še prej povejmo, da vremenska fronta, ki je včeraj dosegla naše kraje, ni povzročila hujših preglavic, je pa vsaj malce ohladila ozračje. Prijeten dan želimo.
16: Na svetovnem nogometnem prvenstvu se nadaljujejo napeti obračuni 16. finala. Harry Kane je bil z 2 zadetkoma junak Anglije, ki je z 2-1 izločila Demokratično republiko Kongo. Dramatičen razplet tekme med Belgijo in Senegalom, Združene države Amerike so domov poslale Bosno in Hercegovino. Podrobneje Marko Cirman.
17: Tekma v San Francisco je bila edina v minulem dnevu, ki ni bila odločena po preobratu. Igralci Bosne niso bili nevarni in se tik pred koncem polčasa znašli v zaostanku, ko je zadel Belogan. Slednji je v 64. minuti po grobem prekršku nad Muharemovićem tekmo končal s prejetim rdečim kartonom, a tudi to Bosancem ni pomagalo. Njihova premoč je bila jalova, Tillman pa je po golu z prostega strela poslal Američane med 16 najboljših. Gostitelji se bodo v osmini finala pomerili z Belgijci, ki so po veliki drami s 3-2 izločili Senegal. Afriška vrsta je do 86. minute v Seattlu vodila z 2-0, ko je za Belgijce znižal Lukaku. Na to je v ospredje stopil belgijski kapetan Yuri Tillemans, ki je v 89. minuti po strelu z glavo izenačil in izsilil podaljšek, v 5. minuti sodniškega dodatka podaljška pa zadev še iz 11 metrovke in v 125. minuti dosegel najpoznejši gol v zgodovini svetovnih prvenstev. Nič posebnega zanj ni bil ta ključni trenutek tekme, je povedal Tillemans po tekmi. Želel je ostati miren in se pripraviti na strel. Dodal je še, da zaupa v svoje sposobnosti, saj veliko trenira tudi 11 metrovke. Zanj je bil edini cilj zadeti in vesel je, da mu je uspelo.
18: Franchement, j'essaie de rester calme, de me préparer comme je peux et voilà, je fais confiance en mes qualités, on s'est entraîné et voilà, je sais où je peux mettre les ballons donc voilà, le seul objectif c'était de marquer à ce moment-là et je suis content que j'ai réussi.
17: Angleški junak v Atlanti je bil včeraj Harry Kane, najboljši strelec Anglije v zgodovini, proti Kongovcem, ki so vodili do 75. minute, dosegel 2 gola za popoln preobrat. Anglija se bo med 16-terico najboljših pomerila z Mehiko. Danes nove 3 tekme 16-tine finala. V Los Angelesu se bosta pomerili Španija in Avstrija, v Torontu Portugalska in Hrvaška, v Vancouvru pa Švica in Alžirija.
16: Slovenske odbojkarice so finalistke Evropske lige, sinoči so v Ljubljani s 3-0 odpravile Slovakinje. V finalu se bodo čez teden dni pomerile s Švedinjami. Anja Hlača, Ferjančič.
19: Slovenke so Slovakinje v prvih 2 nizih povsem zasenčile. Gostje so zbrale 15 in 17 točk. V tretjem nizu pa spet podaljšek. Slovenkam ni uspelo izkoristiti 2 zaključnih žog, so pa obranile slovaško zaključno žogo in zmagale z 29-27. Dobro delovala blok obramba, Slovenke so dosegle kar 11 blokov, v napadu pa sta se 14 točkami izkazali Nene Sila in Maša Pucal, kapetanka Saša Planinšec.
20: Zaenkrat super sezona reprezentančna, ki smo si jo vsi želeli že ogromno let. Mislim, da smo v tem momentu končno na neki pravi poti, ekipa ravno dovolj zrela in res želim, da nadaljujemo to tudi v prihajajočih tednih, mesecih in letih.
19: Slovenske odbojkarice se bodo v finalu Evropske lige pomerile s Švedinjami, ki so odpravile Madžarke.
16: Z mitingom v Novem mestu se je včeraj končala mednarodna liga v atletiki. Kristjan Čeh je v metu diska zmagal z daljavo 68,47 metra in z dosežkom postavil novi rekord stadiona Portoval. Najboljši slovenski atlet je pričakoval met prek 70 metrov, a je bil z izidom zadovoljen.
21: So bili ok meti za te pogoje, tudi bil je veter od zadaj v hrbet, kar je več malo slabše plivo na met diska. Ampak vseeno, če je to na slabi dan 68, je kar vredo.
16: Med vidnejšimi dosežki je bil še tek Mitje Zubina, ki se je na 400 metrov z ovirami prvič spustil pod mejo 50 sekund. Zmagal je s časom 49.85. Na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta v tretji krog zanesljivo napredovali številki 1 svetovnega tenisa, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Neuspešna je bila zmagovalka letošnjega Rolanda Garrosa, Rusinja Mira Andrejeva, ki jo je z 2-1 izločila Čehinja Barbora Krejčikova, pred 2 letoma sicer zmagovalka Wimbledona.
5: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanšek.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
22: In Brane Gregorčič.
23: Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Goriškem in ob morju okoli 30. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki buri okoli 30. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
22: Podatki o prometu. Gost promet zastoji je na Štajerski in Primorski avtocesti od Krtine in Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi del je zastoj na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma Rudnik in Center proti Primorski, opozarjamo na nevarnost naleta. Na Pomurski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici proti Murski Soboti. Ura je 7:21 minut.
5: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lep pozdrav znova iz studija programa Ars v četrtek 2. julija. Oziramo se v nadaljevanje dneva. Glasbeni izbor jutranjice, ki jo je oblikovala Nuša Volovšek, že kmalu prinaša koncert za tri klavirje in orkester v F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Kaj vse pa se bo še danes dogajalo pri nas? Ob 8. bo Arsovo nebo preletel lirični utrinek s pesmijo italijanskega pesnika in Nobelovega nagrajenca Eugenija Montaleja. Po 9. uri se podamo v opero z Renatom Horvatom. Ob 10. bo na sporedu 4. oddaja iz cikla Skladatelj tedna, ki jo bomo tokrat posvetili Srečku Koporcu in njegovi glasbi. Ob 11. pa sledi v oddaji Glasbeni utrip, pregled poletnega glasbenega dogajanja. Zanimivo bo tudi, če nam prisluhnete v večernih urah. Ob 19. se obeta drugi del odprte knjige Legenda o svetem pivcu, avtobiografske zgodbe pisatelja in novinarja Jozefa Rota. Ob 19.30 sledi glasba iz serije Spider Noir. To je skrivnostne, temačnejše različice filmske zgodbe legendarnega pajkovega superjunaka. Ob 20. komorni studio prinaša posnetek koncerta 9. zimskega festivala Ljubljana iz Slovenske filharmonije. Zazvenela bo dinamična glasba ansambla Disonans z uglednima gostoma iz Španije. Glasbeniki izvajajo koncertna dela nastala od 18. do 20. stoletja in sodobnosti. Nekaj minut čez 22. imamo na to terminu radijske igre. Za vas stvaritev samosvojega ustvarjalca in misleca, italijanskega romantičnega pesnika Giacomo Leopardija. V izvrstni lirični interpretaciji letošnjega prejemnika nagrade Tantadruj, igralca Vladimirja Jurca. Literarni nokturno 15 minut čez 23. prinaša izbrane pesmi pesnice Ksenije Medved, ki je svojo drugo pesniško zbirko naslovila Ta svet potrebuje nežnost. Dan pa bomo zaključili z oddajo Glasba 20. stoletja. Še več podrobnosti najdete na naših spletnih straneh, vse le vabljeni k ogledu in poslušanju. Živa ekipa na programu, sva tonski mojster Rok Kokošinek in napovedovalka Mateja Perpar. Prijeten četrtek in če potrebujete nežnost, dobrodošli pri nas.

0: Glasbena jutranjica.
1: Zdaj pa vas vabimo, kot obljubljeno, k poslušanju koncerta za tri klavirje in orkester v F-duru z oznako Kehl 242 Wolfganga Amadeusa Mozarta, ki je nastal leta 1776 v Salzburgu za grofico Antonio Lodron in njenih hčeri. Ker je bil namenjen ljubiteljskim pianistkam različnih sposobnosti, je skladatelj solistične parte zasnoval različno zahtevno. Prvi klavir nosi najizrazitejšo virtuozno vlogo, druga dva pa sta bolj dialogično vpeta v glasbeno tkivo. Mozart v tem koncertu razvije prefinjene dialoge med tremi klavirji, ki si izmenjujejo tematsko gradivo ter ga v nenehnem medsebojnem prepletu razvijajo skupaj z orkestrom. Posebej izstopa srednji adagio, v katerem se razkrije njegova značilna spevnost, medtem ko sklepni rondo združuje eleganco, duhovitost in plesno lahkotnost. Nekaj let pozneje je Mozart delo predelal tudi v različico za dva klavirja, ki se danes izvaja pogosteje. Izvirna različica za tri klavirje pa ostaja dragocen primer njegovega zgodnjega koncertantnega opusa. Stavki so torej Allegro, Adagio in Rondo tempo di Menuetto, igrali pa nam bodo mojstri pianisti Sir Georg Scholti, Daniel Barenboim in Andras Schiff. Angleški komorni orkester bo vodil, kot je bilo v navadi v Mozartovih časih, pianist, in sicer Sir Georg Scholti. Poslušajmo.

0: Takole so mojstri pianisti Sergjörg Scholti, Daniel Barenboim in Andras Schiff ob spremljavi angliškega komornega orkestra izveli koncert za tri klavirje in orkester v F-duru z oznako Kehl 242 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Če se vam je ob poslušanju nemara zahotelo živega večernega koncerta, poglejmo zdaj, katera priporočila je za nocoj pripravila Tjaša Krajnc.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, danes vas vabimo na 4 glasbene dogodke v Mariboru, Ljubljani, Logatcu in Piranu. Ob 19.30 se bo v dvorani Union v Mariboru začel koncert Salona glasbenih umetnikov na festivalu Lent. Nastopil bo kvartet violončelov Sede, v katerem igrajo 4 izmed najuspešnejših slovenskih violončelistov, ki so prejemniki najvišjih nagrad na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Igrali bodo violončelistka Zala Vidic, ki je po študiju na Univerzi za glasbo na Dunaju magistrirala v Amsterdamu, Katarina Kozjek, ki je končala magistrski študij violončela na Ljubljanski akademiji za glasbo, violončelist Nejc Rupnik, ki študira na Univerzi za glasbo Mozarteum v Salzburgu, in violončelist Izak Hudnik, ki je magistriral na Mozarteumu in na Akademiji v Cirihu, izkušnje pa je nabiral tudi v slovitem amsterdamskem orkestru Concerthebouw. Ob 20. uri bo v dvorani Julija Beteta na Akademiji za glasbo v Ljubljani gostoval sestavljeni godalni orkester odlikovanih glasbenikov Mednarodnega mladinskega glasbenega festivala iz Avstralije, v katerem igrajo izbrani godalci srednje šole Cofield ter združeni godalci orkestrov Corelli in Sutherland. Predstavili se bodo z izvajalsko zahtevnim sporedom stavkov iz del za komorni orkester od Johana Sebastiana Bacha in Antonija Vivaldija do Felixa Mendelsona, Bartoldija, Edvarda Griga, Gustava Holsta ter Cola Porterja in Ennia Morricone.

Na poletnem glasbenem festivalu Cantabile v Logatcu se bo nocoj ob 20:30 začel komorni koncert slovenskega seksteta klarinetov. To je edinstvena zasedba vrhunskih in virtuoznih slovenskih klarinetistov, ki deluje od leta 1996 in navdušuje občinstvo doma in v tujini. Posebnost ansambla je igranje na obsežno družino klarinetov, od najmanjšega S klarineta do mogočnega kontrabasovskega klarineta, kar ustvarja izjemno barvito zvočno podobo. Igrali bodo klarinetisti Jože Kotar na B klarinetu, Peter Kuder tudi na B klarinetu, Tomaž Kmetič na S klarinetu, Janez Mazej na altovskem klarinetu, Franjo Maček na basovskem klarinetu in Matjaž Emeršič na kontrabasovskem klarinetu. In še četrto vabilo. Ob 21:00 se bo začel koncert na 48. festivalu Piranski glasbeni večeri. V križnem hodniku samostana svetega Frančiška v Piranu bodo zveneli samospevi in arije. Izvajali jih bodo sopranistka Mojca Bitenc-Križaj, ki je z odliko končala magisterski študij solopetja na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani ter podiplomski študij na Zagrebški glasbeni akademiji. Od leta 2024 pa je solistka v SNG Opera in balet Ljubljana. Pel bo tudi baritonist Domen Križaj, ki je član solističnega ansambla v operi v Frankfurtu. Na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani je najprej končal študij medicine, nato je z odliko magistriral iz solopetja na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter prejel številna priznanja in nagrade. Pevca bosta pela ob klavirskem igranju.

Eugenio Montale, Nobelov nagrajenec za književnost leta 1975, velja za enega najpomembnejših italijanskih pesnikov 20. stoletja. Njegovo poezijo zaznamuje zadržana, a prodorna simbolika. Pesem Götterdämmerung je prevedel Milan Dekleva. Oddaja pa je nastala leta 2020 v času pandemije, ko so se igralci snemali na domu. Pesem interpretira Sara Gorše.

Beremo, da somrak bogov šele prihaja. To je napaka. Začetki so vedno nerazpoznavni. Ko se nekaj potrdi, je že prebodeno z buciko. Somrak se je začel takrat, ko se je človek sam sebi zazdel pomembnejši od krta ali črička. Ponavljajoči se pekel je le odprta vaja za krstno izvedbo, odloženo zaradi zasedenega, obolelega, kdo ve kje zadržanega režiserja, ki ga ne more nihče nadomestiti.

V liričnem utrinku ste poslušali pesem Göter Dämmerung italijanskega pesnika Eugenia Montaleja. Prevedel jo je Milan Dekleva, interpretirala pa Sara Gorše.

0: Glasbena jutranjica.
1: Zdaj pa vas vabimo k poslušanju mladostnega dela Franca Schuberta, njegove prve simfonije v D-duru z oznako Deutsch 82, ki jo je ustvaril leta 1813, ko je bil star 16 let. Toda kljub mladosti je skladatelj ustvaril impresivno simfonično delo za orkester, ki ga bomo zdaj slišali v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Antona Nanuta. Oznake stavkov: Adagio Allegro Vivace, Andante, Menuetto Allegro in Allegro Vivace.

Poslušali smo prvo simfonijo v D-duru z oznako Deutsch 82 Franca Schuberta v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Antona Nanuta. Na vrsti je delo Cezarja Franka, Andantino Quietoso opus 6. Igrala bosta violinist Ingolf Turban in pianist Jean-Jacques Dunky.

Poslušali smo delo Cezarja Franka, Andantino Quietoso opus 6, izvedla sta ga violinist Ingolf Turban in pianist Jean-Jacques Dunky. Sledi simfonična pesnitev Rimski vodnjaki Otorina Respighija. S to skladbo, ki je nastala leta 1916 in jo lahko razumemo kot prvo izmed del Respighijeve rimske trilogije, poleg vodnjakov vanjo sodita še simfonični pesnitvi Rimske pinije in Rimski prazniki, je Respighi zaslovel tako rekoč čez noč. Prej so ga opisovali kot solidnega skladatelja manjšega formata, ki si zasluži le nekaj pozornosti, zdaj pa je postal vzhajajoči velikan glasbenega sveta. Delo je oblikovano kot niz impresionističnih podob, v katerih skladatelj poskuša glasbeno ponazoriti vtise in predstave, ki jih v njem vzbujajo štirje slavni rimski vodnjaki ob različnih delih dneva, ob natanko določenih trenutkih, saj naj bi po Respighijevih besedah za vsak vodnjak obstajala ura, ob kateri je njegova narava najbolj v sožitju z okoljem ali pa njegova lepota opazovalca najbolj prevzame. Prvi stavek vodnjaku v dolini Giulia Obzori uporablja oziroma upodablja pastoralno pokrajino. V njem riše čredo živali, ki izginja v svežih meglicah rimske zore. Nenadno oglašanje rogov na to orkester uvede v drugi del, tritonov vodnjak Dopoldne. Stavek je radostno povabilo nereidam, nimfam in tritonom, ki pridrvijo v divjem plesu med vodnimi curki. Zmagovalna narava vodnjaka Trevi opoldne slika Neptunovo kočijo, ki jo po lesketajoči se vodni gladini vlečejo morski konički, sledi pa izprevod siren in tritonov. Začetek četrtega dela vodnjaku Vili Medici ob sončnem zahodu pa napove otožna tema, ki se dviga nad tihim žvrgolenjem. Ob nostalgičnem sončnem zahodu je zrak poln zvokov, zvonov, ptičjega ščebeta, šelestenja listja, dokler se ozračje ne umiri v spokoju noči. Simfonični orkester iz San Francisca bo vodil Edo Devart.

0: Izvenela je simfonična pesnitev Rimski vodnjaki od Turina Respighija. Simfonični orkester iz San Francisca je vodil Edo de Wart. In zdaj vas vabimo v svet operne glasbe, na vrsti operni blok, ki ga je pripravil Renato Horvat.
1: Operni del jutranice bomo tri četrtke zapored namenili avtocitatnosti Vincenza Bellinija. Točkam torej, ki so dobile prostor v več kot le eni sicilijančevi operi. Tokrat si bomo ogledali tiste, ki so iz Adelsona in Salvinija ter Bianche in Fernanda, bolj ali manj preoblikovane, pristale tudi v Piratu, Zairi, Capuletih in Montegih, Normi ter v Beatrice di Tenda. Najboljša točka v partituri opere Adelson in Salvini, Bellinijevega opernega prvenca, ki ga je kot primo maestrino Neapeljskega konservatorija San Sebastiano leta 1825 napisal za študentsko produkcijo na odru tamkajšnjega teatrina, je vsekakor Nelina romanca v F-duru Dopo l'oscuro nembo iz prvega dejanja. Ta nežno tekoči andante nosi jasen skladateljev pečat. Dolge, eterično valujoče melodije, ki se napajajo, obnavljajo in razvijajo iz lastne energije. Nelly, latvijska mezzosopranistka Elina Garanča.

Mezzosopranistka Elina Garanča je zapela Nelijino romanco iz prvega dejanja opere Adelson in Salvini Vincenza Bellinija. Točko, ki smo jo poslušali, je Bellini, izboljšano in preoblikovano, uporabil še enkrat in sicer je čez 5 let postala Julijina romanca o Quante volte v drugi sliki prvega dejanja njegovih Capuletov in Montegov. Julija, slovaška sopranistka, Ljuba Orgonašova.

Sopranistka Ljuba Orgonašova je zapela romanco Julije iz prvega dejanja Belinjevih Kapuletov in Montegov. Romanco, ki je preoblikovani avtocitat romance Neli iz skladateljeve opere Adelson in Salvini. V omenjenem prvencu je še ena točka, ki jo je Bellini pozneje uporabil še enkrat, in sicer kabaleta slikarja Salvinija o Quante amare lagrime iz prvega dejanja. Kabaleta, ki od tenorista zahteva zavidanja vreden glasovni razpon in izjemno vokalno gibčnost, sicer pa točka sodi v okvir Adelsonovega dueta z Bonifacem. Adelson, ameriški tenorist, Bradley Williams.

To je bil tenorist Bradley Williams v Salvinijevi kabaleti iz prvega dejanja opere Adelson in Salvini Vincenza Bellinija. Kot rečeno, je kabaleta, ki smo jo poslušali, našla prostor v še eni skladateljevi operi, in sicer jo je kot kabaleto Per te divane lagrime namenil naslovnemu junaku v prvem dejanju leta 1827 napisanega Pirata. Gualtiero, perujski tenorist Juan Diego Flores.

Tenorist Juan Diego Flores je zapel kabaleto Gualtiera iz prvega dejanja opere Pirat Vincenza Bellinija Točko, ki jo je skladatelj prevzel iz svojega prvenca Adelson in Salvini. Predstavili smo torej dve točki iz Adelsona in Salvinija, točki, ki jo je Bellini, bolj ali manj preoblikovani, uporabil še enkrat in sicer v Capuletih in Montegih ter Piratu. Res je sicer, da se je skladatelj med ustvarjanjem drugih oper k svojemu prvencu zatekal še nekajkrat, a si je takrat iz njega izposodil le kako frazo ali glasbeno misel, celotnih točk pa ne. Zato bo v nadaljevanju v središču našega zanimanja Bellinijeva naslednja opera po vrsti, torej Bianca in Fernando, ki je njegova prva v profesionalnem gledališču uprizorjena opera. Če smo natančni, gre za uprizoritev v Genovi leta 1828 revidirane različice, ki se je sprva imenovala Bianca in Gernando, krst pa je doživela dve leti prej, in sicer v neapeljskem San Carlo. Ena izmed boljših na novo napisanih točk v Bianca in Fernando je zbor Fernandovih mož Tutti Siam v šestem prizoru drugega dejanja. Zbor, katerega glasbo z betonovskim odmevom je Bellini uporabil še v dveh svojih operah. Pa ga poslušajmo, in sicer v interpretaciji zbora in orkestra Rai Storina in dirigenta Gabrieleja Ferra.

To je bil zbor Fernandovih mož iz šestega prizora drugega dejanja opere Bianca in Fernando Vincenza Bellinija. Prva unovična uporaba tega zbora se je zgodila v Zairi, v katerega je skladatelj kot slovesno, resnobno in dostojanstveno žalostinko Piu non è namenil francoskim vitezom, ki jih v drugi sliki drugega dejanja pretrese smrt ljubljenega vodje. Poslušali bomo interpretacijo zbora in orkestra gledališča Massima Bellinija iz Katanje, in sicer pod vodstvom Paola Olmija.

To je bil zbor francoskih vitezov iz druge slike drugega dejanja opere Zaira Vincenza Bellinija. Točka torej, ki si jo je skladatelj sposodil iz svoje opere Bianca in Fernando. A ni ostalo le pri eni izposoji, pač pa se je zgodila še druga, in sicer v drugi sliki drugega dejanja Norme, kjer je postal zbor galskih vojščakov Nonparti. Tega bo ob spremljavi londonskega filharmoničnega orkestra, ki ga bo vodil Carlo Felice Cilario, zapel Ambrozijanski operni zbor.

V opernem delu Jutranice postavljamo na ogled podobo Vincenza Bellinija kot avtocitata. Še vedno smo pri njegovi operi Bianca in Fernando. Zbor iz nje ter njegovo umestitev v partituri Zaire in Norme smo že slišali. Druga točka, ki tudi ni ostala zgolj v okviru Bianca in Fernanda, pa je izjemno eksponirana kabaleta Odo il tuo pianto, ki jo je Bellini v drugem dejanju namenil naslovnemu junaku. Fernando, ameriški tenorist, Gregory Kunde.

Tenorist Gregory Kunde je zapel kabaleto Fernanda iz drugega dejanja opere Bianca in Fernando Vincenza Bellinija. Fernandovo kabaleto je skladatelj uporabil še enkrat in sicer je postala sklepna kabaleta Alla morte a cui m'appresso, naslovne junakinje opere Beatrice di Tenda. V obeh primerih je imel Bellini opravka z besedilom, ki ga hkrati prežemata velikansko gorje in pričakovanje prihodnje sreče. Zato se mora interpret oziroma interpretka natančno držati prav vseh Bellinijevih številnih predpisov v vokalnem partu, če želi, da bo ta nevarna kabaleta, tako sporočilno kot glasbeno, zablestela v polnem sijaju. Beatrice, avstralska sopranistka, Joan Sutherland.

Skabaleto naslovne junakinje iz finala opere Beatrice di Tenda, pela je sopranistka Joan Sutherland, smo sklenili operni del glasbene jutranice. Namenjen je bil točkam, ki so našle prostor v več kot eni operi Vincenza Bellinija, točkam torej, ki si jih je skladatelj sposodil pri samem sebi. Danes seveda ni bilo časa, da bi predstavili vse, zato bomo Bellinijevim avtocitatom namenili še dva četrtka.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu namerava iz svojih vrst izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa zaradi pomanjkljive delovne etike. Po navedbah neimenovanih virov iz parlamenta bo predsedstvo stranke uradno odločitev predvidoma sprejelo danes. Prihodnji teden naj bi o tem glasovala še politična skupina. Očitali naj bi mu tudi kontinuirano delovanje proti desno-sredinskim in evropskim vrednotam. Poslanske skupine Gibanja Svoboda, SD ter Levice in Vesne so vložile novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Poleg tega bi obravnavali predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Število smrtnih žrtev nedavnih potresov v Venezueli se je povečalo na 2295, ranjenih je več kot 11 tisoč ljudi, več tisoč je pogrešanih. Po ocenah Združenih narodov hrano in zatočišče v državi nujno potrebuje več 10 tisoč prebivalcev. Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodríguez je včeraj razglasila 7-dnevno žalovanje. Vodja diplomacije Evropske unije Kaja Kalas je ostro obsodila obsežne ruske napade na tarče v Ukrajini, predvsem na Kijev, v katerih je bilo ponoči ubitih najmanj 10 ljudi, skoraj 60 je ranjenih. Ob tem je Moskvo posvarila pred novimi gospodarskimi sankcijami ob morebitnih napadih na ukrajinske civiliste. V Moskvi trdijo, da gre za povračilne napade zaradi napadov ukrajinske vojske na civilno infrastrukturo v Rusiji. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Na povratni tekmi polfinala je v Ljubljani drugič premagala Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Slovenke v finalu čaka Švedska, ki je v drugem polfinalu dvakrat premagala Madžarsko. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Postopno se bo zjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Tu je še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob 9. uri, v Ljubljani pretežno oblačno, 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 20, Slovenj Gradec pretežno oblačno, prav tako 20 stopinj in piha severni veter 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 23, piha severni veter 22 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 23, piha severni veter 12 km na uro. Novo mesto jasno 23, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 22, Lisca oblačno 17, Postojna pretežno oblačno.

oblačno 19, letališče Portorož delno oblačno 26, piha vzhodnik 13 km na uro, temperatura morja pa je 27 stopinj Celzija. Bil je pri Novi Gorici jasno 26 in Kredarica pretežno oblačno 6, piha severozahodnik sunki do 55 km na uro. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del, zastoji med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Domžalami in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Proti Kopru je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Logatec. Slišali ste poročila, ura je 10:05.

Oddajo Skladatelj tedna bomo tokrat posvetili Srečku Koporcu in njegovi glasbi. Skladatelj spada med tiste slovenske ustvarjalce, ki so bili dolgo časa odrinjeni na rob glasbenega dogajanja. A ne čisto pozabljeni. Koporčeva glasba ni nikoli povsem utihnila, nekatere njegove skladbe so doživele izvedbe doma in v tujini. Oddajo je pripravila Polona Gantar.

0: Skladatelj tedna.
1: Ne piši sodobne glasbe, ampak glasbo, katere vrednost se meri izključno po tvoji notranji vrednosti in sposobnosti. Da bo pa tvoja notranjost sledila času, študiraj in vzgajaj smisel za občutek konsonančnega in disonančnega glasbenega pojmovanja, bodi si v vodoravni ali v navpični smeri. In v tem tiči vsa sodobna skrivnost modernega glasbenega ustvarjanja.
2: Tako je Srečko Kopor sklenil eno izmed svojih mnogih teoretskih razprav in to bi lahko bil tudi njegov skladateljski kredo, ki ga je izpovedoval in uresničeval skozi vse življenje. Svetovljanstvo je pokazal že zgodaj, na primer, ko je leta 1921 pri Ljubljanski umetniški založbi Treh labodov objavil zbirko treh mešanih pevskih zborov, zadnjega z naslovom Guadalquivir, na besedilo Sergeja Puškina poslušajmo v izvedbi komornega zbora RTV Slovenija pod vodstvom Mirka Cudermana.

Srečko Kopart se je rodil leta 1900 v Dobrniču na Dolenjskem. Oče Franc je bil cerkveni ključar, organist in izdelovalec orgel, mati cerkvena pevka. Srečko se je že kot otrok razlikoval od vrstnikov. Bil je priden in ustvarjalen, z izjemnim posluhom za glasbo in ročne spretnosti. Občudoval je svojega očeta organista pri igranju orgel in rad poslušal, kako je mogočen zvok zapolnjeval notranjost majhne dobrniške cerkve. Oče je bil tudi njegov prvi glasbeni učitelj in Srečko se je odločil svoje življenje posvetiti glasbeni umetnosti. Kdaj je začel skladateljevati, ni znano. Njegove najzgodnejše skladbe naj bi bile samospevi. Sredi samote je pesem, ki jo je ustvaril na besedilo Srečka Kosovela. Ob klavirski spremljavi Zdenke Luke Car jo bo zapela sopranistka Marija Lotrič-Šulc.

Ekspresija in prefinjenost v glasbenem izrazu, morda pa tudi osebna izpoved, vejejo iz Koporčevih del za glas in klavir. Kot bi avtor želel glasbeno upodobiti svojo trnovo življenjsko pot, ki je bila kljub sodobnim glasbenim nazorom in vsestranski izobraženosti samotna. Njegova dela razodevajo več kompozicijskih pristopov, nekatera tudi impresionističnega in neoklasicističnega. Mladinske skladbe za klavir si je zamislil tonalno, s tonalnimi centri in nekaterimi odmiki, iz njih pa odsevajo spomini na njegovo mladost in rojstni kraj. Valček iz tega cikla poslušajmo v izvedbi pianista Andreja Jarca.

0: Želja po odkrivanju novega je Srečka Koparca najprej popeljala v Novo mesto, kjer mu je glasbene ure ponujal skladatelj Ignacij Hladnik. Morda ga je ta takrat zelo cenjeni glasbeni ustvarjalec in učitelj poučeval tudi že v kompoziciji. Kakorkoli, Koparci je že zgodaj ustvaril svoj pogled na glasbeno umetnost, kot tudi na umetnost komponiranja.
1: Izraz je element, ki dovoljuje vse, in teorija se mora umakniti brez pardona. Pri radikalni, moderni pa ima izraz najvažnejšo vlogo, če ravno pravijo, da nima izraza. Če kdo imenuje tak način izražanja kakofonijo, ni dal psovke glasbi, ampak le sebi.
0: Je zapisal v reviji Cerkveni glasbenik leta 1925. Svoje klavirske skladbe je objavljal v različnih publikacijah. Za zbirko skladbe za klavir, ki je pri glasbeni matici išla leta 1932, je prispeval malo klavirsko svito. Otroške skladbe za klavir je leta 1940 izdal v samozaložbi, svito za klavir leta 1937 pri praški založbi Sadlo, delo časovne konture za klavir pa leta 1961 pri založbi Zveze skladateljev Jugoslavije. Stalnico v njegovem opusu predstavlja tudi vokalna glasba. Z njo se je največ ukvarjal na začetku ustvarjanja in v poznejših letih, ustvarjal pa je tudi solistično in komorno glasbo, saj si je zato kmalu pridobil ustrezno znanje. V harmoniji, kontrapunktu in kompoziciji se je v letih od 1919 do 1921 izobraževal pri Mariju Kogoju.
1: Leta 1919 sem prišel k prvi uri harmonije, ki jo je Mari Kogoj poučeval na glasbeni matici v Ljubljani.
0: Je zapisal v dnevniku spominov.
1: Zaskrbljeno me je vprašal, ali sem se odločil za skladateljski poklic, ker sem mu pritrdilno odgovoril. Bistro me je primeril z očmi in pripomnil, končno se bo tudi pri nas začelo obračati v glasbi. Dobro, ali pa veste, da tega poklica pri nas tako rekoč še ni? In je za vas tveganje življenjskih sil? In še kakšno tveganje, če imate voljo in pripravljenost na vse, potem bo šlo.
0: In je šlo, z navdušenjem in glasbenim talentom. Njegov prvi godalni kvartet izvira prav iz časa študija pri Kogoju. Napisal ga je leta 1920, leta 1929 pa svito za godalni kvartet, izrazito ekspresionistično, introvertirano, disharmonično in poduhovljeno delo, ki je s svojimi idejami in razgibano notranjo zgradbo enakovredno glasbenim umetninam Slavka Osterca. Prvi stavek z oznako Allegro poslušajmo v izvedbi slovenskega godalnega kvarteta v sestavi Slavko Zimšek in Karl Žužek, violina, Franc Avsenik, viola in Stane Demšar, violončelo.

0: Presenetljivo sodobno zveni suita za godalni kvartet Srečka Koparca. Kako tudi ne, saj je leta 1929, ko je skladba nastala, Koparc že diplomiral iz kompozicije v Pragi. A vrnimo se v leta, ko ga je za nov način komponiranja navduševal Marij Kogoj.
1: Ker me je Kogojev način poučevanja močno pritegnil, posebno ko je razlagal nove preureditve akordov in sploh nova pravila, ki so nekoč veljala za prepovedi, sem se odločil študirati privatno.
0: Je zapisal v spominih na Marija Kogoja.
1: Posebno pa me je zanimal problem permutacij, kar imenujemo dodekafonike, kar je tedaj pomenilo drznost, pravo revolucionarno početje.
0: Po izobraževanju pri Mariju Kogoju in Josipu Mihlu na Državnem konzervatoriju v Ljubljani se je Koparc odločil za študij na Državnem konzervatoriju v Pragi. Želja pa se ni skladala s pričakovanji staršev, ki so želeli, da ostane doma, prevzame družinsko posest in skrbi za družinsko premoženje in trgovino v Dobrniču. Odtegnili so mu finančna sredstva, a je zadrego rešil s poroko. Žena Minka, učiteljica v domačem Dobrniču, ga je finančno podpirala in mu omogočila, da je študij v Pragi končal in uresničil svoje sanje. Na podlagi ocene nekaterih njegovih skladb, med drugim zahtevne fuge za orgle, ki jih je ob sprijemu moral poslati vodstvu konzervatorija, se je lahko opisal kar v drugi letnik. Na absolventskem koncertu leta 1929 je prav tako presenetil z orgelskim delom, prologom in fugo. V tistem času pa je ustvaril tudi sonatino za klavir, delo, ki po mnenju skladatelja Pavla Mihelčiča pomeni mejni kamen v slovenski glasbi. Zadnji stavek, z oznako finale vivače, poslušajmo v izvedbi pianistke Zdenke Novak.

0: Koporc ima smisel za dobro zveneči klavirski stavek, smisel za obliko.
1: So leta 1934 zapisali v dunajskem časopisu Neues Wiener Abendblatt. V angleškem Nottingham Journalu pa leta 1937 takole.
0: Srečko Koporc je eden najdrznejših ultramodernih jugoslovanskih skladateljev. Izvajanje Koporčevega rondoja je bilo v posebno odliko tej prireditvi. Njegov rondo je izvajal pianist Albert Harrison, ki je v svoji igri prav dobro zgrabil skladateljevo misel in vzbudil pri piscu tega poročila željo, da jo večkrat sliši izvajati.
1: Podobnih zapisov je še veliko. Skladatelj v tujini predstavil svoje zborovske, klavirske skladbe, orgelsko fugo in nekatera druga komorna dela. Kaj pa doma? Njegova glasba je bila morda preveč sodobna, da bi jo sprejeli. Bili pa so še drugi vzroki. Eno redkih pozitivnih mnenj o njegovi glasbi je leta 1921 v reviji Cerkveni glasbenik izrazil skladatelj dr. Franc Kimovec, tudi sam diplomant Dunajske akademije za glasbo.
0: Koporc je živ ekspresionist, neke vrste glasbeni mistik,
1: je zapisal.
0: Vsakemu zvoku, ki se mu v duši vzbudi, pazljivo prisluškuje, vsakemu čustvenemu odtenku v besedi poizkuša dati lasten izraz.
1: Koporc je avtor tudi nekaterih sakralnih skladb, rekvijema, oratorijske balade Juda Iškariot, dveh svit za orgle, koncertne svite za orgle in meditacije svetega Tomaža Akvinskega za harmoni. V reviji Cerkveni glasbenik sicer do leta 1945 ni objavil nobene, v reviji Naši zbori pa mnogo pozneje najdemo dve njegovi zborovski, In nomine Jezu in Kristus po polju gre, ki jo tokrat poslušajmo v izvedbi komornega zbora RTV Slovenija pod vodstvom doktorja Mirka Cudermana.

0: Nikakor ne preziram vokalne glasbe. Hočem le reči, da se naj že enkrat začne gojiti tudi instrumentalna glasba.
1: Je leta 1928 v članku o češkem orgelskem virtuozu Bedřichu Widermanu zapisal Koporc.
0: Slovenci vse preveč prepevamo. Vsak skladateljski začetnik začne z zbori. To pa ni ravno tako poprišče, da bi se pokazala podrobneje kompozitorna tehnika. Kaj bi bilo, če bi začeli obratno? Komponirati na primer variacije, svito in tako dalje? Pisati bo treba sonate, suite, koncerte in tako naprej. Sploh večje ali manjše instrumentalne oblike sicer ne bomo mogli niti dobro zasledovati, kaj šele dohajati druge narode v tem pogledu.
1: Kdaj je tudi sam začel ustvarjati instrumentalne skladbe in skladbe za orkester, ni znano. Med njegovimi komornimi deli so poleg dveh godalnih kvartetov poznane epizode za flavto, klarinet in fagot in trio za flavto, fagot in klavir v štirih stavkih. V pismu Stanku Premrlu leta 1936 navaja tudi sonato za violino in klavir, dve kasakaciji s sedmimi stavki, tri sonate za violino, godalni kvartet z zborom ter sonato za klarinet, obo, saksofon, rok in klavir z naslovom Concerto Grosso. Je tudi avtor treh simfonij, simfonijete, simfonične pesnitve Posvetitev noči in kantate Srednjeveški psalm za soli, zbor, orkester. Andante, Transmutacija A in Transmutacija B pa so skladbe združene pod naslov Glasba za orkester. V izvedbi orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Antona Nanuta bo zvenel zadnji del skladbe.

0: Današnja moderna glasba je v resnici le prosto, svobodno pojmovanje kromatike. Kot se pa očitno vidi, stremi danes vse nazaj v diatoniko, seveda z drugačnim konsonančnim in disonančnim občutkom, kot so ga imele stare generacije.
1: Zanimivo razmišljanje, posebej, ker je nastalo po Koporčevi vrnitvi iz tujine, to je po končanem študiju v Pragi, kjer je študiral pri Dvoržakovemu diplomantu Rudolfu Karelu in na Dunaju, kjer se je izobraževal zasebno, med drugim pri Arnoldu Schönbergu oziroma njegovem učencu Egonu Lustgartnu. Kljub temu po vrnitvi v domovino ni dobil zaposlitve. Za 4 leta se je bil z ženo in sinom Leonom primoran izseliti na Hrvaško, na Sušak pri Reki, kjer je začel s poučevanjem. Zatem je v Ljubljani prevzel poklicni pevski zbor s sedežem na Kolodvorski ulici. Od leta 1937 pa je z družino živel v stanovanju na Resljivi cesti, kjer je začel z zasebnim poukom kompozicije in klavirja. Na ure k Srečku Koporcu so hodili mnogi znanja in kompozicijskih veščin željni mladi glasbeniki, med njimi skladatelj Peter Lipar, pater frančiškan France Ačko, idrijski skladatelj in zborovodja Ivan Rijavec, skladatelj in duhovnik France Gačnik, baletka Stanka Brizovar, poznaje je poročena z dirigentom Carlosom Kleiberjem, skladatelja Anton Laurin in Božidar Kantušer in tudi Florian Lajmiš, pozavnist, skladatelj in poznejši zunanjepolitični komentator na Radiu Slovenija. Ob tem je Koporc seveda neutrudno komponiral. Iz dnevnika žalostnega tovariša je 4-delna klavirska kompozicija z oznakami Quieto, Grave, Calmo Doloroso in Poco Andantino. Igral bo Leon Engelmann.

0: Po mnenju skladatelja Pavla Mihelčiča je imel Koporc najverjetneje sploh prvo zasebno kompozicijsko šolo v Sloveniji, kar ni bilo pogodu po vojni oblasti.
1: Kdor je bil pri njem, je tvegal.
0: Je pred leti v oddaji Svet glasbe, svet umetnosti povedal Florjan Lajmiš. Šola ni bila državno priznana, med akademskim kompozicijskim oddelkom in Koporčevimi učenci ni bilo nobenih stikov. Koporca so ocenjevali kot skrajneža v glasbenem izrazu in njegovih del niso izvajali. On pa se je še naprej z vsem srcem razdajal za svoje učence. Bil je mnenja, da je potreben le majhen del talenta za poklic, vse ostalo je odvisno od pridnosti. V življenju ga ni zanimalo ničesar drugega razen glasbe. Bil je umetnik, ki s tehnično-inženirskim področjem ni imel nobenega stika, samozavesten in virtuozen perfekcionist ter vizionar. Ob klavirju in pianinu, ki ju je imel v svoji sobi, je včasih delal tudi po 12 ur na dan. Popolnoma nejasno je zato, zakaj so ga v medvojnem času povsem po krivici in neutemeljeno obtožili, da naj bi imel pri sebi v stanovanju tajno radijsko postajo in bil njen skrbnik. Vse življenje je bil zato neupravičeno zaznamovan, kar se je pri občutljivem umetniku izražalo tudi v njegovih delih. Vetri v polju je ena izmed njegovih zborovskih. Ustvaril jo je na besedilo Srečka Kosovela, pesnika, s katerim sta bila prijatelja. Zvenela bo v izvedbi Slovenskega komornega zbora.

0: Študij v svetovljanski češki prestolnici in na Dunaju je Srečku Koporcu odprl možnost za preučevanje najsodobnejše tuje glasbeno-teoretske literature. Iz bogate glasbeno-teoretske zapuščine je razvidno, da je bil na področju glasbene teorije zagotovo eden izmed najbolj razgledanih slovenskih avtorjev med obema vojnama. Žal je tudi njegov glasbeno-teoretski opus po njegovi smrti ostal odrinjen na rob slovenske zgodovinske zavesti. Ohranjenih je okrog 20 zvezkov, ki so nastali med letoma 1926, ko je napisal prvi del glasbenega oblikoslovja, in 1960, ko je dokončal svojo orkestracijo. Med njimi najdemo tudi obsežno delo o teoriji kompozicije. Vrsta njegovih teoretičnih spisov je ostala v osnutkih. V kakšen namen jih je pisal, se ve. To je razodel v sklepu o oblikoslovju.
1: Posvetiti v tajne glasbenega snovanja,
0: je zapisal. Svojevrsten povzetek svojega skladateljskega snovanja je izpovedal v glasbeno-teoretičnem zapisu o dodekafoniji.
1: Skrivnost 12 tonov je vsebina mojih premišljevanj, ki sem jih imel v toku let, a še prav posebej v letih samote. Pri premišljevanjih sem bil vedno odsoten in živel sem v posebnem svetu, sicer tega ne bi mogel napisati.
0: Beli oblački je naslov kratke, presenetljivo vedre, polifono zasnovane skladbe, ki jo je namenil ženskemu zboru.

Zborovsko skladbo imenovano Beli oblački Srečka Koporca v izvedbi Slovenskega komornega zbora in dirigenta Mirka Cudermana smo končali oddajo Skladatelj tedna. Brala sta Dejan Kaloper in Igor Velše. Oddajo je pripravila Polona Gantar.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 11 in na vrsti so poročila. Vodstvo podjetja SSI Schaefer zavrača očitke o sistematičnem prikrajševanju zaposlenih pri izplačilu plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, česar jih je obtožil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Ta je v komentarju očitkov na račun poslanca Borisa Mijiča pred časom dejal, da gre pri njem za bombico, pri podjetju SSI Schaefer pa za bombo. Azijske borze so trgovanje danes začele negativno, na kar so vplivale predvsem skrbi v tehnološkem sektorju, med drugim strah po upočasnitvi povpraševanja po čipih za umetno inteligenco. Delniške trge že dlje časa pretresajo negotovosti glede izgube zagona pri razcvetu omenjenega področja. V nočnem požaru v bolnišnici v Ludwigslustu na severu Nemčije sta umrla bolnika, 30 ljudi je lažje ranjenih. Po prvih ugotovitvah policije je ogenj izbruhnil v eni od bolniških sob. Ob pomoči reševalcev so bolnike in osebje evakuirali iz bolnišnice, ki ima 160 bolniških postelj in je edina v kraju. Vatikanski dikasteri za nauk vere je sprejel odločitev o izobčenju švicarske bratovščine svetega Pija X, potem ko je ta brez odobritve papeža Leona XIV posvetila 4 škofe. Katoličane po vsem svetu so obvestili, da omenjena ultrakonzervativna skupina zakramente zdaj obhaja nezakonito, poleg tega ne more veljavno izvajati porok ali spovedi. V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani v začetku poletja tradicionalno gostijo Slovence iz zamejstva, sveta in domovine na srečanju poimenovanem Dobrodošli doma, dobrodošli vnuk. Osrednji dogodek se bo začel ob 18. Gostili bodo pogovor o 3 Slovenijah, matični, zamejski in izseljenski ter enotnem kulturnem prostoru. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Postopno se bo zjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15 ob morju okoli 18, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Tu so še podatki o vremenu po Sloveniji ob 10. Ljubljana zmerno oblačno 23 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 23 in piha severovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 23, piha severozahodnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 24 in piha severni veter 18 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 24, piha severni veter 17 km na uro. Novo mesto oblačno 24, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 23, piha vzhodnik 16 km na uro, Lista pretežno oblačno 18, Postojna pretežno oblačno 21, letališče Portorož in Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 27, na letališču Portorož piha severovzhodnik 14 km na uro. Na Kredarici pa je ob 10 bilo oblačno, 6 stopinj so namerili, pihal je severozahodnik 20 km na uro. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Domžalami in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane je promet oviran zaradi okvare tovornega vozila.

Pred priključkom Logatec v smeri Kopra je zaradi okvare tovornega vozila zaprt pas za počasna vozila. Gost promet zastoji je na cestah Lesce-Bled in Laško-Celje v obe smeri. To so bila poročila, ura je 11 in 5 minut.

Glasbeni utrip. Lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni utrip, zadnji pred poletnim oddihom. Z vami bomo zopet ob koncu avgusta, ko bomo pripravili pregled poletnega glasbenega dogajanja. V tokratni oddaji bomo predstavili nekatere glasbene dogodke, ki se bodo zvrstili čez poletje. Koncertni cikel Plečnik in a cappella, Jazz Festival Ljubljana, festivalsko dogajanje na Primorskem, Festival Seviks in Festival Radovljica. Koncertni cikel Plečnik in a cappella letos poteka sedmič. Uveljavil se je kot edinstven koncertni niz, ki združuje arhitekturo in glasbo, Plečnikove prostore in vrhunsko petje. Tudi letos njegov snovalec, Niko Hovška, obljublja izbrane kakovostne izvajalce in nova prizorišča, ki obiskovalcem ponujajo izvrstno zvočno vidno doživetje. Prispevek Brigitte Rovšek.

0: Cikl Plečnikina kapela že v naslovu osmišlja dogodke. Niko Hovška pa nas bo spomnil, kako je prišel do zamisli povezovanja umetnosti glasbe in arhitekture.
1: Res je, z tem projektom, ki smo ga nekako prvič pripravili že leta 2020, spravi v še v koronskem času, smo nekako želeli pripeljati v prekrasne Plečnikove prostore, ki jih je kar mnogo v Ljubljani, glasbo. Skratka, želeli smo povezati arhitekturo in glasbo in pripraviti za naše obiskovalce neko tako nepozabno doživetje, ki ga drugače morda ne poznajo v klasičnih koncertnih dvoranah. Skratka, da jim ponudimo nekaj za oči in za uho na neki nenavadni lokaciji, ki je morda za nas organizatorje včasih tudi malce zapletena, malce bolj teže logistično pripraviti koncerte, vendar za obiskovalce vsekakor nekaj novega. Skratka, vsako leto izberemo tudi kakšno novo lokacijo, skratka vsako leto 5 različnih Plečnikovih lokacij v mestu in na te lokacije privabimo kakovostne zbore in vokalne sestave iz domovine in zadnje leta tudi iz tujine. Skratka, želeli smo ta ciklus sedaj, ko je že, letos je že sedmič na sporedu, tudi internacionalizirati, da privabimo tudi kakovostne tuje zasedbe in s tem nekako dosežemo tudi to primerjavo na nek način in pa da tudi umestimo morda ta cikl tudi v nek širši evropski prostor. Želel bi omeniti, da bomo letos vključili v cikl eno novo lokacijo, to je cerkev svetega Jožefa na Poljanah, ki še doslej ni bila nikoli v našem ciklu.
0: Kaj pa je v tej cerkvi Plečnikovega?
1: Gre za cerkev, ki ni Plečnikova, vendar je Plečnik leta 1940 za to cerkev pripravil oziroma načrtoval oltar, ki je prekrasen. V njem je sicer tudi kip, ki ga je pripravil kipar Pengov, vendar načrt je pripravil Plečnik. Gre za cerkev, ki je imela zelo burno in zanimivo zgodovino. In cerkev je bila šele leta 96 pol denacionalizirana in ponovno obnovljena. Tako da zdaj nekako sije v neki novi luči zopet in spet služi svojemu prvotnemu namenu. Tako da je resnično zelo, zelo zanimiva zgodba te cerkve, ki jo nekako, če ravno ne hodimo k mašem, ne poznamo, ampak zanimiva zgodba.
0: No, poznamo pa jo kar dobro tisti, ki se ukvarjamo z zbori, veliko zborovskih koncertov je v njej in cerkev je izjemno akustična zaradi svoje izjemne razsežnosti.
1: Tako, in prav zaradi tega se nam je zdelo pomembno, da je letos končno vključimo tudi v naš vokalni cikl.
0: In kateri zbor, katera pevska skupina bo nastopil v njej, kdaj?
1: Na tem drugem koncertu, ki bo 1. julija, se bo predstavil Akademski pevski zbor Maribor, ki ga tudi že kar nekaj let vabimo v naš cikl, zato sem letos nam je uspelo in sem zelo vesel, da bomo to gostovanje izvedli. Gre za enega starejših zborov pri nas z izredno bogato zgodovino, nastal je že leta 1964. Zbor, ki je izredno uspešen na vseh mednarodnih tekmovanjih, veliko nagrad je prejel in ga mislim, da upravičeno strokovnjaki poimenujejo tudi, da je naš slovenski zborovski ambasador v tujini. Zbor je v zadnjih letih odlično vodila zborovodkinja, dirigentka in tudi skladateljica Tadeja Vulc. Od lanskega leta pa jo vodi zborovodja Uroš Jurgec, ki se bo tudi v Ljubljani z programom, ki so ga prav za to priložnost zasnovali, tudi predstavil.
0: Prvi koncert 3. junija v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega smo vam že predstavili v zborovskem panoptikumu in tudi izjemen program ostaline koralnega petja v ženskih samostanih povezanih s slovensko dediščino, ki ga je s pevskim kvartetom in Tomažem Sevškom za Pozitivom pripravila doktorica Katarina Šter.

Niko Hovška je o dobrih pevskih skupinah in zborih bolje obveščen kot marsikateri zborovski strokovnjak. Lani je v Slovenijo pripeljal zbor Dunajskih deklic, letošnjega tujega gosta pa je prav tako našel v Avstriji, vokalno skupino Hals, ki jo bomo lahko slišali 19. avgusta v paviljonu na Kongresnem trgu. 16. septembra bo v veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice nastopil komorni zbor Ave pod vodstvom Ambroža Čopija. Piko na i pa bo 7. oktobra v cerkvi svetih Cirila in Metoda pritisnil dobitnik Velike evropske zborovske nagrade v Mariboru, zbor svetega Nikolaja iz Litije s Heleno Fojkar Zupančič.

0: 67. Jazz Festival Ljubljana. Jazz festival z najdaljšo tradicijo v Evropi letos poteka med 1. in 4. julijem. Poleg številnih koncertov in spremljevalnega programa, naj omenimo samo otvoritveni koncert z ameriškim kitaristom Patom Metinijem, bo na letošnjem jazz festivalu kot umetnik v rezidenci nastopil eden najdejavnejših predstavnikov mlajše generacije slovenskega jazza, saksofonist, skladatelj in improvizator Lenard Debok. Občinstvo predstavlja kar dva nova projekta. Sveže zasnovani kvartet in tolkalski ansambel, s katerima nadaljuje raziskovanje svojega prepoznavnega in liričnega glasbenega izraza. Pred nastopom na Jazz Festivalu Ljubljana se je z Lenartom Debokom pogovarjala glasbena urednica Tina Žun.
1: Lenard Debok, pozdravljen.
2: Živjo.
1: Letos si umetnik v rezidenci Jazz Festivala Ljubljana. Kaj ti pomeni ta priložnost?
2: Ja, kako bi rekel, to je ena zelo velika priložnost zame, da se lahko pokažem s svojo avtorsko glasbo na takem odru, na takem festivalu, ki ima v bistvu takšno zgodovino v Evropi. Nasploh mislim, da je to najstarejši jazz festival v Evropi. Torej, ja, čast je absolutno zelo velika in sem tudi zelo vesel, da smo lahko tako dobro sodelovali z Borjo in Stino. V bistvu, karkoli sem imel kakšno idejo, predlog, da bi to naredil, pa tist naredil, sta vedno zelo podprla vse, ne, sta bila odprta, sta prisluhnila mojim željam, mojim idejam. In ja, 2. julija v Parku Evrope, tam na glavnem odru, v kvartet z Geraldom Cleaverjem na bobnih, potem pa še Miloš Čolovič na kontrabasu, pa Tomaž Gajš na trobenti. Za Geralda sem pa pač zelo vesel, da se je odzval na klic in da je prišel in sem zelo počaščen, da bom lahko igral z nekim v bistvu res mojstrom te stroke. Potem pa 4. julija pa igramo v klubu Cankarjev dom. Tam pa bom imel pa v bistvu sekstet, bolj, kako bi rekel, perkusionistično orientiran, se pravi Žiga Smrdel na bobnih, potem bo Gaj Bostič na perkusijah, Luka Poljanec tudi na perkusijah, potem pa še Još Lampret na bas gitari in Rok Zalokar na raznih sintih in klavirju, morda celo Hammondih, pa seveda moja malenkost na saksofonu in flauti.
1: Kot si že omenil, na festival prihajaš z dvema projektoma, oba projekta sta zelo sveža oziroma nova. Na prvi posluh delujeta precej nasprotna, pa vendarle sta ta dva projekta zate dva ločena svetova ali bolj dva različna pogleda na isto glasbeno raziskovanje? Kako ti vidiš ta dva projekta?
2: Ja, v bistvu je kar različna, sta si velike razlik tudi v samem pristopu do kompozicije, do tega, koliko materiala je skomponiranega in koliko je pač v bistvu nekako odprtega za glasbenike, da ga pač svojo improvizacijo, svojo kreativnost se zapolnijo. Se pravi, bi rekel, da je kar razlika tudi v bistvu že sam inštrumentacija, ne, nekako zapoveduje neke določene parametre, ne, glasbe, ki bo izvedena, tako da, če bi mogel reči, da je sta absolutno neka dva ločena svetova, seveda pa vedno lahko tudi poiščemo paralele, ne, vse je, recimo, da pod nekim tem dežnikom džeza, ne.
1: Gerald Cleaver je eden najprepoznavnejših bobnarjev sodobnega džeza. Kot si že omenil, velika čast, da z njim sodeluješ in to je bila seveda tvoja velika želja. Kako je sploh prišlo do sodelovanja?
2: Ja, jaz sem imel že prej v bistvu željo, jaz sem ga poslušal enkrat na jazz festivalu Cerkno, ko je igral z Darius Johnsonom. In me je čisto šokiralo, mislim tako, nivo te muzike in moč te muzike, ki so igrali, ki so izvajali in najbolj v bistvu me je od vseh on pritegnil, ne. In sem že takrat si rekel, jaz bi pa s tem človekom rad na neki točki nekaj posnel in glej si ga no glej, sem ugotovil, da on je zelo pogosto v Gracu, ne. In sem že pol takoj rekel, to je pa super priložnost, ne, samo seveda potem je fajn, da imaš tudi neko primerno priliko, ne, za ga povabiti, pa tudi tako, da se lahko mogoče spoznaš v nekem malo bolj sproščenem okolju, kot je recimo ta priložnost z jazz festivalom, ne, in Točno to sem potem, ko me je Borja poklical, če bi bil pač rezident letošnji, je prva stvar, ki sem pomislil, je bila to. Ne? Sem si rekel, ok, le, če ste vi za, pa če je vam to v redu. In seveda, kot sem že prej rekel, sta Tina in Borja v bistvu zelo takoj podprla idejo, sta rekla super, lej, to je, pokliči ga, ti ga vpraši, če je za. In pa je šlo to vse zelo, zelo hitro čez. Jaz sem mu napisal mail, je bil takoj, on tudi je zelo tako pozitivno se odzval in bil takoj za. Tako da me je to res zelo razveselilo in je tako, je bilo to mogoče, ne vem, par let nazaj še neka taka stvar, ki če bi mi vprašal, no, misliš, da bi to bilo možno, da se to zgodi, bi rekel, mah, kaj, ni šans, ne. Pa je zdaj to postaja, mislim, je vedno bližje realnosti, ne, tako da moram reči, da je res nekaj posebnega, no, to za mene.
1: Če se malo dotakneva še drugega projekta, ki ga boš predstavil na Jazz Festivalu Ljubljana, Sticks and Stones, tu se osredotočaš bolj na ritem, vključil si tri bobnare oziroma tavkaliste. Kako bi opisal ta projekt oziroma zakaj sploh takšna zasedba, ki ne nazadnje ni najbolj pogosta?
2: Že dolgo časa sem si pač želim narediti nekaj, da bazira na perkusiji, se pravi, da bazira na ritmu, da se razvija ritem in da je pač, da niso v ospredju neki solistični instrumenti v smislu saksofon, trobenta, ne vem kaj, ali pa klavir, ne, in tako. Se mi zdi, da je tle ful za raziskati in tudi tako, v bistvu sem malo mogoče tudi razmišljal v tej smeri, da glede na to, da bo to zadnji koncert na festivalu, da je to pač zaključek in da potem je konec uradnega dela festivala in se vsi potem veselimo in radujemo in smo veseli in tako. Mi zdi, da je bilo to tudi je vplivalo na mojo odločitev, no, da hočem nekaj narediti, kar bo tudi spadalo v ne sam mojo kompozicijo, ampak v kompozicijo celotnega festivala, ne.
1: Omenila sva že uvodoma, da bosta oba projekta na festivalu prvič zaživela pred občinstvom. Česa se pri takšnih premierah najbolj veseliš?
2: Ja, ne vem, te nesigurnosti v bistvu. Ne? Sicer malo se je veseliš, malo se je ne, malo se je bojiš, ampak je v bistvu, na koncu, če pogledam nazaj, so te momenti neke nesigurnosti največ nekih sadov obradili, no, nevedno, in potem pač se moraš sam vršto vodo in pač vidiš pol, a je ali ni, ne. Vedno je nek rizik vključen, ampak ja.
1: Za konec tega pogovora pa me zanima še, ima že kakšne načrte po festivalu, se obeta kakšna nova izdaja more biti?
2: Ja, oba koncerta v bistvu, no, ampak bomo videli še kako pa kaj, ampak oba koncerta se bosta snemala, ne, iz Jazz Festivala in potem je plan v bistvu, da, zato, da se ta live Jazz Festival izda ali samo drugi sedmi ali samo četrti sedmi ali oba koncerta, to bom še videl, pač odvisno tudi od koncertov samih, kako bojo šli, ne, in potem pa je sigurno plan naslednje leto iti v Udine posnet z tem kvartetom, z Geraldom, še prav studijsko plato, zato da potem, se pravi 2027 pride ven ta live plošča, potem pa še bomo posneli še studijsko ploščo, verjetno z malo mešano, ne, malo bo novega materiala, ta malo bo pa tega tudi iz Jazz Festivala. Tako da ja, to so plani predvsem. No.
1: Lenard Debok, hvala za pogovor in seveda se vidimo na Jazz Festivalu.
2: Ja, hvala enako.
0: To je bil pogovor z Lenartom Debokom, letošnjim umetnikom v rezidenci Jazz Festivala Ljubljana. Na letošnjem festivalu se predstavlja z dvema projektoma. Na glavnem odru v parku Cankarjevega doma s kvartetom predstavlja projekt Kraj, v soboto 4. julija pa bo festival sklenil v klubu Cankarjevega doma s tolkalnim ansamblom in projektom Sticks and Stones. Poletje prinaša številne zvrstno raznolike glasbene festivale tudi na čezmejno območje primorske regije. Piranski glasbeni večeri in Tartini festival prinašata glasbeno vzdušje v križni hodnik minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piran. Etno zvrsti se bodo prepletle z džezom v taverni v Kopru. Raznoliko glasbeno dogajanje ob izrazite poudarjenih gledaliških in plesnih predstavah prinaša tudi letošnji 33. primorski poletni festival. Saksofonisti pa se bodo vnovič zbrali na festivalu Sax Go konec avgusta v Novi Gorici. Podrobnejši oris primorskega festivalskega dogajanja pa v prispevku, ki sta ga pripravila Simona Moličnik in Tone Jurca.
3: S koncertom laureatov 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini 2026 so se v četrtek 25. junija pričeli 48. piranski glasbeni večeri. To je najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem. Koncerti potekajo v izjemno akustičnem križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega. Do 6. avgusta se bo zvrstilo 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo glasbenih poustvarjavcev. Piranski glasbeni večeri potekajo v organizaciji Auditorija Portorož. Direktor Borut Baržec poudarja velik pomen vključevanja izvrstnih mladih glasbenikov, ki so ustvarili otvoritveni koncert. Umetniški vodja festivala je Metod Tomac.
4: Začenjamo z 48. edicijo piranskih glasbenih večerov, ki potekajo v tem prekrasnem ambientu križnega hodnika v Piranu že dolgo vrsto let. Jaz se jih spomnim še kot otrok, ko sem se začenjal zanimati za glasbo in sem hodil sem to poslušati. Me zelo veseli, da to še zmeri obstaja in da v zadnjih letih tudi zelo poskušamo dvigovati kvaliteto in privabljati v Piran najbolj kakovostne izvajalce. Prvi koncert, ki je tradicionalno že vso zgodovino piranskih glasbenih večerov posvečen mladim izvajalcem. To je posebnost tega ciklusa. Se spomnim še, jaz sem kot učenec glasbene šole Piran nastopal tu in to tradicijo se nam je zdelo vredno ohraniti. Vsi koncerti so komornega značaja. Vesel sem, da imamo zelo zanimive, uspešne, atraktivne in tehtne izvajalce. Glede programske tematike, moram povedati, da se koncentriramo na nekatera programska izhodišča oziroma neke koncepte izborov izvajalcev, ki se nam zdijo pomembni in to umeščamo v nek kontekst klasične komorne glasbe, ki sodi v ta ambient. Zagovarjamo resnično kvalitetno klasično glasbo v najbolj klasični in najčistejši obliki. Se mi zdi, da je to tisti programski segment, ki ga v Sloveniji še zmeraj precej pogrešamo. Pri nas je zelo razvita orkestrska scena, tudi Festival Ljubljana ponuja ogromno orkestralnih, ogromno velikih dogodkov in bi rekel, ti intimnejši dogodki pa so nekje redkejši, vsaj sami jih pogrešam in se mi zdi, da je to tisto, kar nas tu najbolj vodi. Ne? Kot sem pa že večkrat omenil, ne, so neke točke, od katerih ne odstopamo. To so priložnost mladim izvajalcem, potem tudi to čezmejno slovensko-italijansko povezovanje, ki se je že večkrat tak ali drugačni obliki dogajalo in potem tudi to nekako vabilo v Piran najeminentnejšim mlajšim slovenskim glasbenikom, ki se dejansko vsi zelo radi tu pojavljajo in se radi tudi pol vračajo, tako da to so neke, bi rekel, temeljne točke našega koncepta.
3: Festival Piranski glasbeni večeri je bil ustanovljen leta 1978 in od takrat vsako leto v eno zvočnost poveže mednarodni prostor komornega muziciranja z arhitekturno umetnostjo in hkrati dediščino someščana, skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija.

0: Previharimo viharje, so besede pesnika Mateja Bora. Organizatorji pravijo, da pisane na kožo letošnjemu 33. Primorskemu poletnemu festivalu, ki se je začel 26. junija s kavarno Karla Goldonija, v duhu poziva k kljubovanju neprijaznim življenjskim okoliščinam in pogumnemu soočenju z izzivi. Primorski poletni festival v krajih ob morju oživlja skrita prizorišča, trge, ulice, stare palače in druge zgodovinsko pomembne prostore starih mestnih jeder. Festival v osredje postavlja gledališče in ples, a med komedijo in resnostjo zgodb ponuja nekaj lepih glasbenih doživetij. Izpostaviti velja vsaj mednarodni mladinski simfonični orkester talentiranih mladih glasbenikov Esio in še kaj je v pogovoru z Natašo Benčič poudarila predsednica društva Primorski poletni festival Neva Zajc.
1: Prav gotovo je dejstvo, da smo bili nekoč samo gledališki festival, zdaj že preteklost, potrudili smo se, da imamo vsako leto vsaj eno zelo, zelo veliko plesno prireditev in to prav gotovo lahko izpostavim, kajti ne gre za kakršnokoli, gre za Koto tamo peva po znanem kultnem filmu, ki ga je Šijan posnel po scenariju Kovačeviča in ki je obnorel celo bivšo Jugoslavijo. Film, ki se ga spomnijo vsi in zdaj že več kot 15 let ob tem tudi predstava plesna, ki je nastala v Narodnem gledališču v Beogradu, ki je prepotovala že pol sveta in ki ima fenomenalno glasbo, pravijo, tako no, jaz sem poslušala posnetke, ampak vsekakor vredna in krasno koreografijo in seveda, ki pove to zgodbo na nekoliko drugačen način. Naj povem, da bo 35 ljudi na odru plesalo to zgodbo in da je to nekaj, česar res nihče ne bi smel zamuditi. Druga pa je seveda je pa Vita Mavrič, La Vita è Bella, s čudovitimi šansoni od francoskih do slovenskih in še kakšnega, tako da se bomo naposlušali res dobrega večera šansonov, ki jih ona odpoje vrhunsko.

0: Med 13. julijem in 10. avgustom bodo v Kopru potekali tradicionalni poletni koncerti v taverni Koper. Letos že 19. so zapisali v sporočilu za javnost. Ti koncerti ne prinašajo klasične glasbe, temveč odpirajo prostor drugim zvrstem, od bluza, etna do klecmerja in džeza, kot pravi umetniški vodja festivala Niko Hovška.
1: Koncerti potekajo zdaj v zadnjih letih vedno ob ponedeljkih. Letos štartamo 13. julija z slovensko zasedbo, prismojeni profesori bluza, gre za znano slovensko blues rock zasedbo, ki že deluje več kot 10 let in prav v letošnjem letu predstavlja že svoj 4. album. 3 albumi so bili bolj v slovenskem jeziku, pri 4. pa spet v ospredje postavljajo avtorske skladbe v angleškem jeziku, skratka se nekako koreninam vračajo. Skratka, na tem koncertu bodo predstavljali ta album, ki je bil predstavljen v mesecu aprilu v Ljubljani v kinu Šiška. Letošnji koncerti so, lahko rečem, zelo internacionalno zastavljeni. Gostimo namreč glasbenike iz številnih držav, iz Slovenije, iz Južne Koreje, iz Madžarske, Avstrije. Skratka, vesel sem, da se je naš cikl v zadnjih letih še posebej internacionaliziral in da lahko našim poslušalcem predstavljamo še bolj raznoliko glasbo.

0: V drugem delu vročega poletja, 20. avgusta, pa v Piran, letos že 25. prihaja Tartini festival. Festival, ki odpira prostor baročni glasbi, festival, ki poudarja izvedbo skladb Giuseppe Tartinija in njegovih sodobnikov, in ne nazadnje festival, na katerem vsako leto zazveni Tartinijeva violina. Umetniška vodja je Jasna Nadles.
1: Zelo se veselimo, da smo prišli do 25. obletnice, saj te stvari nikoli niso samoumevne, tako da s ponosom predstavljamo letošnji program, ki je nekoliko bogatejši kot v prejšnjih letih, saj smo imeli srečo in bili ponovno izbrani med festivale, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo. To nam res veliko pomeni, seveda nam pomeni veliko tudi pomoč občine Piran, tako da letos od pomembnejših stvari je, da imamo recimo kar 3 orkestre. Začeli bomo 20. avgusta z orkestrom iz Madžarske. Njih še nismo imeli priložnosti slišati na našem festivalu. To je Savaria Baroque Orchestra in sicer oni so eni najbolj znanih baročnih orkestrov na Madžarskem. Z njimi pa se bo predstavil tudi solist Laszlo Pavlik, ki je velik poznavalec Tartinija. Naslednji orkester je 22. avgusta, to je orkester Lorenzo da Ponte in se tudi zelo veselimo tega koncerta. Roberto Zarpelloni je njihov umetniški vodja in na violini pa se bo predstavila violinistka Maristela Patucci, tako da koncert se imenuje Devil's Thrill in nastopili bojo na originalni Tartinijevi violini. Potem pa še tretji orkestrski nastop, so pa naši stari prijatelji in stari znanci festivala, solisti Veneti z Giulianom Carrello kot umetniškim vodjo in nastopil bo flavtist Massimo Mercelli. Imajo pa zelo zanimiv program letos, ker imajo tudi nekaj filmske glasbe. In sicer glasba iz filmov Ema in Šokola, tako da bo to v bistvu lep poleten program za veliko sladokuscev, ki imajo radi glasbo.

0: Ob koncu avgusta, letos prvič ob koncu poletja, pa v Novo Gorico ponovno prihajajo saksofonisti. 24. avgusta se pričenja že 29. Saxgo festival. Nova Gorica bo vnovič postala zbirališče mladih, nadobudnih saksofonistov iz Slovenije in tujine. Letošnja edicija mednarodnega srečanja saksofonistov v Novi Gorici se ponaša z velikim ugledom med glasbeniki in poznavalci tega instrumenta. Pod umetniškim vodstvom Boštjana Simona in Jana Gričarja prihajajo v Novo Gorico izvrstni v tujini uveljavljeni saksofonisti in pedagogi, ki bodo svojimi nastopi dopolnili pester festivalski program. Na koncertih v Novi Gorici in okolici bo v 5 dneh zablestel saksofon v različnih kontekstih klasičnih skladb, džeza in raznovrstnih drugih sodobnih slogov, v katerih se razkrivajo številne izrazne posebnosti, pa tudi kompozicijske in izvajalske novotarije tega instrumenta. Pestro poletje se torej obeta na Primorskem, za vsak okus se bo našla kakšna glasbena svežina. Pregled zaključujem s festivalom, ki poteka prav zdaj v vinogradih, med griči in v zgodovinskih objektih med Brdi, Gorico, Novo Gorico in Trstom. To je Piccolo Opera Festival s poudarkom na komornih opernih uprizoritvah in čezmejnosti. Izpostaviti velja minulo uprizoritev opernega diptiha s krstno izvedbo opere Il Sigillo Pečat, skladatelje iz Firenc, Mauricija Agostinija in s ponovno izvedbo znane opere Il Prigioniero v Istri rojenega skladatelja Luigija Dalla Piccola v Goriškem zaporu in v Tržaški rižarni. Pa jutrišnjo produkcijo komedije z naslovom Lape muzikale, glasbena čebela, z besedili libretista Lorenza da Ponteja in z glasbo različnih skladateljev. Uprizoritev bo nagrado spesa v Koprivnem, kjer je svoj čas bival tudi znani libretist Lorenzo da Ponte. Tudi ta festival se sooča z večno aktualno tematiko, svobodo in z mnogimi vprašanji, ki se ob tem odpirajo vsakomur na svojstven način. V želji, da umetnost poteši duha in prinese notranji mir tudi v čas počitnic, zaključujem tale pregled festivalskega dogajanja na Primorskem.
1: Avgusta zaživi stara glasba, saj takrat potekata oba glavna festivala, ki se posvečata historično ozaveščeni izvajalski praksi. O festivalu Radovljica bomo govorili v prihodnjem prispevku, zdaj pa poglejmo, kaj prinaša letošnji festival Sevix. Semper viva quam creata. Vedno tako živa, kakor pravkar ustvarjena. V letošnjih koncertih se je z umetniškim vodjo festivala Klemnom Ramovšem pogovarjala Vesna Volk.

0: Tudi letošnji avgust bo z glasbo obarval festival Sevix, posvečen izvajanju stare glasbe. V zadnjih letih je festival svoj domicil našel v Celju in tam tudi letos potekajo skoraj vsi koncerti.
1: Celje je tako hvaležno okolje, ne? In tudi recimo izbira prostorov, ne? Je zelo lepa, ne? Tako enostavno rečemo.
0: Narodni rečem, dom, dve cerkvi.
1: Narodni dom, potem dve cerkvi, stolnica pa Marijina cerkva, a ne? Knežji dvor, kjer je dvorana Barbare Celjske, glasbena šola, narodni dom. A ne?
0: Poleg tega ne smemo pa pozabiti tudi na Sotesko, ne? Na Hudičev turen, tam je pa kar
1: stalnica. Soteska ostaja tradicionalno, v Soteski imamo Tiago Matijas iz Portugalske, program pa Vihuela in pa Teorba. Gre pa za predstavitev portugalske glasbe oziroma Pirenejskega polotoka.
0: Nadaljujva z slovenskimi umetniki.
1: Sevix Collegium Artis. Povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodnimi. In tukaj beležimo kar nekaj tega. Eno je Maruša Brezavšček, ona je že za dan stare glasbe 21. marca postavila nov ansambel Harmonija Adriatika. No, ampak sam festival se začenja 7. augusta in tukaj Maruša spet nastopi s svojim novim ansamblom. Ne? The Pleasure Garden je dala naslov, štirje izvajalci in to bo tudi otvoritveni koncert festivala. Dauland, Purcell, tako da to bo lepo, to bo zelo lepo.
0: No, ta koncert bomo neposredno prenašali, ne? Na drugem prenosu pa bomo poslušali tudi že staro gostjo festivala Sevix, Adriano Alcaide.
1: Ja, Adriana je imenitna. Mislim, tu je izjemna umetnica, velik prijatelj našega festivala. Mislim, da je tudi program sama, ne? Zelo ekskluziven, ne? Ramo Le Pies de Clavecin en concert. Potem pred zadnji koncert,
0: kako je že ansambel... S slovenskimi glasbeniki.
1: Ja, tam je tudi Boris Šinigoj.
0: Muzika antika Neoplatensis.
1: Neoplatensis je starorimsko ime za Novi Sad. Pravzaprav je strani Beograda, ne, mislim, naših kolegov tam prišel predlog. Zdaj Novi Sad ima dober festival stare glasbe. Boris Šinigoj je tudi njihov star znanec. Ne? Oni so tudi tako zelo dobri prijatelji. In potem, ko smo iskali program, Barbara Celjska, imenitna ženska, in smo naredili pravzaprav program na to vsebino. Barbara Celjska bo zagotovo neka rdeča nit skozi naslednje programe.
0: No in če ostaneva v Knežjem dvoru, tam bo potekal še en koncert, še pred tem. Duo Stegeman Jimenez, Ana Stegeman in Jorge Jimenez.
1: Jorge Jimenez je bil že večkrat na našem festivalu in ko smo se lansko leto pogovarjala, je rekel, veš, bi pa še rad prišel. No in potem je Jorge predlagal, veš, kaj je ta Lunaris, ne, sva ga zdaj lezano delala nekajkrat, je izjemno uspešen program. Ni pa vsem stara glasba, je mešanica, sodobno, tudi Jorge, mislim, da ima svoje skladbe noter, ampak je nekaj rdeča nic. Seveda, osnova je stara glasba, a ne? Ampak ta odmik ničesar ne podira, ničesar ne umika, ampak dopolnjuje.
0: In program je v bistvu razdeljen v štiri lunine mene, ne? Štiri dele.
1: Ja, mislim, je zanimiv, kako je konstruiran. Smo pa dali ta program v Knežji dvor, v dvorano Barbare Celjske, tako da mislim, da se bo zelo lepo ujelo.
0: No? No pa še ena španska zasedba.
1: Zelo lepa, Quinta Esencia, vokalna skupina, ena dama, trije fantje, zelo lep program, primerjava Viktorije in pa Palestrine. Ne? To so dva pač izjemna umetnika svojega časa. Tisto, kar je nam pri programu zanimivo, je to, a ne, da niso vsi koncerti enaki. A ne? Da so razlike tako glede zasedb, kot glede programov.
0: No, letošnji Sevix ponuja pestro bero različnih programov. Še dva koncerta morava omeniti, končala bova s sklepnim koncertom, zdaj pa kakšno besedo nameniva koncertu za otroke in družine, operna pustolovščina.
1: To je tudi ena rdeča nit, ki jo imamo, a ne? Se pravi, za
0: vzgajanje bodoče publike.
1: Za najmlajše. Ta program, ki ga Petra Vrh Vrezac pripravlja pod blagovno znamko Oper Aria, je primeren za otroke od 3. leta dalje in pa za prvo triado osnovnih šol, ne? Ampak mislim, da je zelo primeren tudi za odrasle, ne? Ker je zanimiv in radi prisluhnejo, ne? Vsaj take so izkušnje.
0: Ne? Zdaj... velike operne arije bomo slišali, ne?
1: Ja, ja.
0: Sklepni koncert festivala pa bo spet potekal v Narodnem domu Savarija barok orkestra.
1: Pal Nemet letos prihaja z ansamblom Savarija barok orkestra in izjemno zanimivim programom, oratorij.
0: Sveti ja. Štefan, prvi kralj Madžarske.
1: Tako, ja. Kraljare je čudovit skladatelj. Mogoče je malo manj znan, ampak zelo poetičen. In tukaj smo se tudi našli skupaj z Listovim inštitutom v Ljubljani. Oni praznujejo 10. obletnico. Zaključek, tako kot bo v Narodnem domu začetek 7. augusta, to 21. augusta, uspešen zaključek festivala 2026. Ne?
0: No, spomniva še, da ob vseh koncertih potekajo tudi pogovori z umetniki, tudi letos bo tako. To je nekakšna vsebinska dopolnitev festivala. Ti pogovori potekajo v kavarnah, večinoma uro pred koncertom, z izjemo koncerta Operarija, kjer bo pogovor potekal po koncertu. Zdaj pa še kakšno besedo nameniva vstopnicam za koncerte.
1: Ja, tukaj imamo neko čist svojo poslovno politiko. Vsi klepeti imamo vstopnice, zato da vemo, koliko bo ljudi, ampak vstop je prost. Ne? Prav tako je pa prost vstop pri velikem delu koncertov. Operarija, potem oba koncerta, ki sta v cerkvah, imata ravno tako brezplačen vstop.
0: Za preostale koncerte pa so vstopnice v prodaji že od decembra. Festival bo torej potekal avgusta, začne se 7. konča pa 21. Dvema koncertoma boste lahko uživo prisluhnili v neposrednem prenosu na našem programu in sicer bosta to otvoritveni koncert, na katerem bo nastopila zasedba The Pleasure Garden in izvedla program z naslovom Angleški glasbeni zakladi. V drugem neposrednem prenosu pa bomo poslušali nastop zasedbe Bach Collegium Barcelona, ki bo tokrat izvajal klavirske koncerte Žana Filipa Ramoja.
2: 44. festival Radovljica se bo začel 8. in bo razveseljeval poslušalce vse do 25. augusta. Z 10 izbranimi koncerti, ki jih boste lahko ujeli na 3 prizoriščih. V cerkvi svetega Petra v Radovljici in v tamkajšnji graščini, ter cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem. Že vrsto let jih prireja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica. Prispevek Brigite Rovšek.

0: Do prizorišč festivala Radovljica se boste lahko pripeljali z brezplačnim festivalskim avtobusom iz Ljubljane in Kranja. Na cilju pa si boste lahko privoščili tudi vrhunsko kulinarično razvajanje čutov. Toda najpomembnejša bodo seveda glasbena doživetja, ki jih je tudi tokrat oblikoval umetniški vodja Domen Marinčič.
1: Repertoar sega od Richarda Levjesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana. Se pravi, imamo glasbo kar pokrijemo kar 8 stoletij. Malo več je baroka, se pravi, kar na šestih koncertih je na sporedu baročna glasba, ampak ti programi so vsi zelo različni, zelo raznolični. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala. Ker potem lahko rečemo, ne, da se ti programi sploh ne bi zgodili, če ne bi bilo festivala. In tudi so bolj edinstveni, lahko jih slišite samo v Radovljici. Za enkrat. Ne. Seveda upamo, da se bodo potem nadaljevali in da bodo ljudje zasloveli po vsem svetu s temi istimi programi. Ampak kar pet programov, tokrat spet, se pravi polovica, je nastala posebej za festival. To je recimo Bononcinijev oratori, o Mariji Magdaleni, potem koncert z mladim slovenskim flavtistom Erazmom Žganjarjem, potem koncert v Velesovem z glasbo Klaudija Merula, ki so jo nekoč hranili v arhivu Ljubljanske stolnice, potem so Bachove sonate za flavto in čembalo, ki nadaljujejo cikl Bachove glasbe, ki je že kar dolgo, od leta 15 v bistvu poteka na festivalu, se pravi vsako leto imamo en repertoar Bachov. Potem pa še zadnji koncert, tudi Schumann in Brahms, z slovensko čelistko Niko Somborac, včasih se je pisala Švarc, ki živi v Berlinu in se ukvarja tudi z zgodovinskimi glasbili, se pravi, tukaj bo Schumann na zgodovinskih glasbili, se pravi, od Richarda Levjesrčnega, od Trubadurjev v 12. stoletju do Roberta Schumanna v 19. stoletju in to na zgodovinskih glasbilih. Potem na teh koncertih nastopa skoraj 50 umetnikov iz 19 držav. Med temi državami so Hercegovina, Češka, Bolgarija, Portugalska, Hrvaška seveda, potem Kolumbija, Mehika, Romunija, Poljska, Avstralija, Izrael, Srbija in tako naprej. Na štirih koncertih od 10 nastopajo glasbeniki iz Slovenije. In na dveh od teh koncertov je na sporedu tudi starejša slovenska glasbena dediščina. To sta koncert z Erazmom Žganjarjem, kjer bodo godalci zaigrali nekaj, se pravi vsa glasba, ki bo poleg koncertov za flavto, je izvira iz slovenskih virov ali pa je povezana z našim prostorom, da je bila recimo posvečena ljubljanskemu nadškofu v začetku 18. stoletja. No, drugi koncert je pa seveda ta z glasbo Klaudija Merula, ki nekako nadaljuje ta cikl, ki ga imamo z glasbo, ki je povezana z nekdanjim ljubljanskim škofom Tomažem Hrenom. Se pravi, on je dal narediti inventar arhiva v svojem času in tam se je znašla tudi ta zbirka Klaudija Merula.

Koncert Claudio Merulo v Ljubljani boste 16. avgusta lahko slišali tudi v neposrednem prenosu na našem programu Ars. Sicer pa bo Radio Slovenija posnel polovico koncertov, ki jih boste pozneje lahko ujeli v oddaji Banketto Musicale.

0: Eden izmed najprivlačnejših in po številu glasbenikov največji koncert festivala Radovljica bo oratorij Magdalenino spreobrnenje Giovannija Bononcinija, s katerim prekinja vrsto oratorijev, v katerih so sekali glave.
1: In tukaj je bolj taka psihološka drama, in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratoriju nastopajo štirje pevci, sopran, alt, sopran, bas. Dve sta Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska sopranistka Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža. Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo pred dvema letoma, Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka, in pa Lisandro Abadi je pa tudi že dvakrat nastopil v tem ciklu oratorijo. Festivalski baročni orkester je pa nastal pred 5 leti, ko se je popravilo financiranje se strani države. In sem jaz za otvoritveni koncert sestavil tako zasedbo, zato se tudi imenuje, tukaj piše Festivalski baročni orkester, ker ni več prostora, rekel baročni orkester Festivala Radovljica, se pravi, spet ena stvar, ki jo omogoča Festival Radovljica. In v orkestru je približno polovica slovenskih glasbenikov, godalcev predvsem, drugi so pa iz različnih držav.

Spoštovani poslušalci, prišli smo do konca tokratne oddaje Glasbeni utrip, zadnje pred poletnim oddihom. Z vami bomo zopet ob koncu avgusta, ko bomo pripravili pregled poletnega glasbenega dogajanja. Oddajo so pripravile avtorice prispevkov Simona Moličnik, Brigita Rovšek, Vesna Volk in Tina Žun. Oddajo vodil in oblikoval Marko Šetinc.

Ura bo 12, na vrsti so poročila. Ura bo 12, na vrsti so poročila. Evropska ljudska stranka

Časno upravljanje Gaze je na Cipru včeraj končal, kot je sporočil, dva dni zelo plodovitih pogovorov. V ospredju so bila prizadevanja za lajšanje trpljenja prebivalcev Gaze. Pregledali so še načrte za obnovo, varnost in upravljanje. Na jugu Francije divja obsežen gozdni požar. Ognjeni zublji so se zaradi visokih temperatur, suše in vetra hitro razširili iz departmaja Eru v sosednji Od in do sinoči zajeli 800 hektarjev. Kroti jih več kot 550 gasilcev, evakuirali so približno 200 prebivalcev. Ljubljansko okrožno sodišče ni podaljšalo pripora nekdanjemu županu Moravč Milanu Balažicu, ki je osumljen več korupcijskih dejanj. Pripor mu je bil odrejen zaradi možnosti ponovitve dejanj in nevarnosti vplivanja na priče. Italijanski preiskovalci so ovrgli prvotne domneve, da sta Slovenca, katerih trupli so v ponedeljek našli blizu Belopeških jezer, umrla v začetku junija, poročajo italijanski mediji. V avtomobilu umrle so našli parkirni listič z dne 23. junija. Analizirali so tudi posnetke z drona, pritrjenega na njenem nahrbtniku, kar potrjuje novo časovnico. Vremenska napoved Agencije za okolje. Po večini bo sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Domžalami in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni in to v obe smeri. V obe smeri se potovalni čas podaljša za 15 minut. Na Pomurski avtocesti je med priključkom Murska Sobota in priključkom Vučja vas proti Mariboru zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na Dolenski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Višnjo Goro in Grosupljim proti Ljubljani. Ura bo 12 in 4 minute.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, upamo, da je drugi julijski dan kar se da miren in primerno in znosno, poletno obarvan. Če boste dan ali vsaj del dneva preživeli ob radijskem sprejemniku, vas med drugimi na Arsu dosežejo naslednje vsebine. Armenska kinematografija ima bogato in burno zgodovino. Nastajala je v senci sovjetske cenzure, v obdobju represije in pregona nekaterih njenih najpomembnejših ustvarjalcev. Po razpadu Sovjetske zveze pa se je znašla brez ustrezne infrastrukture in financiranja. Pa vendar imajo Armenci danes izjemno filmsko dediščino, le da zunaj njihove države ostaja skoraj neznana. Vnovičnega odkrivanja se je osebno lotila armenska režiserka Tamara Stepanian, ki živi in ustvarja v Franciji. O njenem dokumentarnem filmu Moji armenski duhovi, ki so ga v začetku junija prikazali na festivalu Kino Otok v Izoli, je nastal pogovor, ki ga slišite malo po 13. v oddaji Razgledi in razmisleki.

0: 20. januarja letos je na koncertu cikla Zvoki mladih glasbene mladine Ljubljanske v rdeči dvorani magistrata nastopil saksofonist Nejc Razpotnik. Svojo glasbeno pot je začel pri 6 letih v glasbeni šoli Kamnik, pozneje se je šolal v glasbeni šoli Celje. Od leta 2022 nadaljuje šolanje na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Prisluhnite njegovemu igranju ob 16:30 minut v oddaji Mladi virtuozi. Med večernimi vsebinami pa že zdaj izpostavljamo oddajo Komorni studio. V dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji je na 9. zimskem festivalu Ljubljana zvenela dinamična glasba iz Španije, Italije in Slovenije. Ansambel Dissonans z uglednima gostoma iz Španije je izvedel koncertna dela nastala od 18. do 20. stoletja in sodobnosti. Oddaja Komorni studio je na sporedu ob 20. Dobro nadaljevanje tega dne vam želiva tonski mojster Žiga Žižak in napovedovalka Ajda Sokler. Dobrodošli in le še vabljeni k spremljanju Arsovih spominčic.
1: Spominčice.
0: Arsove spominčice za tokratni izbor del je poskrbila Alma Čelik. Začenjamo z otroško svito Poletni dan, opus 65 Sergeja Prokofjeva. Simfonični orkester RTV Slovenija bo zaigral pod taktirko Marka Muniha. Slišali pa bomo stavke z naslovi Jutro, Andante e Tranquillo, Otroci se lovijo, Vivo, Valček, Allegretto, Kos, Moderato in Koračnica, Tempo di Marcia.

Poslušali smo svito Poletni dan, opus 65 Sergeja Prokofjeva. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Marko Munih. Zdaj pa bomo slišali Morje Claude Debussyja. Delo je sestavljeno iz treh simfoničnih skic z naslovi Od zore do poldneva na morju, Igra valov in Pogovor med vetrom in morjem. Simfonični orkester RTV Slovenija spremlja Rosen Milanov.

Zvenelo je Morje Claude Debussyja, tri simfonične skice z naslovi Od zore do poldneva na morju, Igra valov in Pogovor med vetrom in morjem, je zaigral simfonični orkester RTV Slovenija pod taktirko Rosena Milanova. Sledi pa simfonična pesnitev Poletni pastorale Artirja Onegerja. Naš nacionalni orkester vodi Ralf Weikert.

Zvenela je simfonična pesnitev Poletni pastorale Ortirja Onegerja. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Ralf Weikert. Pod taktirko Sama Hubada pa bo orkester zdaj izvedel še plesno burlesko Matije Bravničarja.

0: Oddajo Arsove spominčice smo tako sklenili s plesno burlesko Matije Bravničarja. Igral je simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, vodil ga je Samo Hubad. Spominčice. Ura bo 13:03.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu namerava zaradi pomankljive delovne etike izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa. Med drugim mu očitajo, da ne prispeva k delu skupine, namesto tega jo od zunaj kritizira in spodkopava. Predsedstvo EPP bo uradno odločitev predvidoma sprejelo danes, prihodnji teden naj bi o tem glasovala še politična skupina. Po obsežnem ruskem nočnem napadu na Kijev z raketami in droni, v katerem je bilo ubitih najmanj 17 ljudi, več 10 je ranjenih, je Ukrajina zaveznice pozvala, naj ji pošljejo več sistemov protizračne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je Združene države Amerike prosil za dovoljenje za proizvodnjo raket Patriot. Danes mineva 1000 dni od začetka vojne v Gazi. V dogajanju, ki ga strokovnjaki, mednarodne organizacije in Združeni narodi označujejo za genocid, je bilo doslej ubitih več kot 74 tisoč ljudi, od teh 21 500 otrok. Čeprav je bila oktobra lani sklenjena prekinitev ognja, iz enklave ves čas poročajo o izraelskih napadih, mejni prehodi pa ostajajo zaprti. Vatikanski dikasteri za nauk vere je sprejel odločitev o izobčenju švicarske bratovščine svetega Pija X, potem ko je ta brez odobritve papeža Leona XIV posvetila 4 škofe. Katoličane po vsem svetu so obvestili, da omenjena ultrakonservativna skupina zakramente zdaj obhaja nezakonito, poleg tega ne more veljavno izvajati porok ali spovedi. V palaciju Ljubljanskega gradu bodo drevi odprli razstavo fotografa Arneja Hodaliča z naslovom Med svetovi. Na njej bo do konca avgusta na ogled izbor več kot 40 prizorov, ki jih je v svoj fotografski objektiv Hodalič ujel v temi vlažnih jamskih rovov, globoko pod morsko globino ali v odmaknjenih krajih po svetu. Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo po večini sončno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne

0: od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Zaradi nesreče je promet oviran tudi na Podravski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor proti Ptuju. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. V obe smeri se potovalni čas podaljša za 15 minut. 13 in 7 minut.
1: Svet kulture.
0: Razstava Arneja Hodaliča Med svetovi, ki jo nocoj odpirajo na Ljubljanskem gradu, z obrazi ljudi, na katerih so zapisane najrazličnejše zgodbe njihovega bivanja, s prostori različnih verovanj, z morskim dnom, kjer se je življenje preteklosti spremenilo v spomine, in s podzemnimi jamami, v katerih večna tišina postane skoraj otipljiva, govori predvsem o različnih prostorih, med katerimi se ves čas gibljamo. V nekdanji prvi termoelektrarni v večnem mestu je na ogled razstava Rim med modnim glamurjem in industrijsko inovacijo, ki prikazuje visoko modo in film v znamenitem obdobju rimskega sladkega življenja, ko so v italijansko glavno mesto in filmske studije Cinecittà prihajale največje filmske zvezde tistega časa. V Piranu tedni poteka mednarodni mediteranski folklorni festival, ki že vrsto let slavi in predstavlja raznolikost svetovne folklorne dediščine. V petih dneh bodo nastopile folklorne skupine iz Slovenije, Italije, Hrvaške in Madžarske. Več o teh in drugih vsebinah iz sveta kulture pa po 16. uri. Vabljeni k poslušanju. Armenska kinematografija ima bogato in burno zgodovino. Nastajala je v senci sovjetske cenzure, v obdobju represije in pregona nekaterih njenih najpomembnejših ustvarjalcev. Po razpadu Sovjetske zveze pa se je znašla brez ustrezne infrastrukture in financiranja. Pa vendar imajo Armenci danes izjemno filmsko dediščino, le da zunaj njihove države ostaja skoraj neznana. Vnovičnega odkrivanja se je osebno lotila armenska režiserka Tamara Stepanjan, ki živi in ustvarja v Franciji. Njen dokumentarni film Moji armenski duhovi, letos prikazan na Berlinalu, je nastal po smrti njenega očeta leta 2021. Bil je eden najopaznejših armenskih gledaliških in filmskih ustvarjalcev svoje generacije. Tamara Stepanjan svoj film Moji armenski duhovi, ki so ga v začetku junija prikazali na festivalu Kino Otok v Izoli, razume kot nadaljevanje pretrganega pogovora z očetom. Pregledala je več kot 200 armenskih filmov iz sovjetskega obdobja, preučila arhivsko gradivo in cenzorske dosjeje ter tako znova osvetlila svet, ki ga mlajše generacije slabo poznajo, starejše pa pogosto potiskajo v pozabo. Z režiserko se je pogovarjala Tina Poglajen.
1: Razgledi in razmisleki.
2: Duhovi v naslovu Moji armenski duhovi je beseda, ki odpira številne pomene. Duhovi so lahko pokojni, lahko so filmske podobe, pretekla doba ali država, ki ne obstaja več. Armenija v sklopu Sovjetske zveze do njenega razpada leta 1991. Kako sami razumete to večpomenskost?
3: Actually it's all what you said in one word, definitely, because it's first of all the...
4: V resnici je vse, kar ste našteli, navzoče v tej besedi. Gre za žalovanje za nekim obdobjem, časom povezanosti in velike kinematografije, vendar brez idealiziranja ali nostalgičnega olepševanja sovjetske dobe. Vsi vemo, da je bila zelo protislovna. Armenski državni filmski studio Hey Film, ustanovljen leta 1924, je bil sprva zamišljen kot propagandno orodje. Hkrati pa je omogočil razvoj izjemne kinematografije. Umetniki so kljub cenzuri, represiji in nadzoru našli načine, da so ostali ustvarjalni. Film pripoveduje tudi o žalovanju za mojim očetom, za generacijo igralcev, igralk, tehnikov in drugih filmskih delavcev, ki so živeli v tistem obdobju. Ne le za tistimi, ki jih vidimo na platnu, ampak tudi za vsemi, ki so ostajali zunaj njega. Gre tudi za žalovanje za državo in zgodovino. Film se nanaša na Armenijo in armenski genocid, čeprav o tem ne pripoveduje neposredno. Zanimala me je tudi politična razsežnost vprašanja, kako je Armeniji uspelo ohraniti svojo identiteto v tako strogem režimu. Film pa se ne posveča samo žalovanju, pripoveduje tudi o spominjanju, upiranju, pozabi in prenašanju dediščine naprej. Zelo pomembno se mi zdi vzbuditi zanimanje za armensko kinematografijo, saj je večina teh filmov še vedno le v 35-milimetrskih kopijah. Armenci jo poznajo, drugod pa je znan predvsem Sergej Paradžanov. Njegov film Barva granatnih jabolk so sovjetske oblasti najprej prepovedale, nato pa dovolile okrnjeno različico. Tudi njega so večkrat zaprle, med drugim zaradi njegove spolne usmerjenosti. Toda Paradžanov ni edini, tu sta še Frunze Dovlatjan, čigar film je bil leta 1966 prvi armenski film v Kanu, in Artavast Pelešjan, ki je razvil popolnoma izvirno teorijo in prakso filmske montaže, ki jo je občudoval tudi Jean-Luc Godard. Njegovi filmi so bili dolgo skoraj nedostopni, zato so postali skoraj mitski. Prav ta nedostopnost je morda najboljša metafora za vse, o čemer pripoveduje film. Zdelo se mi je, kot da odpiram skrinjo z zakladi. V njej so biseri prekriti s prahom. Treba jih je drugega za drugim očistiti in pokazati svetu. Upam, da bo film v ljudeh vzbudil radovednost. Zdi se mi, da jo. Na festivalih me po projekcijah pogosto prosijo za seznam filmov, ki jih omenjam, ker si jih želijo ogledati. To je lep občutek. Če lahko s svojim delom v drugih vzbudiš željo po raziskovanju in učenju, film preseže žalovanje in postane nekaj več.
3: To be curious of, to learn, it's because there's something pedagog also in it. So yeah, it goes beyond grief.
2: Med delom z arhivom ste naleteli ne le na filme, temveč tudi na obsežno dokumentacijo o delovanju cenzure in nadzora nad ustvarjalci. Vam je to raziskovanje Armenije, kolektivnega spomina, identitete in travme razkrilo kaj, česar prej niste vedeli?
3: Well, I believe that something I didn't know, that came out more from written archives.
4: Mislim, da sem največ novega odkrila prav v pisnih arhivih. Nisem gledala samo filmov, temveč sem preučevala tudi dokumentacijo povezano z njihovim nastankom. V nacionalnem arhivu ima skoraj vsak film svoj dosije, scenarije, pripombe, zapisnike sestankov, različne verzije projekta. Takrat je obstajal poseben urad, ki je pregledoval scenarije. Njegovi člani so zapisovali pripombe, zahtevali spremembe, režiser pa je moral pred njim zagovarjati svoj projekt. Sledili so razprava, vprašanja in odgovori, na koncu pa uradni povzetek. Bilo je skoraj neverjetno brati te dokumente. O cenzuri sicer vsi nekaj vemo, ampak tu sem jo lahko videla od znotraj. 12 ljudi je podalo 12 različnih mnenj. Potem pa so od režiserja pričakovali, da bo v takšnih okoliščinah ustvarjalen. Na neki način ta mehanizem niti ni bil tako daleč od hollywoodskega studijskega sistema zlatega obdobja, v katerem so producenti in studijski uradniki prav tako nadzirali vsak scenarij. Danes imamo pri pisanju veliko več svobode. Nihče ne pride k meni in ne zahteva, naj mu pokažem scenarij, ker ga bo popravil. Prav zato me je osupnilo, kako ustvarjalni so bili ti ljudje kljub omejitvam. Morda je bilo to moje največje spoznanje, da lahko ustvarjalnost obstaja tudi ob cenzuri in nadzoru. Hkrati pa sem videla, kako neučinkovit in trhel je bil sistem, v katerem so o filmih odločali ljudje, ki pogosto niso razumeli umetnosti. Posledice so bile včasih zelo konkretne. Ko je šel film Barva granatnih jabolk, Sergej Paradžanov sploh ni bil podpisan s svojim imenom, temveč z imenom uradnika, ki je film predelal. Poleg tega sem odkrila tudi veliko filmov, ki jih prej nisem poznala. Nihče ne more poznati vsega, niti v lastni državi. Presenetila me je raznovrstnost. Imamo vse mogoče, od velikih uspešnic do nizkoproračunskih filmov, komedij, dram, pustolovskih in zgodovinskih filmov. Če pomislim, kaj me je najbolj presenetilo, so bili to prav pisni arhivi. Takrat sem zares začela razumeti, kako je ta sistem deloval.
3: Some I didn't know, most of them I knew, but some I didn't know. But maybe, basically, I think the first thing what I told you was the most striking for me, the written archives.
2: Armenija je majhna država z izkušnjo enega najhujših poglavij 20. stoletja. Genocida, ki ga je med prvo svetovno vojno vršilo Osmansko cesarstvo in v katerem je po nekaterih ocenah umrlo do 1,5 milijona Armencev. Temu so sledila desetletja življenja v Sovjetski zvezi. Je kinematografija v državah z izkušnjo uničenja, izgona in razseljenosti morda še posebno pomembna za ohranjanje identitete?
3: Well, I believe so, especially small countries that were part of a union.
4: Mislim, da je, še posebno pri majhnih narodih, ki so bili vključeni v večje politične tvorbe, kot je bila Slovenija del Jugoslavije ali Armenija Sovjetske zveze. Take države so morale svoj obstoj pogosto iskati v umetnosti, gledališču, književnosti, predvsem pa filmu, ki je bil množični medij in je lahko nagovarjal široko občinstvo. V Sovjetski zvezi je imel film posebno vlogo. Lenin je že leta 1922 izjavil, da je od vseh umetnosti za revolucijo najpomembnejši prav film. In to je postalo eden izmed temeljev sovjetske kulturne politike. Armenska kinematografija se je začela leta 1924 s filmom Namus oziroma Čast, nemim črno-belim filmom o zaljubljencih, ki ju ločijo družbene norme in tradicija. Film je bil v Armenijo pripeljan predvsem kot sredstvo za širjenje ideologije, vendar je hkrati postal tudi prostor oblikovanja in ohranjanja nacionalne identitete. Zanimivo pa je, da se je po razpadu Sovjetske zveze nova svobodna kinematografija zelo težko znova vzpostavila. Če pogledamo Armenijo danes, vidimo, da nastaja veliko zanimivih dokumentarnih filmov, medtem ko je področje igranega filma precej šibko. To je paradoks, ki ga poznajo številne nekdanje Sovjetske republike. Centraliziran sistem je zagotavljal financiranje in infrastrukturo, njegov razpad pa je ustvarjalce pustil brez obojega. Pogosto se sprašujem, zakaj je tako. Ali gre predvsem za vprašanje denarja, za infrastrukturo? Nisem prepričana. Vem le, da je igrani film danes v precej težkem položaju. Obstajajo zanimivi kratki filmi in odlični dokumentarci, manj pa je močnih, dolgometražnih igranih filmov. Verjamem, da se bo to sčasoma spremenilo. Ampak ko družba desetletja obstaja znotraj nekega sistema, se po njegovem razpadu ne zastavi le vprašanje, kako ustvarjati filme, temveč širše vprašanje, kako sploh na novo definirati svoj obstoj.
3: After so many years to be part of a regime and then the regime is not there, how to exist? I think it's a collective question we can ask on many levels, not only cinema.
2: Armensko filmsko zgodovino zaznamujejo velika imena, vendar so to po večini moški, Paradžanov, Pelešjan, Dovlatjan. Dejstvo, da to zgodovino pripoveduje filmska ustvarjalka, na neki način spodkopava to prevlado. Ste se tega med snemanjem zavedali?
3: Definitely, and I think this is what's interesting, was that how a female gaze or a female regard on this male cinema.
4: Vsekakor. Prav to se mi je zdelo zanimivo. Kako lahko ženski pogled to izrazito moško kinematografijo hkrati razume, je kritičen do nje, čuti pa tudi ljubezen. Presenetilo me je tudi, kako malo žensk je bilo v armenski filmski industriji. Režiserk, producentk ali scenaristk skoraj ni bilo. Največ žensk je bilo montažerk. To se mi zdi posebej zanimivo, saj sama montažerja dojemam kot nekakšnega skritega sorežiserja. Kadar sama ne morem na festival, včasih predlagam, naj gre na mesto mene moj montažer. Nekoč mi je rekel, to je grozno težko delo. Ves čas moraš govoriti, odgovarjati na vprašanja in razlagati film. Odgovorila sem mu, seveda, tudi to je del režiserskega poklica. Montažerke so bile skoraj vedno ženske, delno zato, ker so montažo s časoma začeli dojemati kot nekakšno tehnično ali šivilsko delo, za katero naj bi bili potrebni predvsem potrpežljivost in natančnost. Podoben vzorec poznamo tudi iz Hollywooda. Ko sem prebirala arhive in govorila z zgodovinarji, sem ugotovila, da ženskam pogosto sploh niso dovolili nič drugega. Če so želele postati režiserke ali snemavke, so jih hitro usmerili nazaj k montaži. To je bila patriarhalna družba, ne le v filmu, ampak širše. Res je, da so ženske delale, moja babica je na primer delala v laboratoriju, dedek pa v filmski industriji. Toda položaji, ki so bili omenjeni na plakatu, so praviloma pripadali moškim. In tudi danes ni dosti drugače. V Armeniji skoraj nimamo snemavk. Tudi drugod, na primer v Franciji, se delež žensk sicer povečuje, vendar so na nekaterih področjih še vedno v manjšini. Ko sem pripravljala ta film, mi je eden izmed svetovalcev rekel, ti si prava za ta projekt. Vprašala sem ga, zakaj. Odgovoril je, ker si ženska in ne živiš v Armeniji. Od zunaj gledaš na nekaj zelo notranjega, hkrati pa je to ženski pogled na izrazito moško dediščino. No, mislim, da je imel prav. Lahko sem bila kritična, pa tudi ljubeča. Lahko sem ohranila distanco in se hkrati približala. Danes, leto in pol po koncu filma, se mi zdi vse pomembnejše, da ga je posnel nekdo, ki je na neki način obstranec. Veliko ustvarjalcev, ki izvirajo iz te tradicije, na njo pogosto gleda predvsem skozi prizmo sovjetske preteklosti in jo hitro odpiše kot nevredno. Sama sem Armenijo zapustila pri 12 letih, nisem študirala tam, odrasla sem drugje. Zato sem se k tej kinematografiji vrnila z določeno razdaljo. Kot otrok sem jo doživljala čustveno, kot odrasla sem jo začela razumeti intelektualno. Ko združiš oba pogleda, ugotoviš, da ta dediščina ni le sovjetski škart, kot včasih slišimo. Seveda je nastalo tudi veliko slabih filmov, toda posnetih je bilo veliko izjemnih del. Danes sem tudi sama mati dveh hčera in veliko razmišljam o prenosu dediščine. Ta film razumem kot obliko prenosa na mlajše generacije, na svoje otroke, pa tudi na vse, ki prihajajo za nami. Da bi vedel, kdo si, se moraš vrniti k svojim koreninam. Tudi, če so delno sovjetske. To je del naše zgodovine. Ne moreš ohraniti le dobrega in izbrisati slabega.
3: So what? Yes, we lived, it was part of our life. You cannot deny bad or good.
2: Tudi vaš film zaznamuje ambivalenten pogled na sovjetsko preteklost. Na eni strani prikazuje izjemno kinematografijo, ki je nastajala kljub represiji, na drugi pa cenzuro, nadzor in film kot ideološko orodje.
3: Yes, well, of course we have a whole generation that still lives with the nostalgia of Soviet Union. In Armenia today you have the generation, let's say, 70 plus.
4: To dvojnost čutimo še danes. V Armeniji živi generacija, ki goji nostalgijo po Sovjetski zvezi, predvsem ljudje starejši od 60 ali 70 let. Pravijo, takrat smo imeli brezplačne počitnice, poceni energijo, socialno varnost. Poglejte, kako pa živimo danes. Ta nostalgija ima svoje razloge. Po razpadu Sovjetske zveze je Armenija doživela izjemno hudo gospodarsko krizo. Elektriko smo imeli le nekaj ur na dan. Država se je soočala s posledicami uničujočega potresa leta 1988 in z vojno za Gorski Karabah. Za marsikoga je bila neodvisnost sprva povezana predvsem z revščino in negotovostjo. Take nostalgije ne poznamo samo v Armeniji. Prepričana sem, da jo imate tudi v Sloveniji v odnosu do Jugoslavije. Hkrati pa obstaja mlajša generacija, ki na sovjetsko obdobje gleda drugače in pravi, to je bil čas represije, zakaj bi ga idealizirali? Mogoče je moj film poskus, da bi se vzpostavil dialog med tema pogledoma, da bi se vprašali, ali je res vse iz tistega obdobja brez vrednosti. Mislim, da ni. Nastali so izjemne knjige, slike in filmi. Hkrati pa so pesnike ubijali, pisatelje zapirali, ljudi pošiljali v gulage. Vse to je del iste zgodovine. Zato moramo govoriti o vsej njeni protislovnosti. Le tako lahko razumemo napake preteklosti in se izognemo temu, da bi jih ponovili. Zame je pomembno, da znamo prepoznati, kaj je bilo v tej dediščini dragoceno in hkrati jasno videti, kaj je bilo v njej nasilnega in uničujočega. Prav v tej napetosti med obema poloma nastaja resnično razumevanje zgodovine.
3: Keeping the good and the positive and the smart out of this ambivalence.
2: Paradžanov je sovjetski film nekoč opisal kot kardiogram terorja. Vi pa ste odraščali tik ob njegovem muzeju v Erevanu. Lahko poveste kaj o njem?
3: Well, when we were kids, we used to play in his museum. Well, he was not there, it was after his death. But it's funny, I will tell you this and then I go back.
4: Seveda, kot otroci smo se igrali v Paradžanovem muzeju. Njega takrat seveda ni bilo več, saj je že umrl. Imeli smo nekakšno mitizirano predstavo o tem čudovitem človeku, skoraj kot o dedku vseh armenskih otrok. Paradžanov ni bil samo filmski ustvarjalec. Ustvarjal je tudi kolaže, lutke in različne predmete. Veliko teh del je nastalo v obdobju med njegovima zapornima kaznima. Prvič so ga v zgodnjih 70-ih letih zaprli zaradi homoseksualnosti, ki je bila v Sovjetski zvezi kaznivo dejanje, in drugih izmišljenih obtožb, drugič pa v začetku 80-ih let. Tudi v zaporu ni nehal ustvarjati. Iz cun, žice, odpadnih materialov in vsega, kar mu je prišlo pod roke, je izdeloval predmete, ki danes veljajo za dragocen del njegove umetniške zapuščine. Zame so ti predmeti skoraj tako fascinantni kot njegovi filmi, ker pričajo o ustvarjalnosti, ki je represija ni mogla zatreti. Če obiščete Armenijo, jih lahko vidite v njegovem muzeju. Kot otroci se jih seveda nismo smeli dotikati, lahko smo jih le opazovali. In prav to odpira prostor domišljiji. Takrat nisem vedela, da bom nekoč snemala filme, a danes se včasih vprašam, koliko je name vplivalo prav odraščanje v tem svetu podob, predmetov in fantazije. Povem lahko še eno zgodbo, povezano z mojim dedkom. Pred časom sem našla knjigo, ki jo je napisal. Moj dedek je bil Paradžanovu na videz celo zelo podoben. Nekoč je bil v armenski delegaciji, ki je obiskala Kijev, tam pa je srečal Paradžanova. Pristopil je k njemu in mu povedal, kako zelo občuduje njegovo delo. Paradžanov ga je pogledal in rekel, ti si moj brat, le od druge matere. To se mi zdi čudovit stavek. Na to je Paradžanov mojega dedka povabil na sprehod v naravo. Skupaj sta nabirala travniško cvetje in naredila vsak svoj šopek. Dedek je poznaje zapisal, da še nikoli ni videl tako lepega šopka, kot ga je takrat naredil Paradžanov. Ta podoba me vedno gane. Dva odrasla moška, ki hodita po travniku in nabirata rože. V tem je nekaj zelo nežnega, skoraj filmskega. Ker sem bila z dedkom zelo povezana, si ju zlahka predstavljam skupaj. In včasih pomislim, kako nenavadno se prenašajo zgodbe, spomini in vplivi med generacijami. Tudi to je del dediščine, ki jo nosimo naprej.
3: I can imagine. And I had a very strong relationship with my grandfather and I can imagine him picking flowers with Paradžanov. And I say, that's strange transmission, all this.
0: Poslušali ste oddajo Razgledi in razmisleki. Z armensko-filmsko režiserko Tamaro Stepanjan, avtorico filma Moji armenski duhovi, se je pogovarjala Tina Poglajen. Brala je Ana Bohte. Oddajo je posnel Janez Ahlin.
5: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, zdaj pa lepo pozdravljeni v oddaji naši operni umetniki. Začenjamo jo s prizorom princa in tuje kneginje iz opere Rusalka Antonina Dvoržaka. Nastopili bodo tenorist Miro Brajnik, sopranistka Milica Polajnar in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Nikolaja Žličarja.

To je bil prizor princa in tuje kneginje iz opere Rusalka Antonina Dvoržaka. Nastopili so tenorist Miro Brajnik, sopranistka Milica Polajnar in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Nikolaja Žličarja. Sledi pa arija Agate iz drugega dejanja opere Čarostrelec Karla Marije von Webra. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Samo Hubad, kot solistka pa bo zapela sopranistka Tatjana Kralj.

To ni bila arija Agate iz drugega dejanja opere Čarostrelec Karla Marije von Webra. V nadaljevanju jo bo zapela sopranistka Tatjana Kralj, simfonični orkester RTV Slovenija pa bo vodil Samo Hubad. No, slišali pa smo delo Giuseppa Verdija, in sicer uvodni prizor, arijo Amelije in arijo Renata iz tretjega dejanja opere Ples v maskah. Solista sta bila sopranistka Vanda Gerlovič in baritonist Marcel Ostaševski. Za napako se opravičuje glasbeni urednik Dejan Juravič, ki je pripravil oddajo Naši operni umetniki.

0: Ura je 14:02.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Vlada je izdala odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe leta 2025, ki je v 95 občinah prizadela več kot 2000 hektarjev kmetijskih površin. Kot so sporočili po seji, se finančna pomoč upravičencu za posamezni kmetijski pridelek dodeli v višini 30% ocene neposredne škode. Javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost je v torek 2 uri pred iztekom roka preklicala razpis za sofinanciranje projekta v podporo kmetijstvu, poroča Dnevnik. Po neuradnih informacijah naj bi to storila zaradi neskladnosti s programom nove vlade. Odločitev je sprožila ogorčenje med raziskovalci, ki so pripravljali projekte, pripravljene ustanove pa o preklicu razpisa niso bile obveščene. Ukrajina je včeraj vzpostavila nov državni mehanizem za izvoz svojega orožja, ki bo partnerskim državam prvič od začetka vojne omogočil nakup ukrajinske vojaške podpore. Kot so sporočili iz Kijeva, bodo zaveznice med drugim lahko neposredno sodelovale z ukrajinskimi proizvajalci, Kijev s tem želi dobiti dodatna sredstva za svoje oborožene sile. Iz novomeške tovarne Revoz so sporočili, da je pred 2 tednoma iz nje zapeljal še zadnji avtomobil Renault Clio. V 33 letih so jih izdelali več kot 2 milijona 251 tisoč, kar predstavlja skoraj polovico vseh vozil narejenih v Revozu. Kot pravijo, se bodo v prihodnosti osredotočili na električne avtomobile. Nesreča pri delu je bila včeraj usodna za moškega, ki je umrl po padcu z gradbenega odra na območju Perovega pri Kamniku. Hudo poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, kjer je umrl. Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo kriminalistično preiskavo. Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo po večini sončno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj Celzija. Še obeti, v soboto in nedeljo bo po večini sončno, s prijetnimi poletnimi temperaturami. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, ter med Domžalami in Zadobrovo v obe smeri. Na Primorski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 15 minut. Zaradi pokvarjenega vozila je med Senožečem in Razcepom Nanos zaprt pas za počasna vozila proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas na razcepu Slivnica iz smeri Maribora proti Ptuju. Nastal je

0: je krajši zastoj. 14 in 7 minut bo ura.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.
0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, v nizu oddaj Po belih in črnih tipkah, veliki pianisti in mojstri klavirske igre, boste v poletnih mesecih lahko poslušali izbrane oddaje iz dveh krajših ciklov, ki sta bila prvič predvajana pred dvema letoma in smo ju namenili najpomembnejšim ameriškim pianistom druge polovice 20. stoletja. Prva oddaja je posvečena Byronu Jennisu, ki je umrl 14. marca 2024. Oddajo je pripravil Klemen Golnar, brala je Lidija Hartman.
2: Kjer je klavir navdih in glasba izpolnitev. Po belih in črnih tipkah.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, današnjo in prihodnji dve oddaji bomo namenili ameriškim pianistom, generaciji, ki je prišla po drugi svetovni vojni in zaznamovala drugo polovico 20. stoletja. Prva oddaja bo v celoti posvečena Byronu Jennisu.

Bleščečo kariero Byrona Jennisa so praktično v njegovih najboljših letih zaustavile zdravstvene težave, ki so prizadele pianistovi roki in njuno nemoteno delovanje. Prav nenavadno je, da Byron Jennis ni bil edini ameriški pianist, ki se je spopadal s problemi te vrste. Istega leta rojeni Leon Fleischer se je moral v svoji karieri preusmeriti v igranje z levo roko. Poznaje sta imela podobne težave tudi Gary Graffman in nekoliko mlajši Miša Dichter. Kar zadeva izjemne pianiste tistega obdobja v Združenih državah, zgodba prav tako ni pretirano rožnata. Usoda je boleče prezgodaj prerezala življenjsko nit Williamu Capelu in Juliusu Catchenu. Van Cliburn se je spopadal s psihičnimi preprekami. Paul Jacobs pa je živel na robu revščine. Ko se je te o pomoči prijateljev za silo otresel, je virus HIV končal njegovo življenjsko pot. Vse povedano bi lahko zavili v precej mračnjaško zgodbo, a se bomo posvetili tistemu, kar je tem izjemnim ljudem v tako kratko odmerjenem času uspelo doseči.

Združene države Amerike so na prelomu iz 19. v 20. stoletje postale pianistično središče sveta. Paderewski, Rahmaninov, Hoffman, Schnabel in drugi so emigrirali v Ameriko. Sledili so jim številni iz mlajše generacije, med njimi štirje velikani klavirske igre: Rubinstein, Horowitz, Arau in Serkin. V 40-ih letih prejšnjega stoletja in poznaje so se na ameriških tleh začeli uveljavljati pianisti, večinoma iz družin, ki so pred Prvo svetovno vojno tja emigrirale iz Rusije, Poljske, Avstrije in Nemčije. Byron Janis se je rodil leta 1928 v zvezni državi Pensilvanija. Odraščal je v Pittsburghu, kjer je imel njegov oče, Samuel, trgovino s športnimi izdelki. Gospod Yanks je spremenil družinsko ime iz Jankilevič, še preden se je sin Byron rodil, ta ga je na predlog menedžerja spremenil še dvakrat, v Janis in nazadnje v Janice.

Byronova mati, Hattie, je bila gospodinja, sinovo glasbeno nadarjenost je opazila, ko je bil star 4 leta. Njegov prvi učitelj, Abraham Litov, je bil nad njim tako navdušen, da ga je pripeljal v New York, kjer je igral Jozefu in Rozini Levin. Pri 7 se je Jenny z materjo preselil v New York, kjer se je učil pri Levinovih in pri njuni asistentki Adele Marcus. Pri 15 letih je z drugim koncertom Rahmaninova debitiral s simfoničnim orkestrom NBC, istega leta ga je izvedel še s simfoničnim orkestrom iz Pittsburgha. Tam je mladega pianista opazil Vladimir Horovic ter ga povabil na 3-letni študij pri njem. Pogoj je bil, da bo Janis izključno Horovicev učenec. Hkrati mu je prepovedal posnemati njegov slog igranja in poudaril, postati moraš prvi Janis, ne drugi Horovic. V času, ko je bil Janis pod Horovicevim mentorstvom, se je upiral pritiskom svojega menedžerja, da bi debitiral na newyorškem recitalu, saj si je želel pridobiti izkušnje in samozavest z nastopanjem v drugih mestih v Združenih državah Amerike. Po uspešni turneji po Južni Ameriki se je odločil, da je čas pravi in oktobra leta 1948 je debitiral v Carnegievi dvorani z deli Bacha, Beethovna, Schuberta, Mendelsona, Chopina, Lista, Skrjabina in Prokofjeva. Kritik je v časopisu The Times zapisal, že dolgo nismo slišali takšnega talenta, povezanega z muzikalnostjo, občutkom, inteligenco in umetniškim ravnovesjem, kot ga je pokazal ta 20-letni pianist.

Na koncertnem odru se je Byron Janis zdel kot tesno navita v zmet, polna napetosti, ki je v kombinaciji s fizično energijo, vneseno v svoje nastope, ustvarila močne in zapeljive interpretacije. Na vrhuncu kariere, v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja, je bil znan po izjemnih zvočnih barvitostih in po svobodnem, interpretativnem pristopu, zaradi katerega je včasih zaobšel skladateljeve izrazne oznake, kadar so bile v nasprotju z njegovo zasnovo. Janis je bil najboljši v delih, ki so zahtevala mogočen, mišičast zvok in prepričljivo čustveno podlago. Blestel je s koncerti Čajkovskega in Rahmaninova ter z deli Franca Lista. Leta 1960 je v okviru prvega programa kulturne izmenjave med državama gostoval v Sovjetski zvezi. Po hladnem uvodnem sprejemu v Moskvi, turneja je potekala kmalo potem, ko so Sovjeti sestrelili ameriško vohunsko letalo, je Janis z izvedbo tretjega koncerta Sergeja Rahmaninova in z Gershwinovim koncertom pridobil občinstvo, ki ga je solzami v očeh nagradilo z navdušenim ploskanjem. Če se izrazimo kot Američani, storimo pravico Byronu Janisu in poslušajmo posnetek, po katerem se ga bo glasbeni svet vedno spominjal. Posnetek, ki zelo nazorno zrcali pianistovo izjemnost in umetniško integriteto. Poslušajmo zdaj koncert za klavir in orkester številka 3, opus 30 Sergeja Rahmaninova. Posnetek je nastal leta 1961. Londonske simfonike je vodil Antal Dorati, solist je bil seveda Byron Janis, stavki koncerta so Allegro ma non tanto, intermezzo, adagio in finale alla breve.

Slišali ste koncert za klavir in orkester številka 3, opus 30 Sergeja Rahmaninova. Na posnetku iz leta 1961 je londonske simfonike vodil Antal Dorati, solist je bil Byron Janis. Občinstvo ni vedelo, da je v začetku 70-ih let prejšnjega stoletja Janis med nastopi čutil bolečine in to gost, ki so bile posledica psoriatičnega artritisa v obeh rokah in zapestjih. Ko so mu leta 1973 postavili diagnozo, je ohranil svoj koncertni urnik in peturno dnevno vadbo. Gospod Janis ima nenavaden fizični slog, sestavljen iz nervoznega lebdenja, nenadnih udarcev, odbojev, krhkih udarcev in negotovih božanj. Tudi glasba je približno takšna, občasno je moteča, vendar ima vsej slog, ki je pogosto privlačen. Je leta 1985 zapisal kritik po recitalu v New York Timesu. Šele takrat je Janis začel govoriti o artritisu. Nancy Reagan je po pianistovem recitalu v Beli hiši napovedala njegovo imenovanje za nacionalnega ambasadorja za umetnost pri fundaciji Artritis.

Toda zaradi nenehnega slabšanja gibčnosti sklepov, zlasti levega palca, je bil dotik tipk mučen. Ko je leta 1990 zaradi operacije palec leve roke ostal toliko krajši, da je to vplivalo na izvajanje več odsekov v velikih romantičnih skladbah, je Byron Jennings zapadel v depresijo. Ko sem snel povoje, sem si mislil, o moj bog, premagal sem veliko stvari, a mislil sem, da ne bom nikoli več igral, niti zase. Nisem želel videti nikogar, ne govoriti z nikomer. Skušal sem razmišljati optimistično, vendar nisem mogel. Byron Jennings se je umaknil z koncertnih odrov, začasno, kot se je izkazalo, in se posvetil pisanju pesmi, svojemu mladostnemu početju, ki ga je opustil, ko so njegove turneje postale preveč zahtevne. Ob spodbudi pevke Judy Collins je poslal kaseto svojih pesmi glasbeni založbi Warner Chappell, ki ga je angažirala, da je napisal 22 pesmi za gledališko priredbo Notredamskega zvonarja. Predstava je bila premierno uprizorjena leta 1993 v gledališču Westbeth na Manhattanu. Med Jennisovimi deli je tudi priložnostna glasba za dokumentarni film Cooper in Hemingway iz leta 2013, ki govori o odnosu med Ernestom Hemingwayem in Jennisovim svakom, igralcem Garyjem Cooperjem. Jennings in Maria Cooper sta se poročila leta 1966. Prejšnji zakon z June Dixon Wright se je končal z ločitvijo. Jennings je imel iz prvega zakona sina

Sredi 90-ih let prejšnjega stoletja se je Janis vrnil k nastopanju. Sprva previdno, s kratkimi nastopi na dobrodelnih koncertih, na katerih si je nastop delil z drugimi izvajalci. Na to pa se je prebil do programa z deli Mozarta, Schumana, Chopina in Prokofjeva za recital leta 1998, s katerim je zaznamoval 50. obletnico svojega debija v Carnegiejevi dvorani. Njegovo igranje se nikoli ni vrnilo na prejšnjo raven, obdržalo pa je lastnosti velikega interpreta in zvočno subtilnost.

Leta 1967 je Janis med obiskom gradu Tuileries v Franciji pregledal rokopise, ki jih je lastnik našel v škatli z napisom Stara oblačila. Prepoznal je rokopisni različici valčka v gezduru in velikega briljantnega valčka v esduru izpod peresa polskega skladatelja Frederika Chopina. Uradno izdani končni verziji obeh del sta dobro znani, rokopisa pa sta vsebovala drugačne podrobnosti in različice. Prav neverjetno je, da je Janis dve leti pozneje v neoznačeni zbirki Univerze Yale našel še druga dva Chopinova rokopisa istih dveh valčkov. Te najdbe je opisal v knjigi z naslovom Najbolj dramatično glasbeno odkritje te dobe.

V izvedbi pianista Byrona Jennisa ste slišali tako imenovano jejlsko različico velikega briljantnega valčka v S-duru Frederika Chopina. Posnetek je z pianistove zadnje plošče, posnete leta 1998, ki je išla pri založbi EMI. Byron Jennis in Maria Cooper Jennis sta od leta 1968 živela v istem stanovanju v soseski Upper East Side na Manhattanu z dvema klavirjema v dnevni sobi. Jennis je začel poučevati že leta 1962, leta 1987 pa se je pridružil fakulteti Manhattan School of Music. Pri poučevanju je spodbujal predvsem samostojno razmišljanje. Nadarjene učence je treba naučiti, da niso le pianisti, ampak tudi umetniki in da morajo ustvarjati, ne posnemati. Je leta 2016 zapisal eseju za The Wall Street Journal. Pokazati jim je treba, da navdih izhaja iz življenja, doživljanja in opazovanja življenja, tako resničnega kot namišljenega.

V četrtek, 14. marca 2024, je na Manhattanu umrl Byron Janis, ameriški pianist, ki je slovel po svojih izvrstnih izvedbah romantičnega repertoarja in po odkritju rokopisnih kopij dveh Chopinovih valčkov. Star je bil 95 let. Soproga Maria Cooper Janis je povedala, da je bil do zadnjih dni dejaven, pisal je v svoji karieri in skrbel za njeno snemalno dediščino. Z Janisovimi slikami iz razstave Modesta Mussorgskega, ki so zvenele skozi celotno oddajo, se od vas poslavljamo njen avtor Klemen Golnar, tonska mojstrica Klara Otorepec in napovedovalka Lidija Hartmann.

Poslušali ste prvo iz niza treh oddaj, namenjenih opaznejšim ameriškim pianistom druge polovice 20. stoletja. Oddajo je pripravil Klemen Golnar, brala je Lidija Hartman, za zvok je poskrbela Klara Otorepec. V krajšim poigrim do oddaje Dogodki in odmevi pa sledi še Milano, živahna koračnica Amilcareja Ponchiellija v izvedbi koroške vojaške godbe pod vodstvom Sigismunda Zajdla.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Evropskemu poslancu iz vrste SDS Branku Grimsu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Očitajo mu, da od začetka mandata tako rekoč ne sodeluje v političnih razpravah skupine, hkrati pa je od zunaj kritizira in spodkopava. Vodja slovenske delegacije v EPP Romana Tomc medtem obžaluje zadevo in dodaja, da so storili vse, da bi se temu izognili. Več po drugih podarkih oddaje.
2: V stranki Resnica z ukrepanjem glede poslanca Mijiča ne bodo hiteli. V obsežnem ruskem napadu na Kijev ubitih 17 ljudi, več kot 80 ranjenih. Naravna kopališča po državi ustrezna, le v nekaj primerih pristojni priporočajo previdnost. Po večini sončno bo in do 30 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Tomaž Polak. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu namerava izključiti poslanca Branka Grimsa iz svojih vrst zaradi, kot so zapisali, pomankljive delovne etike. Postopek so že sprožili in predsedstvo EPP bo o tem odločilo še danes ali jutri. Uradno glasovanje politične skupine pa bo prihodnji teden. Grims je znotraj svoje skupine EPP v minulih mesecih sicer že prejel več opozoril in sankcij. Sandra Krišelj.
3: Poleg očitkov glede delovne etike evropskemu poslancu Branku Grimsu v predlogu za njegovo izključitev, ki smo ga dobili od Evropske ljudske stranke, očitajo tudi ponavljajoče delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Ne prispeva k delu skupine, ampak jo od zunaj kritizira in spodkopava. V dveh letih, odkar je bil izvoljen, se je udeležil le dveh od več kot 100 sestankov. Govori le, ko je v prostoru kamera in ne sodeluje v razpravah za oblikovanje stališč EPP, pa je za STA pojasnil tiskovni predstavnik skupine Daniel Kester. Vodja slovenske delegacije in podpredsednica EPP v Evropskem parlamentu Romana Tomc je na omrežju X izrazila obžalovanje zaradi situacije. Storili smo vse, da bi se temu izognili. Končno odločitev o tem bo sprejela celotna politična skupina na glasovanju v sredo, je še zapisala. Grims si je že pred tem prislužil opozorila, ter je bil skupaj s poslanskim kolegom Milanom Zverom ter še tremi drugimi sankcioniran, ker niso sledili smernicam skupine pri glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji oziroma njeni vodi Ursuli von der Leyen, ki tudi pripada EPP-ju. Vodji poslanske skupine Manfredu Webru pa je očitno prekipelo, saj se Grims, kot kaže, raje kot strankarskih srečanj udeležuje sestankov skrajno desnih političnih skupin o tesnejšem sodelovanju med njimi. To ni v skladu s smernicami EPP-ja, je tedaj pojasnil Weber. To je prvič, da bo Evropska ljudska stranka glasovala o izključitvi svojega člana. Po pričakovanjih naj bi izključitev podprli, kar za poslanca pomeni predvsem izgubo politične moči, finančnih sredstev in ključnih funkcij, saj naj bi delo nadaljeval kot samostojni poslanec. Branko Grimski je očitke vse skozi zavračal, najnovejšega dogajanja še ni komentiral, prav tako ne v stranki SDS.
1: Na domačem političnem parketu pa še naprej odmeva primer poslanca Resnice Borisa Mijiča. Komisija za preprečevanje korupcije je zoper njega namreč uvedla predhodni preizkus, s katerim preverja, ali je poslanec z delovanjem v več podjetjih kršil določbe o nezdružljivosti funkcij. Predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović medtem ustraja, da bo stranka mandat sklenila s 5 poslanci. Podrobneje Žiga Fabijan.
4: KPK je poslanca Resnice Borisa Mijiča podrobno gled vzela po medijskem poročanju, da prek podjetja svoje žene kot pomočnik vodja projekta dela na gradbišču, kjer poteka nadgradnja ljubljanske železniške postaje. Tega od včeraj sicer več ne počne, a na KPK pojasnjujejo, da dejavnost, ki naj bi jo opravljal Mijič, ne sodi med zakonsko dovoljene izjeme. KPK prav tako od Mijiča ni prejela vloge za izdajo dovoljenja, s katero bi se izognil prepovedi, da poslanci ne smejo opravljati pridobitnih in drugih dejavnosti, ki niso združljive z opravljanjem javne funkcije. Predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović postopka KPK zoper Mijiča danes ni želel podrobneje komentirati.
5: Pomembno je, da ustrezni organi raziščajo vse pomembne okoliščine in da izdajo nekaj pravnomočnega, na podlagi česar se mi lahko odločamo, ali je ta poslanec še primeren, da zaseda enega od mandatov, ki ga je v ta parlament pripeljala stranka Resnica ali.
4: Stevanovič je sicer na vprašanje, ali bo Mijić po 10. oktobru, ko v primeru njegovega odstopa ni več treba izvesti nadomestnih volitev, še sedel na poslanskem stolčku, odgovoril.
5: Če ne bo izpolnil vseh dogovorenih obveznosti v skladu z organi stranke, se pravi, da poplača svoje dolgove do konca leta, in če bo kakorkoli spoznan za krivega v zvezi katerekoli domnevne obtožbe, ne bo.
4: V zvezi z zaposlitvenimi oglasi podjetja Mijićeve soproge, pod katerimi je bil kot kontaktna oseba naveden prav poslanec Mijić, ki se je novinarjem portala Necenzurirano tudi oglasil na telefon, pa je Stevanovič dejal.
5: To ste verjetno prebrali v strankarskem glasilu stranke Svoboda. Nisem točno prepričan, zakaj gre, tudi ne bom preverjal teh navedb, zaenkrat vem, da je upravičeno odsoten.
4: Stevanovič je ob tem vnovič zatrdil, da bo poplačal dolgove do nekdanjih delavcev podjetja Progros, čigar 100-odstotni lastnik je Mijić. Za zdaj so se nanj obrnili trije.
1: Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je na zasedanju s kolegi iz Zveze NATO v Bruslju poudaril, da bo nova vlada zavezana verodostojnemu izpolnjevanju zavez do NATO in napovedal, da bomo 2% BDP-ja dosegli do konca leta. V Gibanju Svoboda pa so prepričani, da Slovenija z vlaganjem odpornost že zdaj dosega omenjeni cilj. Na obrambnega ministra pa so naslovili poslansko vprašanje, kaj bodo dodatna vlaganja obrambo pomenila za Slovenijo in odkot bodo vzeli denar za to. Prispevek Roberta Škarjanca.
6: V Svobodi še vedno menijo, da je Slovenija za obrambo namenila 2% BDP, da pa je težava le v metodologiji, pravi nekdanji obrambni minister Borut Sajovic.
7: Če bi mi vse te železnice in ceste plačali iz sredstev ministrstva za obrambo, potem zavezništvo ne bi imelo nobenih težav. Tako pa je naša struktura taka, da so šle te sredstva iz infrastrukture in tu je nastal izziv.
6: A NATO vztraja, da je Slovenija za obrambo namenila le 1,6% BDP-ja, zato novi obrambni minister Valentin Hajdinjak na zadnjem ministrijalu obrambnih ministrov sredi junija z obljubo.
8: 2% za obrambne izdatke do konca letošnjega leta.
6: To pomeni 300 milijonov, za katere pa še ne zna natančno pojasniti, kje jih bo dobil.
8: Opcij je več, številne opcije so odprte. Jaz pričakujem tudi strani generalštaba, da povedo, kaj konkretno potrebuje, na kakšen način lahko to luknjo, ki je še vedno zapolnimo.
6: In ravno to zanima poslance Svobode, ki so na ministra naslovili poslansko vprašanje. Martin Premk.
9: Kje se bodo zagotovila ta sredstva, ali bo s tem povečanjem se bojo ogroženi tudi drugi projekti financiranja, socialna varnost, znanost in drugo?
6: Zanima jih tudi.
9: Ali bo ta razlika sedaj šla samo za nakupe orožja, za nakupe tankov in topov, ali bomo ustrajali, da bi ta denar vlagali tudi v varnost in odpornost, se pravi tudi v infrastrukturne projekte, v bolnišnice in v ceste.
6: Ob tem pa si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja o tem, da je obramba širok pojem, da je dvojna raba njen pomemben del in da je treba vlagati tudi v slovensko obrambno industrijo.
2: Kmetijski minister Janez Seler Kralj je potrdil medijske navedbe, da je zahteval preklic javnega razpisa za raziskovalne projekte v podporo kmetijstvu. Kot razlog je navedel, da je prejšnja vlada razpis pripravila malomarno in aktivistično. Pristojna agencija je razpis umaknila 12 oziroma 2 uri, oprostite, pred njegovim iztekom. Tako Ljubljanska kot Mariborska univerza sta nad potezo presenečeni in poudarjata, da je dolgoročna in stabilna podpora raziskavam nujna na tako strateškem področju, kot je razvoj kmetijstva in podeželja.
1: Kijev je po ukrajinskih navedbah ponoči doživel najhujši ruski napad od začetka vojne. Rusija je ponoči nad več ukrajinskih regij poslala 496 dronov in 74 raket, med njimi balistične. Po najnovejših podatkih je bilo ubitih najmanj 18 ljudi, več kot 90 je ranjenih. V mestu so uničene in poškodovane stanovanske zgradbe, med ruševinami še iščejo pogrešene, za jutri je v Kijevu razglašen dan žalovanja. Medtem Moskva trdi, da je šlo za povračilni napad samo na vojaške cilje. Za smrti civilistov pa znova krivi delovanje ukrajinske protizračne obrambe, poroča Helena Ponudič.
10: Najhujši napad na ukrajinsko prestolnico se je začel včeraj pozno zvečer in traja vse do jutra. Vse, kar smo imeli, je uničeno. Vse je zgorelo, pravi pretresena prebivalka Kijeva. Kijevčani so tako noč znova preživeli v zakloniščih in podzemnih železnicah, pravi Igor Klemenko, ukrajinski notranji minister. Več kot 20 stanovanjskih kompleksov je bilo poškodovanih ali uničenih, več 100 domov so poškodovali ali uničili tudi udarni vali eksploziv in padajoči ostanki. Cilji so, kot se vedno dogaja, stanovanski bloki, zato je število žrtev visoko in zato je bil jutrišnji dan, 3. julij, že razglašen za dan žalovanja, pa pravi nekdanji svetovalec ukrajinskega obrambnega ministrstva Jurij Sak. Ukrajinska stran trdi, da je onesposobila večino dronov, vendar je del raket zadel več kot 30 lokacij. Države zaveznice tako znova pozivajo, naj Kijevu zagotovijo več sistemov zračne obrambe. Moskva pa tudi tokrat napad predstavlja kot povračilni za poškodbe civilne infrastrukture, pa znova krivi delovanje ukrajinske zračne obrambe. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so zadeli več tovarn dronov in raketnih komponent, med drugim bojda Radionis, obrate za sistem raket Flamingo, bazo Antonova in Atlon Aviam, logistični center Čajka, skladišča goriva in plinske distribucijske postaje. Ukrajina navedb še ni komentirala. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov: napadi so bili izvedeni izključno na vojaške cilje ali cilje povezane z vojskom. Medtem ko v Kremlju ustrajajo, da Evropa eskalira konflikt, ostri odzivi na nočni napad prihajajo tudi z Unije. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas pa je že obljubila nov svežen sankcij proti Rusiji.
1: Zgodba o sabotaži na plinovodih Severni tok dobiva nadaljevanje. Nemški zvezni generalni tožilec je vložil obtožnico proti 50-letnemu Ukrajincu, članu skupine, ki je pred slabimi 4 leti povzročila eksplozije na plinovodih. Obtoženi so storilstvo pri vojnem zločinu se bo od jeseni zagovarjal pred sodiščem v Hamburgu. Morda bo sojenje prineslo več jasnosti glede odgovornosti za uničenje plinovodov. Maja Derčar.
11: Septembra 2022 je skupina Ukrajincev z najeto jadrnico v mednarodnih vodah v bližini danskega otoka Bornholm z eksplozivnimi sredstvi poškodovala krake plinovodov Severni tok 1 in 2. Nemški kriminalisti so bili celici nad vse spretnih storilcev s ponarejenimi dokumenti tesno za petami. Najpozneje jeseni naj bi se v Hamburgu začelo sojenje Sergiju Kuznecovu, nekdanjemu poveljniku ukrajinske vojske. Italijanske oblasti so ga prijele lani na družinskem dopustu v bližini Riminija in ga izročile Nemčiji. Nemško zvezno generalno tožilstvo mu očita napade na civilno energetsko infrastrukturo, kar predstavlja vojni zločin. Grozi mu do 10 let zapora. Obtoženi vpletenost v sabotažo zanika. Po pisanju nemških časnikov se tudi ne bo mogel sklicevati na tako imenovano funkcionalno imuniteto, čež da je dejanje storil kot vojak v vojni proti Rusiji. Ostali člani celice so na prostosti, eden med njimi naj bi življenje izgubil na fronti. Sojenje utegne razkriti več o odgovornosti za uničenje. Za enega od domnevnih glavnih organizatorjev napada velja nekdani ukrajinski obveščevalni častnik Roman Červinski. Nad njim pa takratni poveljnik ukrajinske vojske Valerij Zalužnik, ki vpletenost, tako kot predsednik Zelenski, zanika. Zelenski nemške obtožnice ni želel komentirati, češ da ne pozna vseh podrobnosti. Na Poljskem so lani prijeli še enega člana sedmerice, potapljača Volodimirja Z. Njegovo izročitev Nemčiji je poljsko sodišče zavrnilo. Saboterji Severnega toka na Poljskem veljajo za heroje.
1: Iranske oblasti so danes vnovič opozorile, da morajo komercialne ladje v Hormuški ožini uporabljati plovno pot, kot jo je določil Iran. Iranska vojska je ob morebitnih kršitvah napovedala odločno ukrepanje. Pakistanski in katarski posredniki kljub številnim zapletom zatrjujejo, da se bodo ameriško-iranska mirovna pogajanja kmalo nadaljevala. Blaž Ermenc.
12: Vprašanje Hormuške ožine še naprej zapleta mirovni proces na Bližnjem vzhodu. Ožina, kjer je pred ameriško-izraelskim napadom veljala prosta plovba za vsa plovila, je zdaj glavni adut Teherana v sporu z Washingtonom. Suverenost nad Hormuško ožino pripada Iranu in Omanu, pri čemer veljajo pravila za plovbo, ki jih je določil Iran. Pri tem se bomo posvetovali z drugimi državami regije, a suverenost in upravljanje ožine je v naših rokah, je danes vnovič zatrdil predsednik iranskega parlamenta in glavni iranski pogajalec Mohamed Bagher Galibaf. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je ob tem zavrnil sklepe regionalnega varnostnega dialoga pod vodstvom Združenih držav Amerike, ki je potekal včeraj v Bahrajnu. Na njem je 11 držav bližnjevzhodne regije skupaj z ZDA potrdilo zavezanost prosti plovbi skozi ožino. Vprašanje Hormuza ni edina sporna točka v počasnem mirovnem procesu. Iranske oblasti še naprej nasprotujejo tudi pregledu tistih jedrskih objektov, ki so bili poškodovani v izraelsko-ameriških napadih. Kljub vsem napetostim in občasnim grožnjam pa se ne v Tehranu, ne v Washingtonu za zdaj ne odpovedujejo pogajanje. Včeraj so v Dohi ob sodelovanju Katarja potekali posredni pogovori med stranema. Tamkajšnji viri poročajo napredku, podrobnosti niso znane. Po napovedih pakistanskih posrednikov bo naslednji krog pogovorov po pogrebu iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hamneja, ubitega na začetku napada na Islamsko republiko. Pogrebne slovesnosti se bodo začele v soboto v Teheranu, končale pa prihodnji četrtek v Hamnejevem rojstnem kraju. Iranska vojska je danes posvarila Združene države in Izrael pred morebitnimi napadi na Iran v času pogrebnih slovesnosti in v tem primeru zagrozila z odločnimi povračilnimi ukrepi.
2: Odhajajoči britanski premier Keir Starmer se je v imenu države opravičil za vlogo Združenega kraljestva pri prisilnih posvojitvah več 10 000 otrok. Pri tem je poudaril, da je šlo za ustaljeno prakso v državnih, lokalnih in verskih ustanovah, ki so neporočene matere silile, da se odrečejo novorojencem. Opravičilo sledi dolgoletni kampanji prizadetih družin ter parlamentarni preiskavi. Po nekaterih ocenah je bilo v Veliki Britaniji v obdobju od leta 1949 do 1976 prisilno posvojenih približno 185 000 otrok. Dogodki in odmevi.
1: Hladna fronta, ki je včeraj prešla tudi Slovenijo, je prinesla nekaj neviht in konec vročinskega vala. Potem, ko so bili pri nas in v tujini doseženi temperaturni rekordi, se v prihodnjih dneh obetajo poletne, a ne več tako visoke temperature. Ob tem Svetovna zdravstvena organizacija in klimatologi opozarjajo, da v prihodnosti lahko pričakujemo še več vročinskih valov. Na nje bi se morale države prilagoditi, saj slabšajo kakovost bivanja in tudi bruto domači proizvod. Več Luka Pogačnik.
13: Vročinski valovi so pričakovani. Verjetnost, da nastanejo, je ob danih podnebnih spremembah 15-krat večja kot pred 30 leti, meni klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj. Te po njenih besedah ponujajo priložnost za odpravljanje starih napak.
14: Podnebne spremembe nas udarijo ravno tam, kjer smo v preteklosti narobe načrtovali prostor, narobe načrtovali naselje, narobe načrtovali poljščino.
13: Vročina vpliva na infrastrukturo, krivijo se tiri, močan veter odnese streho, iz Nemčije pa so poročali tudi o mehčanju asfalta. Zato Kajfež-Bogataj meni, da mora po vzoru potresne varnosti obstajati tudi klimatsko varna gradnja.
14: Ki prenese temperature, ki bojo šle pri strehah, asfaltih, tam 60-70 stopinj, to ni noben problem. Gradbeniki to poznajo, seveda nimamo pa standardov.
13: Država mora po njenih besedah sprejeti strategijo za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Ob tem poudarja, da lahko isti ukrep zasleduje več različnih ciljev. To ponazori s primerom zajetja vode, s katerim bi blažili sušo v kmetijstvu.
14: To je lahko vir vode za namakanje, lahko je to vir vode za gašenje požarov z temi avioni, lahko pa tudi neka turistična zanimivost, ker ljudje preživljajo prosti čas.
13: Upočasnjen promet, slabša produktivnost in več vročinskih kapi, vse to ima tudi finančne posledice. O konkretnih izračunih Kajfež-Bogataj.
14: Recimo za državo, kot je Slovenija, je ocena, da en vročinski val, teh dimenzij, ki smo ga imeli zdaj, ne, nam je odnesel 10 do 100 milijonov evrov, ne, iz najrazličnejših posrednih in neposrednih vplivov.
13: Obetajo se tudi spremembe v turizmu. Uveljavljene lokacije in termini postajajo manj priljubljeni, k čemur pripomorejo tudi požari, kot smo jih v preteklih dneh videli v Grčiji in na Hrvaškem.
1: V vročih dneh marsikdo osvežitev išče v morju, jezerih, rekah ali bajerih. A zaradi suše, visokih temperatur in nizke višine vode se lahko zgodi, da ta ni več kristalno čista. Na agenciji za okolje pojasnjujejo, da so vse kopalne vode, kljub zeleni barvi v Šobčevem bajerju, travi s sluzjo ob obali in delčkom gošče v Bohinjskem jezeru, ustrezne za kopanje. Več Katja Arhar.
15: Vzorčenje kopalnih voda poteka vsakih 14 dni, pojasnjuje direktorica Urada za stanje okolja na Agenciji za okolje Nataša Sovič. In kaj kažejo vzorci?
16: Zdaj, vse kopalne vode ustrezajo kriterijem za kopalno vodo. Smo pa vseeno na določenih vzorčnih mestih ugotovili določene spremembe.
15: V Šobčevem bajerju se je zaradi povečanja biomase planktonskih alg voda obarvala zeleno, a prisotnosti cianobakterij v zetem vzorcu ni bilo zaznanih. Prav cianobakterije pa so iz zdravstvenega vidika najbolj problematične, opozarjajo na NIJZ. Nataša Sovič iz Arsa kljub temu svetuje.
16: Tuširanje po kopanju v Šobčevem bajerju zaradi razrast kremenastih alg in pa zlate alge.
15: Na obmorskih kopališčih pod turistiko v Portorožu, pri hotelu Piran in na Debelem rtiču so zaznani nanosi trave in sluzi, ki pa prav tako niso nevarni.
16: V Bohinjskem jezeru na kopalnih vodah ni zaznati cianobakterij, tudi ne gošče. Smo pa dobili z Nacionalnega inštituta za biologijo informacijo, da je pa na površini jezera nekoliko oddaljeno od obale zaznati neke skupke gošč, ki pa zaenkrat ne predstavljajo tveganja za kopalce. Vseeno pa bi priporočali lastnikom psov in pa tudi previdnost pri kopanju majhnih otrok, da se tem goščam izogibajo in pa potem tuširanje na teh izpostavljenih mest.
15: Z dežjem in vetrom se stanje voda izboljša. Na Arsu pa svetujejo, da se kopalci o ustreznosti kopalnih voda pozanimajo na njihovi spletni strani, kjer so objavljeni vsi aktualni podatki.
1: Še enkrat povejmo, da vodstvo Evropske ljudske stranke razpravljajo o izključitvi slovenskega poslanca Branka Grimsa iz svojih vrst, potem ko je že v začetku leta proti njemu uvedlo ukrepe. Grimsu očitajo, da ne sodeluje v političnih razpravah skupine, hkrati pa jo napada od zunaj. Predsednik parlamentarne stranke Resnica Zoran Stevanovič pa je danes nakazal, da se stranki ne mudi z ukrepanjem zoper svojega poslanca Borisa Mijiča, ki mu očitajo, da dolguje denar zaposlenim, državi in podizvajalcem. Stevanovič je dejal, da bodo v stranki ukrepali, če bo Mijič spoznan za krivega ali če ne bo poplačal dolgov do konca leta. Sledi še šport. V njem o dogajanju na nogometnih zelenicah svetovnega prvenstva pa tudi o francoski kolesarski pentli, ki se bo v Barceloni začela čez dva dneva. V prihodnih minutah bo z vami Jure Jeroman, jaz pa vam želim prijetno popoldne.
17: V oddaji tudi o novem uspehu slovenske ženske odbojkarske reprezentance, najprej pa torej nogomet. Na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki je že znanih pet parov osmine finala. Američani so domov poslali igralce Bosne in Hercegovine, Belgija in Anglija sta napredovali po preobratu. Vrhunec današnjega dne bo evropski obračun v Torontu, kjer si bosta nasproti stala Portugalska in Hrvaška z legendama v svojih vrstah. Podrobneje Marko Cirman.
18: Igralci Bosne so težko sledili eni najbolj tekaško razpoloženih ekip prvenstva. Po uresničenih sanjah in nastopu na svetovnem prvenstvu je bilo v vrsti Bosne po tekmi ZDA več ponosa kot žalosti. Več sreče kot pameti pa so imeli Belgijci, ki so prisolili še eno bolečo zaušnico Senegalu. Afriška vrsta je v nekaj mesecih za zeleno mizo ostala brez naslova celinskega prvaka in bila le nekaj sekund oddaljena od napredovanja v osmino finala. Angleži proti Kongovcem niso bili prepričljivi, a imajo v svojih vrstah Harryja Kanea, ki zna sam odločiti tekmo v korist treh levov. Prva tekma novega dne bo ob 21, ko se bosta pomirili Španija in Avstrija, v Torontu pa srečane Portugalska Hrvaška. Eden od kapetanov, Ronaldo ali Modrić, bo odigral svojo zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih. Skupaj sta za Real Madrid odigrala 222 tekem in štirikrat družno osvojila Ligo prvakov. Nobena od reprezentanc na tem turnirju ne blesti. Selektor Hrvaške Zlatko Dalić pa se zaveda, da je Portugalska čvrsta in kakovostna ekipa z Ronaldom, ki lahko v vsakem trenutku doseže gol. Dalić ve, da čaka Hrvaško popoln tekmec in najtežji možen izziv.
19: Kompaktna reprezentacija, koja ima širinu, koja ima kvalitetu, koja ima jednog Ronalda, koji može postići gol u svakom trenutku. Mislim, da je to kompletna reprezentacija i nas čeka zaista najteži mogući posao.
18: Tekma u Torontu se bo začela ob 1 zjutraj po slovenskem času. Tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu pa bosta z obračunom ob 5 zjutraj zaokrožila Švica in Alžirija.
17: V Barceloni bo zvečer predstavitev 23 ekip oziroma 184 kolesarjev, ki bodo nastopili na letošnji dirki po Franciji. 113. tur se bo v soboto začel z ekipno vožnjo na čas na olimpijskem hribu v Montjuic. Razmerje moči na papirju pred začetkom pa je podobno kot v minulih letih. Več z prizorišča Igor Tominec.
20: Kljub temu, da je resnih tekmecev vsako leto več, letos se je mednje priključil še mladi Francoz Paul Seksas, je Tadej Pogačar tudi letos favorit za zmago na najpomembnejši dirki, s katero bi prišel v elitni klub za zdaj 4 kolesarjev s 5 zmagami. Edino vprašanje je, ali bo dirkal napadalno na rumeno majico že od samega začetka, ali bo ubral kaj bolj konzervativno taktiko. Glede na to, da je na turu praktično vsako leto bolj vroče, je na pripravah vedno več pozornosti namenjene vročinskim treningom.
21: Za mene bi rekel idealen trening za Tour de France in ja, mislim, da smo pripravljeni s toplim vremenom vse na pravi poti, tako da če hočeš zares trenirati hit trening, hit protokol, pa moraš še kakšen džabin gor vršiti.
20: Po napovedih bo glavni izzivalec spet Danec Jonas Vingegor, ki ima na turu 2 zmage in 3 druga mesta. 19-letni Francoz Paul Seksas, za katerega so še spomladi premišljevali, ali je smiselno tako mladega poslati na dirko vseh dirk, pa je zdaj nacionalni projekt. Še nikoli pa se ni preizkusil na 3-tedenski dirki. Slovensko kolesarstvo pa bosta zastopala še Matej Mohorič in Jan Tratnik.
17: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca nadaljuje niz neporaženosti v letošnji sezoni. Sinoči v domači dvorani še drugič zanesljivo 3-0 premagala Slovaško in si zagotovila nastop v finalu Evropske lige. Več Nina Smole.
22: Slovenke so v letošnji sezoni že na 8. zaporedni tekmi zmagale brez izgubljenega niza. Ne moremo trditi, da so prav vseh 8 dobile brez težav, 5 nizov bi se namreč prav lahko obrnilo v korist tekmic, kar bi zagotovo bistveno spremenilo potek tekme. A na srečo se slovenske odbojkarice leto še niso znašle v situaciji, v kateri bi morale loviti zaostanek v nizih. Prvič se zdi, so na točki, ko jih izenačeni zaključki ne vznemirijo, ampak v njih brez pretirane panike odigrajo pametno in preudarno. Pametna, preudarna in agresivna igra pa bo ključna za osvojitev Evropske lige. V finalu se bodo Slovenke namreč pomerile Švedinjami, ki so se v polfinalu pošteno namučile proti Mačarkam, v tekmovanju pa na čelu z eno najboljših korektoric na svetu Izabele Hak sicer igrajo odlično. Pred Švedinjami Slovenke čutijo spoštovanje, ne pa več straho spoštovanja. Dodatna motivacija za obe reprezentanci je tudi čim večji nabor točk na svetovni lestvici, obe ekipi sta namreč še v igri za mesto, ki bo naslednjo sezono prineslo elitno ligo narodov.
17: Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu je v ameriškem dvoboju s 3-0 v nizih zmagal 6. nosilec Taylor Fritz, dvoboj drugega kroga je dobil tudi 5. nosilec Avstralec Alex de Minaur.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednik Niko Robaus, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Uroš Macura.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne po večini sončno, piha severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so od 23 do 28, na Goriškem in v Istri pa okoli 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 21 oziroma 24 do 29 in na Primorskem ob šibki burji okoli 30 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami. Prometne informacije. Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Marjeta in Zlatoličje proti Podlehniku. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila med razsepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila. Zastoji so na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter med Rauber Komando in Postojno proti Kopru. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju. Še 2 minuti in ura bo 16.
0: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
3: Kdo nosi jajčeca v vrečki pri morskih konjičkih? Samec ali samica?
0: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu ARS.

0: Svet kulture.
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, dobar dan. Kako se je rodila znamka Made in Italy, med drugim sporoča razstava Rim med modnim glamurjem in industrijsko inovacijo. Na ogled je v nekdanji prvi termoelektrarni v večnem mestu in prikazuje visoko modo in film v obdobju razcveta italijanske kinematografije. Na piranskih trgih te dni poteka Mediteranski mednarodni folklorni festival. Glavni del festivala so večerni plesni nastopi folklornih skupin, ki predstavijo avtentične koreografije, tradicionalne kostume in živo glasbo, ki odsevajo kulturno identiteto posamezne države ali regije. Razstava Arneta Hodaliča Med svetovi, ki jo nocoj odpirajo na Ljubljanskem gradu, z obrazi ljudi, na katerih so zapisane najrazličnejše zgodbe njihovega bivanja, prostori različnih verovanj, kjer človek že od pradavnine išče nekaj, kar presega njegov običajni svet zaznavanja, s morskim dnom, kjer se je življenje preteklosti spremenilo v spomine in s podzemnimi jamami, v katerih večna tišina postane skoraj otipljiva, govori predvsem o različnih prostorih, med katerimi se ves čas gibljemo. Več o teh vsebinah pa v naslednjih minutah. K poslušanju vas vabiva tonski mojster Robert Markoč in voditeljica Petra Tanko.

0: Hkrati prostor za razstavo, ki nosi podnaslov Rim med modnim glamurjem in industrijsko inovacijo. Odgovora na to vprašanje ni bilo treba dolgo iskati. V nekdanji termoelektrarni Monte Martini v rimski četrti Ostiense. Bila je prvi objekt za proizvodnjo električne energije novo nastalega občinskega energetskega podjetja. Odprli so jo leta 1912, zaprli leta 1968, nato pa je bila 30 let prepuščena pozabi in propadu, dokler ni, obnovljena, postala del rimskih kapitolskih muzejev. V njeni stalni zbirki so tako starorimske skulpture kot orjaška železna mehanizacija. In zdaj razstava o času, ko je bil Rim in ne Milano, italijanska prestolnica mode. Kuratorka razstave Fabiana Giacomotti.
1: L'importanza di questa mostra è in realtà un'importanza che è legata al sentimento, alla gioia.
0: Pomen te razstave je predvsem čustvene narave, povezan je z občutkom veselja. Njena največja vrednost je po mojem mnenju v tem, da lahko podoživimo tiste čarobne trenutke Rima v obdobju med 50. in 70. leti prejšnjega stoletja. Tisto čudovito sodelovanje med modnimi kreatorji, filmskimi ustvarjalci, filmsko industrijo in igralci. V vojni porušena in obubožena Italija doživlja gospodarski razcvet, Rim pa postane Hollywood na Tiberi. Predsednik filmskega podjetja Cinecittà Antonio Saccone.
2: Roma, diciamo, dalla seconda guerra mondiale, quindi borgate, devastazione.
0: Rimske soseske so po koncu druge svetovne vojne opustošene, a kljub temu v mesto prihajajo svetovne filmske zvezde, kot sta Elizabeth Taylor ali Gregory Peck, če omenim samo njiju, pravi Saccone. Živijo na znameniti Via Veneto, v središču Dolce Vita, sladkega življenja, a na poti na delo v čarobno Cinecittà se vozijo skozi četrti, ki še zdaleč niso takšne, kot jih vidimo danes. Grozdi barak brez cest in velika revščina. Toda Američani prečkajo ocean in pridajo v Rim zato, ker so tu največji mojstri svoje obrti, scenografi, slikarji in številni drugi vrhunski ustvarjalci. Luca Litrico iz rimske modne hiše z enakim imenom je nečak enega najbolj cenjenih krojačev tistega časa, Angela Litrica.
3: Una volta non esisteva il fashion designer o lo stilista come lo intendiamo oggi, esisteva il maestro sarto.
0: Nekoč poklica modnega oblikovalca ali stilista, kot jo poznamo danes, nista obstajala. To je bil mojster krojač ali couturier, po francosko, pojasnjuje Litrico. V Rimu jih je bilo kar nekaj, mojstric Angelo za moško modo, potem Emilio Pucci, Valentino Garavani, Emilio Schubert, Pino Lacetti in Fernanda Gattinoni. To so ljudje, ki so ustvarili Made in Italy. A v tistem času so bili krojači in šivilje. Postavili so temelje za italijansko modno industrijo, ki se je razmahnila v 80. letih prejšnjega stoletja. Danes pa je moda, kot pravi Litrico, samo še finančni posel.
4: V Piranu te dni poteka 22. Mediteranski mednarodni folklorni festival. Pripravljajo ga folklorna skupina Val Piran, Javni sklad za kulturne dejavnosti in občina Piran. Več o festivalu in njegovem poteku pa v prispevku Smilje Baranje.
5: Že 22-tič se bodo v Piranu družili folklorniki od blizu in daleč. Kakšen je spomin na nekdanje festivale, ko so v Piran prišli plesavci celo iz Južne Amerike, Kanade in Afrike? Borut Luša.
6: Za nazaj so lepe izkušnje, prijetno, no, prijetno druženje z folkloristi z celega sveta. Praktično in ja, ogromno dela, ogromno neznank, z leti se človek mogoče navadi tudi na nepredvidljive stvari, ne, čeprav vedno nas kaj preseneti še. MIF je mediteranski festival, deli smo se to ime, zaradi tega, ker je pač ideja bila, da bi na začetku, ne sploh, da bi vabili predvsem folklorne skupine iz Mediterana.
5: Kmalu so plesalci prišli tudi iz celega sveta. Folklorna skupina Val Piran je osrednji organizator, katerega umetniška vodja je soproga Boruta Luše, Nina Luša. Kako pa je nastajal letošnji festival?
6: Sem član tudi Zveze ljudskih tradicijskih skupin od CIOFA, dejansko organizacija v Sloveniji in nekako smo prišli do tega spoznanja, da zelo slabo poznamo naše skupine okoliške dejansko. Ne? Ker na Primorski, ja, Primorsko tako je vsak pomisli na piransko folklorno skupino, mogoče koprsko, mandrački, žal zdaj nekako ne funkcionira. Ne vem, 100 ljudi in tukaj se naše poznavanje teh skupin ustavi. Ne, kar veliko skupin.

0: Je, sploh na Primorski. Kaj nad kanalom, potem je na placi je iz Šempeter pri Novi Gorici, potem imamo še iz Vipave, folklorno skupino iz Vipave in seveda naše folklorne skupine z obemi sekcijami, se pravi starejši in vodilna skupina, se predstavi vsak večer. Potem pa imamo dve furlanski skupini, oni so vedno zelo zanimivi z glasbo in tudi s petjem. Moram reči res, da me očarajo te furlanski zvoke, ko pridejo te skupine, imamo eno v petek in eno v soboto. Imamo folklorno skupino Ozara, folklorno društvo Ozara iz Kranja. Na koncu pa imamo še folklorno skupino iz Madžarske, ki je prišla gostovati vse te dni.
1: Z Hrvaške pa pridejo plesalci iz Buzeta, doda Luša.
0: Vabimo vas na naš folklorni festival, pa imamo delavnico 2. julija na trgu 1. maja ob 20. uri, kjer bomo imeli delavnico, učili bomo se madžarske plese ljudske in učili bomo naše istrske plese, naša skupina. Potem pa imamo 3. in 4. julija na Tartinijevem trgu, ob 21. uri prične program in vljudno vabljeno, kdor si želi plesa, glasbe, petja, ljudskega predvsem seveda in podoživeti nekaj posebnega, toplo vabljen.
2: Fotografije Arneta Hodaliča na razstavi Med cvetovi, ki jo nocoj odpirajo v palaciju in stanovski dvorani na Ljubljanskem gradu, gledalca ne pustijo na varni razdalji, povabijo ga naj vstopi vanje. V vlažno temo jamskih rovov, globoko pod morsko gladino, v odmaknjene kraje, kjer lahko sreča ljudi, ki jih drugače nikoli ne bi srečal. Njegova fotografska govorica temelji na natančni kompoziciji, občutku za svetlobo in izjemni tehnični dovršenosti, vendar njena prava moč ni v popolnosti podobe, temveč v zgodbi, ki jo ta podoba nosi. Vsaka podoba odpira drug svet, drugo kulturo, drug način življenja, pogosto tudi vprašanja o družbi, neenakosti, odnosu do narave in o človekovi minljivosti. Tako med drugim beremo v spremnem besedilu, ki ga je napisala kuratorica razstave Katja Bidovec. Na Ljubljanskem gradu bo na ogled do 30. avgusta. Spoštovani poslušalke in poslušalci, zahvaljujemo se vam za pozornost in sklepamo današnji svet kulture. Pripravili smo ga sodelavke in sodelavci programa ARS, posnel in zvočno ga je uredil Robert Markoč, uredila in vodila sem ga Petra Tanko. Za vnovično poslušanje je oddaja dostopna med podcasti in na naših spletnih straneh. Lep dan vam želimo še naprej.

20. januarja je na koncertu cikla Zvoki mladih glasbene mladine Ljubljanske v Rdeči dvorani Magistrata nastopil saksofonist Nejc Razpotnik, ki se mu bomo posvetili v današnji oddaji Mladi virtuozi. Nejc Razpotnik je glasbeno pot začel pri 6 letih v glasbeni šoli Kamnik pod vodstvom Darje Seliškar, poznaje se je šola v glasbeni šoli Celje pri Anji Kožuh. Svojega prvega tekmovanja se je udeležil pri 11 letih v Beogradu, tam je osvojil prvo nagrado in naziv laureat. V času šolanja v nižji glasbeni šoli je osvojil še 2. mesto na tekmovanju v Požarevcu ter 2x prvo nagrado na 48. in 51. tekmovanju Temsig. Od leta 2022 nadaljuje šolanje na Konzervatoriju za glasbo in balet v Ljubljani v razredu Jana Gričarja. V njegovi interpretaciji bomo danes slišali 2 skladbi, najprej sonato v slogu Francisa Poulenca, nizozemskega pianista, organista in skladatelja Fajnanda van Klavirjena. Skladba nas, kot pove naslov, zapelje v svet francoske glasbe začetka 20. stoletja. Subtilen zven tega časa obsega 3 stavke. Uvodni monotematski allegro je osnovan na temi, ki zveni že v prvem taktu, živahnemu začetku sonate sledi počasni interludi, ki slika z zvočnimi barvami, v njem še vedno spremljamo motive iz allegra. Skladbo sklene živahni rondo, ki ravno tako pritegne z bogatimi melodičnimi barvami. Nastopata saksofonist Nejc Razpotnik in pianistka Neža Bregar.

To je bila sonata v slogu Francisa Poulenca, Weinenda van Klaverena, izvedla sta jo saksofonist Nejc Razpotnik in pianistka Neža Bregar. Nejc Razpotnik je dijak Ljubljanskega konzervatorija v razredu Jana Gričarja. Pod njegovim mentorstvom je osvojil lepo število nagrad, denimo prvo nagrado na tekmovanju Emona, prvo nagrado in drugo mesto na tekmovanju Woodwind and Brass v Varaždinu ter prvo nagrado, prvo mesto in vseh 100 točk na Temzigu. Ob tem uspehu je lani v studiu Piano Room posnel skladbo, ki je bila objavljena na albumu Zlati glasbeniki. Redno se udeležuje mojstrskih tečajev, kjer glasbeno znanje nadgrajuje pri priznanih profesorjih, kot so Claude Delangle, Daniel Gauthier, Arno Bornkamp, Vincent David, Nikita Zimin, Lars Mlekuš in drugi. Od leta 2017 je član saksofonskega orkestra SOS, s katerim redno nastopa doma in v tujini. V oddaji Mladi virtuozi poslušamo posnetek koncerta, na katerem je nastopil kot solist. V njegovi interpretaciji bomo slišali delo naše skladateljice, skladbo Sam s seboj za altovski saksofon in fiksni medij Larise Vrhunc. V opisu dela na notni izdaji o skladbi beremo: naslov je nastal o poslušanju pogovora s skladateljem, katerega opus obsega večje število solističnih skladb. Čar takih del skladatelj vidi v tem, da izvajalec ob njihovem študiju preživi veliko časa sam s seboj, se posveča svojim zaznavam, občutenjem. Ti samotni, a bogati koščki življenja so redka in dragocena dobrina. V tej skladbi gre za nekakšno odslikavo notranjega procesa ustvarjalca, v katerem se prepleta prisluškovanje lastnim zamislim z udori zvokov iz najbližje okolice in razmislekom o času, ki se vedno izteče prehitro. Fiksni medij je podaljšek, odzven notranjega monologa in ga zato ne moti, pač pa le podpre.

0: Nejc Razpotnik je takole izvedel skladbo Sam s seboj za altovski saksofon in fiksni medij Larise Vrhunc. Nastopil je na koncertu cikla Zvoki mladih glasbene mladine Ljubljanske 20. januarja v Rdeči dvorani Ljubljanskega magistrata. Oddajo Mladi virtuozi je pripravila Vesna Volk.
1: Na valovih zgodb.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: Novinarski kolegi pred snemanjem intervjuja radi nekoliko poklepetajo z gosti. Tako je bilo tudi pred snemanjem intervjuja Marka Golje z Avgustom Demšarjem. Pogovorila sta se o skupini Haustor, dokumentarcu Tretji svet, o pisateljevi najnovejši knjigi, o zbirki kratkih zgodb Zadnja večerja. Zbirka je, brez dvoma, izjemna v pisateljevem opusu, o tem pričajo spremna beseda, Mojce Pišek in kode Quick Reference, referenčnih likovnih del, predvsem pa pisateljeva pripovedna strategija, drugačna kot jo lahko razbiramo v njegovih romanih. Več o vznemirljivi zbirki, ki bo nagovorila tako ljubitelje kriminalke kot ljubitelje sodobne kratke proze v oddaji Izšlo je.

0: August Demšar, lepo, lepo vas pozdravljam.
1: Zdravo.
0: In vam čestitam za vašo knjigo z naslovom Zadnja večerja. Ste njen izid praznovali?
1: Ja, praznujem ga že od takrat, ko smo knjigo predstavili, in to s tem, da zelo željno pričakujem odzive bralcev. Ti počasi prihajajo, večinoma so pozitivni, pričakujem jih pa še nekako bolj željno, oziroma z malo več treme, kot sem pričakoval odzive na moje prejšnje knjige.
0: Zakaj trema?
1: Zato, ker je pač Demšar bolj znan po Vrenkovih primerih, po klasičnih kriminalkah. Pri zadnji večerji sem si pa privoščil izlet nekam drugam, nekaj, kar me je že kar nekaj časa ne morilo, ampak se mi potikalo po glavi. In tako, kot sem v predgovoru k knjigi napisal, v teh kratkih zgodbah sem združil svoje dve veliki ljubezni. To sta tako krimi žanr kot sodobna likovna umetnost.
0: Eni in drugi se bo zagotovo še vrnila, ampak če lahko delim z vami nek svoj občutek, to knjigo je napisal August Demšar, hkrati je pa to radikalno drugačna knjiga, kot so knjige, v katerih nastopa inšpektor Vrenko. Namreč, kot avtor ste si nekako dovolili inšpektor Vrenko. Namreč, kot avtor ste si nekako dovolili marsikaj, kar si pisec kriminalk prevedal.

0: Je to zaradi tega, ker sem izhajal iz drugega izhodišča. Pri mojih ostalih knjigah me žene tista moja osnovna ljubezen do krimi žanra, do pravil, ki tvorijo krimi žanr in v njih uživam. Uživam v njihovem pisanju in upam, da tudi bralci uživajo v prebiranju tistih knjig. Ta je pa sicer res napisana s strani Avgusta Demšarja, pa mislim, da Tomaž Zupančič v veliki meri tudi sodeloval pri njej.
1: Dobro sodelujeta.
0: Ja, kar vredo v tem delu, tu smo se tudi pohecali, tako da na predstavitvi knjige v Mariborski umetnostni galeriji so bili med najavljenimi gosti, sva bila oba, tako August Demšar kot Tomaž Zupančič.
1: In sta pravočasno prišla?
0: Prišla sta pravočasno, nista se sporekla. Obenem sta pa dala jasno vedeti, da ne gre za nobeno razcepljeno obsebnost, pa za nič podobnega, kot sta dr. Jekyll in Mr. Hyde.
1: Ja, ostaniva pri vaših romanih in pri vaši zbirki kratkih zgodb. Romani so praviloma detektivke. Detektiv raziskuje primer. Tukaj so detektivi nekako v drugem, tretjem planu. Ne? V nekem hipu nastopi Miloš. Ga prepoznamo po sukniču, ga prepoznamo po imenu. Ampak praviloma so te zgodbe kriminalke. Zgodbe o kriminalu. In ta diapazon se mi zdi zelo širok.
0: Ja, kriminal je oziroma umor je bil tudi osnova za vsako od zgodb. Najprej sem imel seveda umetniško delo, delo, ki me je skozi mojih zadnjih 30 let spremljanja sodobnih likovnih tokov nekako posebej zaznamovalo, se me dotaknilo, spremenilo moj pogled na svet, mi dalo precej misliti. In potem sem iz tega izhodišča začel razmišljati, kako bi lahko značilnost tega umetniškega dela, njegova sporočilnost, vodila tudi do čisto trivialnega zapleta za umor. Ni me zanimala detekcija, ni me zanimal klasičen kriminalistični zaplet, pa kriminalka tipa, kdo je storilec, ampak bolj neki vzvodi, ki pripeljajo do tega, da se nekdo odloči, da bo moril, da bo storil nek zločin, obenem pa tukaj nisem bil primoran srečnemu koncu, nisem bil primoran razlagati vse detekcijske postopke in ostalo, bolj me je zanimalo samo življenje in to življenje v tem smislu, kako se včasih kruto poigra z nami samimi. Vsaj v dveh, treh zgodbah bi ob malo manj nerazumevanja pa komunikacijskih šumov med nami do kriminalnega dejanja sploh ne prišlo.
1: To, da ste lahko upustili, naprimer, detektivsko delo, je to bilo za vas neke vrste olajšanje, sprostitev, vam je dalo več možnosti, da ste nekako pisali o naravi življenja, o teh kratkih stikih in tako naprej?
0: Ja, zdaj kot prvo, forma kratke zgodbe mi niti ni omogočala, da bi na dolgo in široko razvijal postopke detekcije in vsega ostalega. Ko sem si zamislil določeno kriminalno dejanje in kako bi se razpletlo ali pač ne, sem vedno izhajal iz tega, da je pač kok tok verjetno, nisem se pa spuščal v nobene podrobnosti. Tako da pri marsikaterem od teh del, teh zgodb, na koncu se bralec vpraša, kako je bil umor storjen, kako si je lahko ta zagotovil, ali bi ali ne, ampak to se mi zdi manj pomembno v tem delu. Bi pa rad poudaril, ne, za vse, ki pač berejo Demšarja in njegove primere inšpektorja Vrenka, da je tudi tukaj me vodilo podobno. To je berljivost, zanimivost, preobrati, spremembe in kakorkoli je mogoče ta knjiga obremenjena tudi za spremno besedo in za ostalim, kar bi naj podpiralo eno pravo literaturo, še vedno upam, da je to čtivo, ki ga boste z veseljem brali v senci borovca na morju.
1: Ne želim prestrašiti vaših bralcev inšpektorja Vrenka, ampak vendar, to bi rad kot bralec podaril, da je ta knjiga vseeno precej drugačna, kot so vaše siceršnje knjige. In ko ste dejali, da ste nekako mislili tudi na bralca, to je res, ampak hkrati so te zgodbe, bi rekel, zelo transgresivne. V teh zgodbah pravičnost lahko obstaja, lahko pa tudi ne. Zločin je lahko kaznovan, lahko pa tudi ne. Lahko je kaznovan umetnik, ne? Čeprav so marsikatere zgodbe v tej knjigi

0: so pravzaprav apologija sodobne umetniške prakse. Tako da je kompleksnost teh zgodb drugačna kot pri inšpektorju Vrenku. Kot bralec bi tukaj ustrajal.
1: Ja, se strinjam seveda. Naprimer, v eni od zgodb umetnik med izvajanjem svojega umetniškega dela pride do tega, da se zaveda, ga bo najverjetneje nekdo želel umoriti. Ali ga bo ali ne, je pa odvisno od umetnikovega dejanja, od umetnikovega početja. Če bo on vztrajal v svoji umetniški drži, je možno, da bo umorjen, če ne, ne. To sem izhajal iz dvojega. Prvič iz debat, ki jih imam kot profesor likovne pedagogike na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru in kjer z študenti precej govorimo o sodobnih likovnih praksah. In eno od teh vprašanj je, kakšna je neka osnovna razlika med recimo monodramo izvajano v gledališču in med performansom, ki ga izvaja umetnik v galeriji. In prihajamo do tega čisto osnovnega postulata, da pač igralec v gledališču igra določeno vlogo, medtem ko pa umetnik kot performer nikoli ne igra nobene vloge, ampak je on sam. Nekaj podobnega je v intervjuju izjavila tudi Marina Abramovič, ko je bila v Sloveniji in je rekla, da ko so jo vprašali, ali bi bila za svojo umetnost pripravljena tudi umreti, je rekla, da takrat kot mlada umetnica, seveda brez kakršne koli dileme. In tako je tudi eden od mojih junakov v eni od zgodb za svojo umetnost pripravljen riskirati svoje življenje.
0: Povzeli ste kratko zgodbo z naslovom Pasje srce. V tej zgodbi in tudi v mnogih drugih zgodbah pišete o naravi sodobne konceptualne umetnosti. Kako je ta umetnost vplivala na vas osebno?
1: Predno na to odgovorim še to, da sem se, ko sem začel pisati, zelo dobro zavedal pasti, ki se lahko pripeti pisatelju, ko se spusti na popolnoma svoje področje. Ali je to filozofija, ali je to zgodovina, ali je to likovna umetnost, ali karkoli. Zapade v to, da bi poučeval, da bi bil pedagoški, da bi pokazal, kaj vse ve o določeni stvari, ampak tukaj upam, da sem se vedno pravočasno ustavil. Določene stvari sem razložil, določene zadeve sem dal v usta postavu v dialogih svojim junakom, nisem pa nikoli želel v tem pretiravati. To ni učbenik, to ni priročnik, kako gledati sodobno umetnost. Se obračujem, to je še vedno čista literatura, čista krimi literatura. Na vprašanje, kako je vplivala ta sodobna umetnost na mene, pa moram povedati, da zelo. Te knjige ne bi bilo, če se ne je pred 30 leti, leta 96, nekaj zgodilo. Takrat sem na eni od razstav naletel na eno precej nenavadno inštalacijo. Prišel sem v galerijo in en od prostorov je bil pobarvan s črno barvo, ne, je bila tema. Ko sem stopil noter, me je objel nek čuden von, takšen sladkast von, kot ga recimo lahko zaznamo, če hodimo po trgovini z stvarmi za domače živali in pridemo na tiste police z hrano za pse, mačke, ptiče in podobno. In cel prostor je bil urejen kot kakšen laboratorij Pavlovih psov, z labirinti, za pse, z napravami, kjer so morali izkazovati svoje intelektualne sposobnosti in podobno. In to me zelo pretreslo, vedel pa nisem točno, zakaj gre. In sem potem šele čez čas uvidel, da sploh ne gre za instalacijo, ampak da gre za en del performansa, ki ga je izvajal ruski konceptualni umetnik Oleg Kulik. Jaz sem pa žal bil kak teden prepozen, da bi bil deležen tega njegovega dela. To so bili njegovi znani pasji performansi, ki jih je izvajal v 60-ih letih. Tiste stvari so mi dale tako misliti, da še danes o njih razmišljam, da so že leta in leta tudi del mojega kurikuluma, ki ga izvajam študenti. Obenem pa me vsako tako delo vedno znova spomni na to, da kako malo vemo, kako malo poznamo, in kakšne omejene poglede na svet imamo. Še danes hodim na razstave, še danes sem odprt za vse te stvari in vsakih par let je kakšno delo, ki me dobesedno pretrese in sezuje.
0: Lepo ste opisali to svojo izkušnjo sodobno umetnostjo, ampak kot avtor, kot umetnik pa ustvarjate precej tradicionalni tip proze, pa me zanima ta razkorak. Zakaj ne pišete bolj radikalne konceptualne proze?
1: Ne vem, to je pač v meni na tak način. Zdaj, da ne bo dileme, ne, jaz ne hodim samo po visokoletečih likovnih bienalih in podobnem. Z velikim veseljem trenutno gledam 19. sezono Gorskega zdravnika, Bergdoktorja, ki se mi zdi vrhunski, obrtni izdelek določenega pač tega zdravniškega žanra. Tako da je tu zanimanje z moje strani za obe stvari, pišem pa pač tisto, kar mi ugaja, tisto, v čemer neprimerno bolj uživam.
0: Vaše zgodbe v zbirki Zadnja večerja so tudi zgodbe o umetniški svobodi na eni strani in o cenzuri na drugi. Kakšno je to razmerje v teh zgodbah?
1: Tista prava umetniška svoboda se mi zdi izredno, izredno pomembna. Recimo v enem podobnem primeru je eno delo, ki me je prav tako pretreslo, ampak to že davnega leta 2002, pred kakje pol leta sem pa spoznal umetnika tudi osebno. To je libanonski umetnik Walid Rad, ki je imel v času pisanja, nastajanja in izdaje te knjige dokaj veliko razstavo v moderni galeriji v Ljubljani. Jaz sem bil parkrat na vodstvu umetnikovem in sem videl, kako je tisto, kar me je takrat pritreslo v njem še vedno živo, kako še vedno vztraja na tej svoji poti, ki je za nekatere lahko ena takšna dokaj trivialna manipulacija, v bistvu pa je znotraj te umetnosti, če se vanjo poglobiš, vsaj tako kot sem se jaz, zelo, zelo velika globina.
0: Omenili ste junaka, svoje zgodbe Pasje srce in to ni edini junak vaših zgodb, ki dobesedno umre zaradi svoje umetnosti.
1: Ja. Najverjetneje je v tej zgodbi on edini, ki samovoljno se
0: odloči
1: temu, ki se odloči. Vidim ga kot nekega človeka na prikretnici ali malo potlačiti svojo umetnost in preživeti, ali pa riskirati, da morda ne bo preživel, ostati pa svest temu svojemu delu, kateremu se je zapisal.
0: Ali ima sodobna konceptualna umetnost kakšne meje?
1: Seveda. Zelo močne meje so. Zdaj po drugi svetovni vojni, ko so se te konceptualne prakse začele tako drastično razvijati, ne, so umetniki pač prišli do konca na bolj nevarnih področjih, so prišli do praznega platna. John Cage je prišel do tišine. V bolj drastičnih primerih, recimo body arta, so pa ljudje prišli, umetniki prišli do samopohabljanja, do tega, da so bili zelo pripravljeni samomor narediti v imenu umetnosti. Ne? Tu so pa potem določene meje. Ne? Še ena meja je, ki je v eni od zgodb zelo močno izražena in je tudi zelo pomembna tema mojih seminarjev s študenti, je pa to, ali umetnik v imenu umetnosti se lahko povzdigne na nivo Boga in v imenu umetnosti odzema življenja. Ne mislim odzema življenja drugemu človeškemu bitju, ampak odzemanje življenja živalim. Pa lahko gre tu za muho, psa, piščanca ali zlato ribico. Da.
0: To je res, kar ste dejali, ampak to so te zunanje meje. Potem so pa neke meje, ki jih mogoče umetnik spozna, doživi, ko nagovori neko občinstvo, ko vznemiri to občinstvo, ko mogoče užali se iz perspektive občinstva to občinstvo.
1: Ja, tako je začetna zgodba se dotakne enega od takšnih perečih vprašanj, to je vprašanje blasfemije v samem umetniškem delu, tematiziranje verskih simbolov, simbolov, ki določenim verskim skupinam zelo dosti pomenijo. Ne nazadnje ne gre samo za Seranov Peace in Christ, ki je razpelo, pomočeno v urino, ampak za tudi dosti bolj rigorozne primere, kjer so ljudje izgubljali življenja, mislim pa na karikature Mohameda, ki so si jih privoščili v nekaterih zahodnih evropskih časopisih in je potem del islamskih vernikov, seveda bil ob tem tako ziritiran, da je prišlo do dogodkov, ki so seveda zelo, zelo tragični. Tukaj je tudi debata, ki jo po eni strani znotraj dialogov v tej prvi zgodbi, zgodbi z naslovom
0: Mati Božja,
1: Mati Božja, ja, da je polagam v usta umetniku in pa obiskovalcem galerije, drugače pa to spet ena klasičnih tem naših študentov, ali znotraj likovno-pedagoškega delovanja dovoliti popolno umetniško svobodo enega človeka, če ob tem zelo močno žali čustva, verska, kakršnakoli čustva nekoga drugega. Ali se naj tukaj umetnik na rekovajih samo omejuje, ali naj zagovarja svojo svobodo, ali ne. In tukaj prihajamo potem do enih ugotovitev, da nobena skrajnost ni ok, da je edina pot, ki je pot dialoga in prihajanja dveh različnih strani nasproti s tem, da vsak malo popusti, na koncu pač prijemo do nečesa, s čemer se bo dalo skupaj naprej živeti.
0: V vaši uvodni zgodbi z naslovom Mati Božja tega dialoga ni. Neke noči se srečata moška, minimalno se pogovarjata, zgodbe je konec.
1: Ja, je pa vmes v galeriji nekaj teh pogovorov,
0: ja,
1: ki pa jih nisem želel preveč napihovati. Moram priznati, da so te zgodbe vsaj nekatere med njimi bile precej daljše in sem jih potem precej skrajšal. Krajšal jih nisem zato, ker bi kjerkoli prebral, koliko bi naj strani obsegala povprečna kratka zgodba, ampak takrat, kadar sem videl, da sem mogoče malo preveč zapadl v neko pojasnjevanje pa v neke dialoge, ki so me, moram priznati, kar potegnili vase, sem jih krajšal in jih poskušal prebirati z očmi morebitnega bralca, recimo bralca, ki tudi nima nekih poglobljenih pogledov v to, kaj se dogaja v sodobni vizualni oziroma likovni umetnosti.
0: Prej ste omenili samo omejevanje. Kakšne razmere med samo omejevanjem na eni strani in samo cenzuro?
1: Mislim, da pojma niti preveč ne ločim. Samo omejevanje se mi zdi bolj blagi izraz, samo cenzura se mi pa zdi dokaj resna zadeva. Ne? Samo omejevanje vidim kot, zdaj tudi kot sam, kot nekdo, ki piše, ki dela, kot nekaj, čemur se prostovoljno podredim, samo cenzura pa nekaj, kar naredim za zelo stisnjenimi zobmi, če že.
0: Ampak dopuščate možnosti obstoja samo cenzure?
1: Ja, seveda. Seveda.
0: Mogoče kakšen primer?
1: Pa, na različnih primerih, zdaj, kar se tiče same literature.
0: Pisanja zgodb, na primer, ja.
1: Zdaj, pri pisanju, osnovanju krimi literature je ena od takšnih samoomejitvenih, ne toliko samocenzurnih zadev to, da se ne spuščaš preveč v morjeni otrok. Torej, v morje otrok in podobno je ne samo ne tabu tema, ampak jaz mislim, da za slehernika od nas tema, ki je zelo težka, neprijetna in kriminalke, moje tudi kratke zgodbe, so ne nazadnje vseeno namenjene sproščujočemu branju. Opis kakšnega dokaj nasilnega dejanja, kjer en odrasli drugem odraslom nekaj stori, to jemljem kot tisti potrebni del v kriminalki, ga tudi opišem, ravno kar sem danes jutra opisoval eno takšno sceno, ampak tu se mi zdi nič spornega. Napišem zato, ker mora biti, ker sodi v ta tekst vsaj kot neki drugi pol ostalega, kar je v knjigah, je pa to en od način omejevanja.
0: V vaših zgodbah precej izvemo o konceptualni umetnosti, skratka spoznavamo nekako sodobni svet. Vaši protagonisti, protagonistke imajo tudi resne etične dileme, ki niso črno-bele, so lahko bolj kompleksne, vklepajo dodam kot v kriminalkah. Tudi vaši pripovedni postopki so zelo zanimivi. Naprimer, te zgodbe, ki sva že nekakrat omenila, Mati Božja, pravzaprav nekako razvijete dva konca, vse dva konca, dopuščate neke možnosti, se skratka poigravate nekako snovjo svoje zgodbe. Potem imate pa še neko razsežnost v svojih zgodbah, to je neke vrste družbena kritičnost. Vi, če lahko uporabim glagol, tihotapite, mimo grede neke take drobce. Naprimer, obstaja nek časnik, večer, ki zdaj več ni na nekdani Svetozarjevski ulici, na neki novi ulici, nekje drugje, ampak to vi upišete zelo mimo grede. Niti se ne razburjate, pa me zanima, kako upisujete to družbeno kritičnost v svoje zgodbe.
1: Nekako tako, kot ste omenili, mimo grede in na hitro in zebrnih ne ustavljam, zato ker moja pisanja niso družbeno kritična pisanja oziroma ne izhajajo iz družbene kritičnosti, ampak izhaja, ta družbena kritičnost je malo kot neke vezno tkivo vpeto v bistvu kriminalne zgodbe, ki jih želim pisati in ki jih pišem. Kaj se tiče Maribora in tega, tam je v tej zgodbi omenjeno, da pač galerija se nahaja na Svetozarjevski ulici, ki danes ni več Svetozarjevska, ker ima drugo ime, kar ljudje ne vejo, ker je pač to bivša Svetozarjevska, vsaj tako takšno jo poznamo. In tam je bila tudi znana stavba Mariborskega časopisa Večer, ki je bila zgrajena kot Večerova stavba in ki danes tudi več ni Večerova stavba in potem ti kot Mariborčanu malo postane tega vsega dovolj, da je več ali manj vse v Mariboru še že bivše, od vse industrije in tako naprej. To se omenim, ampak ne zato, da bi jaz bil ne vem kako kritičen s tem, ampak samo zato, ker tako pač je.
0: Tako pač je, kot ste dejali, ampak vi to omenite. Marsikateri avtor tega drobca ne bi omenil, vi ste ga. In potem še imena. Kako se odločite, kde boste neko mesto ali kraj poimenovali z imenom, kde boste neko ulico omenili z imenom ali restauracijo na Dunaju? Zanima me ta izbor, ta odločitev za poimenovanje.
1: Dokaj naključni je. Zdaj moji romani, ostali romani se dogajajo več ali manj v Mariboru, pa z izleti v
0: zgodbah ne zanima.
1: V teh zgodbah pa je to zelo raznoliko. Zdaj, večinoma vse zgodbe se dogajajo v Sloveniji. Vsi umetniki so tudi slovenski umetniki, s tem, da pač njihovi vzorniki, pravi vzorniki nebolj umetnosti, večinoma niso slovenski, so pač že za zakladnico svetovne sodobne umetnosti. V tej zgodbi nastopa Maribor, če se prav spomnim, samo dvakrat z eksplicitno navedbo, da je za Maribor. V treh primerih bi lahko bil Maribor, v dveh primerih je to zanesljivo Ljubljana. V enem je kraj Slovenske Konjice in v enem, v tej prvi, se vse skupaj dogaja v revirju, torej na relaciji med Zagorjem, Trbovljem in Hrastnikom. Do tega sem prišel čisto slučajno. Ko sem si zamislil recimo zgodbo, sem dobil občutek, kje bi se lahko dogajala. To so pa kraji, ki sem jih zadnje leto obiskoval, recimo v zadnjih 2-3 letih sem bil tako v knjižnici Trbovlje kot Zagorje in Hrastniku, trikrat sem se vozil v revirje, trikrat sem se spuščal v tisto kotlino, trikrat sem se zvečer po pogovoru utrujen vračal domov in se vozil iz tistega revirja in tako je pač nastalo tole. Ne? Slovenske Konjice, ki so omenjeni v meni bolj ljubih zgodb, to je zgodba z slovom For Wind, Revind, je pa tam zato, ker sem jaz v Konjicah začel svoje službovanje, leta 86 sem tam imel eno leto prvo službo in sem na tisti avtobusni postaji, kjer se ena od junakin zgodbe ustavi, vsak petek čakal, da se lahko vrnem domov in tisto občute, tiste avtobusne postaje še zdaj živi v meni.
0: Koliko vaših čustev prihaja v vaše zgodbe?
1: Ogromno. Mogoče, oziroma upam, da ni to videti v veliki meri, ampak pri sebi vem, če nisem čustveno v enem dovolj primernem stanju, ne morem pisati. Čisto racionalno, včasih si pustim kakšne dialoge ali kaj podobnega, kar je malo manj zanimivo za pisanje, za čas, ko ne bom tako pri stvari, ampak tudi takrat mi ne uspeva, če takrat kaj na silo pišem, moram potem to črtati, brisati in je škoda časa, tako da pišem lahko, kadar sem čustveno dovolj, ne vem, spodbujen ali kakorkoli, razrvan in tako dalje.
0: August Demšar, prosil bi vas za pomoč. Nekim hipu ste dejali, da so te vaše kriminalne zgodbe zgodbice. In to zveni nekoliko ljubkovalno, nekoliko slabšalno. In bi jaz prosil, kot sem rekel, za pomoč, da med temi zgodbami, ki so v knjigi, v zbirki, 10 je, izberete eno in mi ponazorite s primerom, kako ste nek problem ustvarjalno rešili. Skratka, da sami sebe nekako postavite na laž, da so te vaše zgodbe zgodbe in ne zgodbice. Prosim.
1: Zdaj, morda niso zgodbice, so nekaj naj boljšega, kar sem napisal do zdaj, vse tako se mi zdi.
0: To mi je všeč ta izjava, ja.
1: Ja, lahko pa, precej sem se ukvarjal tudi za samo formo kratke zgodbe, s tem, da nisem teoretsko obdelal, kaj bi najkratka zgodba bila, ampak sem se pač usedel in sem začel pisati in bi omenil eno od zgodb, ki bo morda zanimiv, kar bo morda zanimiv tudi za bralca, gre za zgodbo For Wind Revind, ki je sestavljena iz petih slik. V prvi sliki se nekaj zgodi, v drugi nekaj drugega, tretji, četrti in peti. To zgodbo sem napisal, ne tako kot je zdaj objavljeno, ampak linearno. Prva slika je bila dogodek, druga slika je bila dogodek, ki se je zgodil na podlagi tega čez par mesecev in tako naprej. Potem sem vedel, da je zgodba sicer ok, da je dovolj zanimiva, da bo ni v njej nobene napetosti, nobenega suspenza, ki je seveda pri krimi literaturi nujen. In potem sem naredil zelo enostavno zadevo, nič nisem pisal na novo, ampak sem samo obrnil smer poglavje. Peto poglavje sem dal na začetek, potem je sledilo četrto, tretjo, drugo in prvo. In v prvem poglavju, ki je zdaj v bistvu zadnjo, zvemo, da se je Zvemo za končno posledico nekega dogajanja, ne vemo pa zakaj. V četrtem se nam potem pojasni, ki je, se dogaja tri dni prej, se potem pojasni, kaj se je zgodilo v tem prvem delu. Vemo zakaj, ne vemo pa, kaj je bilo vzrok za ta drugi del. In potem v tretjem pojasnimo drugega, v četrtem tretjega in na koncu v peti zgodbi, ki se zgodi pol leta predvsem ostalim, se nam na koncu vsa zgodba poveže v neko enoto.
0: Kako ste se počutili v tistih trenutkih, ko ste našli to rešitev?
1: Zelo fajn, zato ker sem bil nekaj časa nad zgodbo obupan. Bila je dobro napisana, vsebinsko je bila dobra, obenem pa ni imela tistega, kar bi mene kot bralca ene krimi literaturo vlekle, da bi to bral, dokaj ne prijem do konca.
0: August Dimšar, hvala vam za vašo zbirko Zadnja večerja in hvala za pogovor.
1: Ja, najlepša hvala vam za povabilo v vašo oddajo.

0: V oddaji Izšlo je smo predstavili pogovor Marka Golje s pisateljem Avgustom Demšarjem, avtorjem pripovedne zbirke Zadnje večerja. Na začetku in koncu oddaje pa odlomka iz komada Moja prva ljubezen, Moja prva ljubav Srdžana Saharja v izvedbi skupine Haustor, za zvok sta skrbela Boštjan Feguš v mariborskem studiu in Robert Markoč v ljubljanskem.
1: Banketo muzikale.
2: Predstavljajte si prizor v meglini noči, ko iz daljave slišite sijajnega harfista, a ga ne vidite. Po nekaj kratkih akordih, s katerimi preveri uglasitev, glasbenik izvaja najelegantnejša in najpopolnejša dela iz svojega repertoarja, pri tem pa izkorišča nešteto tonskih barv in tonalitet. V slovesnem, dorskem načinu, bojevitem lidijskem in melanholičnem frigijskem modusu se melodije razvijajo od začetne preprostosti do vse večje kompleksnosti, umetelno prepletene, ukrasen dialog, za katerega se zdi, da ga vodijo same strune. Poslušate igro vprašanj in odgovorov med višjimi in nižjimi registri, začne se s počasnimi zvoki, na katere kmalo odgovarjajo hitre pasaže, kakor bi skupini glasbenikov lovili druga drugo, igrali enake note, pri tem ostajali na natančno odmerjeni razdalji, vendar v harmonskem prostoru. Tako je edinstveno glasbeno doživetje sredi 17. stoletja opisal oče Danilo Bartoli.

Čeprav je Harfistov obraz skrit v temi, lahko po spretnosti njegovih prstov ugibamo, kdo izvaja ta čudoviti koncert. Morda je to mladi visoki Neapeljčan, ki je sredi 16. stoletja očaral občinstvo v hiši Giovane d'Aragona. Koncert je začel s kratko improvizacijo na svoji dragoceni harfi, nato mojstersko vodil roke po strunah glasbila, na koncu pa je, kakor je bilo v vojvodskih krogih v navadi, zapel ob lastni spremljavi, kakor veliki psalmist David. To je bil Gian Leonardo Mollica, znan tudi kot Gianleonardo dell'Arpa. Njegove roke se spretno gibljajo po harfi in ustvarjajo prekrasne melodije, ki žarijo od živahnosti in očarajo s svojo melodičnostjo. Njegov dotik je veličastno popoln, saj med igranjem vešče duši resonanco strun, da ne bi zakril harmonije. Njegov sloves sega daleč preko meja Neaplja vse do Španije. Nekega organista v Sevilji hvalijo, ker tako dobro posnema odličnega Juana Leonardija della Arpa. Slog se v glasbi seveda hitro spreminja, kar se je nekoč zdelo edinstveno, kmalu zastari in neha zbujati občudovanje.

Margaret Kelly je na dvojni harfi zaigrala Galjardo Karla Gesualda, princa iz Venoze. Od ostarelega harfista ne moremo pričakovati, da bo držal korak z vsemi novostmi dobe, ki je dala skladatelje kot sta Carlo Gesualdo in Jean de Mac, ta drzna umetnika z več kot le kančkom predrznosti. Prav Gesualdo, res da v rahlo posmehljivem tonu, sam naslika zadnji portret, ki ga imamo o velikem virtuozu na harfi 16. stoletja. Slišal sem Giovannija Leonarda dall'Arpa, najbolj prijaznega starca, ki ga vedno znova srečujem, kamorkoli grem, in ki sem ga danes videl v hiši gospoda Ettoreja Gesualda, kjer je potekalo srečanje glasbenikov in kjer se je zbralo neskončno število plemiških poslušalcev. Giovanni Leonardo še vedno razpolaga z izredno spretnostjo, zlasti pri dušenju strun. Njegova glasbena domišljija pa je nekoliko zastarela.

Margaret Köhl je zaigrala tri skladbe Gian Leonarda de Larpa, Giovannija Domenica de Nola in Jeana de Maca. Morda pa je v temi na harfo igrala ženska, Adriana Basile, signora Napolitana. Kdor je v začetku 17. stoletja prišel v Posilipo, jo je lahko slišal igrati sijajno zlato harfo na barki. Bila je videti kakor reinkarnacija slavne sirene Partenope. Leta 1611 se je v Milanu ustavil neznani poslušalec. Bil je tako očaran, da je negibno obstal in se zbal, da se bo spremenil v kamen. Kakor Gian Leonardo je tudi ona pela ob lastni spremljavi na harfi. Naposled je harfo zamenjala za špansko kitaro, lažje glasbilo, na katerem je v veselje poslušalcev lahko izvajala skerce in arijete. Takrat je navada oblačenja vsega v španskem slogu, kakor je leta 1628 zapisal Vincenzo Giustiniani, izpodrinila vse druge mode. Harfa in petstrunska španska kitara sta se potegovali za položaj najbolj priljubljenega glasbila. Cena, ki je presegala 300 skudov, ni bila pretirana za pevko, ki je znala v svojih pesmih združiti oba glasbena sloga in na pamet izvesti več kakor 300 italijanskih in španskih pesmi.

To je bila tokata številka 1 neapeljskega mojstra Ascanija Majoneja. Oddaljeni zvoki harfe nas spominjajo, kako drugače so ljudje skozi stoletja dojemali glasbo, pa tudi na prepad, ki nas ločuje od preteklosti. Kakšna so bila nekdanja pričakovanja do veščih glasbenikov in njihove glasbe? Glasba lahko pomiri nemirne duše in zdravi duhovno trpljenje. Takšen bi bil odgovor Doroteje Cervantesove modre junakinje iz Don Kihota, ki se v prostem času posveča branju dobrih knjig in igranju harfe. Morda so prav preprosto zveneče črevnate strune, ki ustvarjajo zvoke v sozvočju s človeškim ušesom, tisto, kar harfo najbolj približa glasu dragega prijatelja. Ta zvok je sladek, jasen in iskren, kakor ga je leta 1687 opisal Lorenzo Ortiz. Zato lahko nadomesti prijatelja, ki nas razveseli ali usmeri s skrbno premišljenimi nasveti. Poslušajmo sekonde stravagance, nenavadno miniaturo Žana de Maka, solistka bo tirolska harfistka Margaret Köhl.

Tradicija dvornih harfistov izvira iz srednjega veka. Takšni glasbeniki so znali združevati sposobnosti svetovalcev z veščinami izganjanja zlih duhov iz človeške duše. Harfisti na madridskem dvoru 17. stoletja so bili odmev takšnih starodavnih tradicij. Med njimi so osebnosti, kot so Antonio Martinez, Lope Machado, Juan in Francisco Hidalgo, Leandro Pons, Martin in Antonio de Armendariz, Juan de Navas, pa tudi Italijan Bartolomeo Giovenardi kot člani dvornega ansambla. Giovenardi je opravljal naloge virtuoznega harfista, diplomata in svetovalca. Po študiju glasbe, matematike in prava je stopil v službo španskega kralja Filipa IV. Po letu 1633 ni bil le dvorni harfist, temveč tudi politični in gospodarski svetovalec. Njegov glasbeni traktat iz leta 1634 vsebuje enega najpronicljivejših opisov italijanske dvojne harfe s tremi vrstami strun, zagovor Monteverdijevih inovacij, pa tudi zanimivo primerjavo med dobrim državništvom in popolnostjo harmonskih razmerij.

Margaret Köhl je zaigrala romanco, tiento in variacije na italijansko pavano slepega španskega mojstra Antonia de Cabezona. Proti koncu 17. stoletja je bila harfa najbolj priljubljeno glasbilo španskih plemiških domov in dvorni inštrument, ki je spremljal javno in zasebno življenje tako v Italiji, kakor v Španiji. Tako ni bilo le zaradi prodornega zvoka, temveč tudi zaradi dejstva, da so harfi pot utrla druga polifonska brenkala in glasbila s tipkami, naprimer z izredno glasbo Antonia de Cabezona. Plesi z diminucijami, ki so jim Španci rekli glosas, so omogočili italijansko tradicijo glasbenih oblik z variacijami, polifonija španskih tientov pa je bila vzor za intavolirane šansone.

Plesi za harfo ali špansko kitaro iz 17. stoletja so zaznamovani z vojaškimi ritmi, kot so skladbe iz zbirke Glasbena severnica Lukasa Ruisa de Rivajasa. Takšni primeri so razširjali izrazno paleto glasbila, ki je našel mesto tako v posvetnih, kakor v cerkvenih krogih, saj je spremljal pobožnosti, prosti čas in praznične dogodke.

Slišali smo zaporedje petih stavkov iz zbirke Glasbena severnica španskega mojstra Lukasa Ruisa de Rivajasa. Obstaja še en harfist, ki bi lahko bil vzbudil občudovanje nočnih poslušalcev. V njegovih delih najdemo sledove vseh omenjenih značilnosti. Njegove roke so bile enako mojsterske, kakor tiste, s katerimi je igral Gian Leonardo da Larpa. Obvladal je tradicionalni renesančni kontrapunkt, igral je španske glose, ki so jim v Italiji rekli partite, in harfo kombiniral v dialogu z glasbili s tipkami, kot sta čembalo ali orgle. Njegova iznajdljivost je bila drzna, domiselna in provokativna, kar je ustrezalo znakom nove dobe. Ta podoba ustreza Oraciju Mikiju, Luigiju Rosiju, Lucreciju Urbani, Francesco Delizu, Giuliu Majoneju in drugim odličnim glasbenikom, ki so igrali dvojno harfo in skupaj ustvarili neapeljsko šolo z njeno izvajalsko tradicijo na najvišji ravni. Med najvidnejše skladatelje te šole sodijo Carlo Gesualdo, Jean de Mac, Giovanni Maria Trabacci, Francesco Lombardo, Scipione Stella, Gian Domenico Montella, Fabrizio Filimarino in Ascanio Majone. Poslušajmo Majonejev ričarkar na podlagi Cantusa Firmusa, ki so mu rekli La Spagna. Solistka bo Margaret Köhl.

Harfist začne svoj nastop z Richardkarjem in z njim ne preveri le uglasitve glasbila, temveč tudi avtorjevo sposobnost, da se preizkusi v uravnoteženem razvoju vseh kontrapunktnih linij. Če Cantus Firmus leži v tenorskem glasu, kakor v pravkar slišenem Richardkarju Ascania Majoneja, so drugi glasovi prosti, izrabljajo ves obseg glasbila in se veselijo svojega nepredvidljivega obnašanja do togega Cantusa Firmusa v starem slogu, ki napreduje počasi, v notah brevis. Richardkar se zna razvijati tudi v slogu tokate, kakor to opisuje Majone. Če uporabljate pasaže ali če so skladbe okrašene, to ponavadi prinese napačne note, ki so v nasprotju s pravili kontrapunkta, a jih ne moremo izpustiti, saj bi tako omejili lepoto glasbe. Takšno prestopanje meja je pomenilo svobodo za skladatelje, ki so ponotranili pravila, podobno kakor so disonance provokativno uporabljali tisti, ki so posebno uživali v konsonancah in so bili zato pripravljeni tvegati, da bodo presenetili poslušalce. Intenzivnost izraza poslušalce včasih nasmeji, včasih pa v njih vzbudi ogorčenje, saj imajo občutek, da se z njimi igrajo. Kakor je leta 1581 zapisal Vincenzo Galilei, oče slavnega astronoma. Sodobni glasbenik je pripravljen prevzeti ta tveganja, če se zaveda, da je glasba veliko več kakor le izgovorjene besede in da zna, podobno kakor jezik, izzvati intenzivne čustvene odzive. Pod prsti Margaret Köhl bo zdaj zazvenila tokata Francesca Lombarda, ki se je ohranila v edinstvenem rokopisu Luigija Rossija, nato pa še intabulacija madrigala Ubiteme Jacques'a Arcadelta, ki jo je objavil Giovanni Maria Trabacci.

To je sporočilo, ki ga glasbenik posreduje poslušalcem v intabulaciji Arkadeltovega madrigala izpod peresa Giovannija Marije Trabaccija. Kdor mi sledi, bo v duši odkril čustva in boganjen, navdušen, razburjen ali prežet z najslajšo melanholijo. Današnji glasbeni banket bomo sklenili z zaporedjem štirih plesov. Andrew Lawrence King bo na renesančni dvojni harfi zaigral četrto galjardo v španskem slogu Giovannija Marije Trabaccija, stavek La Barriera Cesara Negrija, anonimno Lepo devico in Negrijev Brando za štiri pastorje in štiri nimfe.

Andrew Lorenzkin, ki je zaigral četrto galijardo v španskem slogu Giovannija Marije Trabaccija, stavek La Barriera, Cesara Negreja, Lepo devico neznanega avtorja in Negrejev Brando za štiri pastorje in štiri nimfe. Končana je oddaja Banketo muzikale, pripravil jo je Domen Marinčič, posnel Liam Samsa, bral Igor Velše, redakcija Polona Kovačič.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Čas je za oddajo Odprta knjiga.

0: Oh ma douce souffrance, pourquoi ces charmes tu recommences? Je suis qu'un être sans importance.
1: Josef Roth, legenda o svetem pivcu.
0: Une dernière danse pour oublier ma peine immense.
1: Pripoveduje Radoš Bolčina.
2: Naslednje jutro, v petek torej, je odšel na delo k debelemu gospodu. Tam je bilo potrebno pomagati gospodini pri pakiranju in čeprav so zavijalci pohištva že opravili svoje delo, je za Andreja ostalo še precej težkih in manj napornih opravil. Toda v teku dneva je čutil, kako se mu v mišice vrača moč in veselil se je dela. Zrasel je namreč ob delu, premogovniški rudar kakor njegov oče in nekoliko še kmet kakor njegov stari oče. Ko ga le ne bi v hiši tako razburjala gospodarica, ki mu je dajala nesmiselne ukaze ter ga v istem hipu poslala sem in tja, tako da ni vedel, kje se ga glava drži. Ampak tudi sama je bila razburjena, to je uvidel. Tudi njej ni moglo biti lahko, da se mora meni nič, tebi nič seliti in morda jo je bilo tudi strah pred novo hišo. Stala je oblečena v plašču, s klobukom in rokavicami, torbico in dežnikom, čeprav bi pač morala vedeti, da bo morala ostati v hiši še en dan in eno noč in tudi zjutraj. Od časa do časa si je morala naličiti ustnice. Andrej jo je odlično razumel. Bila je namreč dama. Andrej je delal ves dan. Ko je končal, mu je gospodarica rekla: "Jutri pridite točno ob 7 zjutraj." Iz svoje torbice je vzela mošniček, srebrni kovanci so bili v njem. Dolgo je iskala, prijela je kovanec za 10 frankov, pa ga je spet pustila pri miru, potem se je odločila, da bo vzela ven 5 frankov. "To je napitnina," je rekla, "vendar pa," tako je dodala, "ne zapite vsega in jutri zjutraj bodite tukaj točni." Andrej se je zahvalil, odšel, zapil napitnino, več pa ne. To noč je prespal v majhnem hotelu. Zbudili so ga ob 6 zjutraj in spočiti odšel na svoje delo.

Tako je naslednje jutro prišel še pred zavijavci pohištva. In kakor prejšnji dan je bila gospodarica hiše že tam, oblečena s klobukom in rokavicami, kakor da sploh ni šla spat in prijazno mu je rekla: "Vidim torej, da ste včeraj upoštevali moje opozorilo in res niste zapili vsega denarja." Andrej se je torej spravil na delo. In gospod je še pospremil novo hišo, v katero sta se preselila, in počakal je, da je prišel prijazni debeli mož in ta mu je dal obljubljeno plačilo. "Vabim vas še na eno pijačo," je rekel debeli gospod. "Pridite z menoj." Toda gospodarica hiše je to preprečila, kajti stopila je med njiju in je svojemu možu tako rekoč zaprla pot in je dejala: "Takoj morava iti jest." Andrej je zato odšel sam proč. Sam je pil in sam je jedel ta večer in zavil je še v dve gostilni, da bi pil pri točilnem pultu. Veliko je pil, a ni se napil in pazil je, da ne bi izdal preveč denarja, kajti naslednji dan je hotel, zavedajoč se svoje obljube, oditi v kapelo Saint-Marie de Batignol, da bi mali sveti Tereziji odplačal vsaj majhen del svojega dolga. Toda popil je ravno toliko, da z neveč povsem zanesljivim očesom in z nagonom, ki ga da samo revščina, ni mogel najti najcenejšega hotela v tisti okolici. Zato je poiskal nekoliko dražji hotel in tudi tukaj je vnaprej plačal, ker je nosil zlizano obleko in ni imel nobene prtljage. Toda zaradi tega se ni prav nič razburjal in mirno je spal, ja, vse do svetlega dneva.

Prebudil se je zaradi donenja zvonovnike bližnje cerkve in tako je vedel, kakšen pomemben dan je to. Nedelja. In da mora kmali sveti Tereziji ter ji poravnati svoj dolg. Bliskovito je zato smuknil v oblačila ter se z urnimi koraki odpravil na kraj, kjer je stala kapela. Kljub temu pa ni prišel pravočasno k deseti maši. Ljudje so ravno vreli z nje proti njemu. Vprašal je, kdaj se začne naslednja maša z nje proti njemu. Vprašal je, kdaj se začne naslednja maša in rekli so mu, da bo ob 12.

0: gotovostjo človeka, ki ve, da ima v svojem žepu denar, si je naročil perno. In tudi pil ga je z gotovostjo človeka, ki jih je v svojem življenju že veliko popil. Izpil je še drugega in tretjega in v svoj kozarec je prilival čedalje manj vode. In ko je prišel že četrti, ni več vedel, ali je spil 2, 5 ali 6 kozarcev. Tudi se ni več spominjal, zakaj je zašel v to kavarno in na ta kraj. Vedel je le še to, da je to iz poslušnosti do neke svoje dolžnosti, do dolžnosti, ki je stvar časti. In plačal je, se dvignil, odšel, še zmeraj z gotovim korakom skozi vrata, poševno levo opazil na nasprotni strani kapelo in tako je spet vedel, kje, zakaj in čemu je tam. Ravno je hotel napraviti prvi korak proti kapeli, ko je nenadoma zaslišal, da nekdo kliče njegovo ime. Andrej? Je klical glas. Glas ženske. Prihajal je iz zakopanih časov. Ustavil se je in glavo obrnil v desno, odkudar je prihajal glas. In tako je prepoznal obraz, zaradi katerega je sedel v zaporu. Bila je Karolin.
1: Karolin!
0: Sicer je nosila klobuk in oblačila, ki jih ni na njej nikoli videl, a vendar je bil to njen obraz in zato se ni obotavljal, ter je padel v roke, ki jih je bila ona jadrno razširila.
1: Kakšno presenečenje,
0: je dejala. In bil je zares njen glas, Karolinin glas.
1: Si sam?
0: Ga je vprašala.
1: Ja,
0: je dejal,
1: sam sem. Pridi, da se pogovoriva,
0: je rekla.
1: Toda...
0: je odvrnil,
1: jaz sem z nekom zmenjen.
0: Z babo? Je vprašala.
1: Ja,
0: je rekel plašno.
1: S kom? Z malo Terezijo,
0: je odgovoril.
1: Ona nič ne pomeni,
0: je rekla Karolin. V tem trenutku je mimo pripeljal taksi in Karolin ga je s svojim dežnikom zaustavila. In že je vozniku rekla neki naslov in preden se je Andrej obrnil okrog, je že sedel v vozilu poleg Karolin, že sta se peljala proč, že sta oddrvela po deloma poznanih, deloma nepoznanih cestah, kakor se je zdelo Andreju, bog ve po katerih krajih.

0: Zdaj sta prišla na področje zunaj mesta. Svetlo zelena, predspomladansko zelena je bila pokrajina, v kateri so se ustavili, pravzaprav vrt za redkimi drevesi, katerega se je skrivala tihotna restauracija. Karolin je izstopila prva. Z vihravim korakom, ki ga je bil pri njej navajen, je izstopila prva preko njegovih kolen. Ona je plačala in on je sledil. In šla sta v restauracijo, ter sedela drug ob drugem na oblazinjeni klopi zelenega pliša, kakor nekoč v mladih časih pred ječo. Ona je naročila jed, kakor zmiraj, in ogledovala si ga je in on si je ni upal gledati.
1: Kje si bil vaš čas?
0: Je vprašala.
2: Posod in nikjer, je rekel. Šele dva dneva sta, kar spet delam. Ves čas, odkar se nisva več videla, sem pil in spal pod mostovi, kakor vsi ljudje naše vrste. In ti si imela verjetno lepše življenje. Z moškimi,
0: je dodal čez nekaj časa.
1: In ti? Je vprašala. Čeprav si zapit in brez dela in spiš pod mostovi, še imaš čas in priložnost, da spoznaš neko Terezijo. In ko ne bi bila prišla jaz, slučajno bi zares odšel k njej.
0: Nič ni odgovoril, molčal je, dokler nista pojedla mesa in sta prišla.

0: šla sir in sadje. In ko je iz svojega kozarca spil zadnji požirek vina, ga je ponovno obšel tisti nenadni strah, ki ga je pogosto čutil pred mnogo leti, ko je še živel s Karolin. In ponovno je hotel zbežati pred njo in natakarju je naročil: "Natakar, plačam." Ona pa je posegla vmes: "To je moja zadeva, natakar." Natakar, to je bil zrel moški z izkušenimi očmi, je rekel: "Gospod je prej poklical." Torej je bil Andrej ta, ki je plačal. Pri tem je iz levega notranjega žepa suknjiča izvlekel ves svoj denar in potem, ko je plačal, je opazil s precejšnjim strahom, ki ga je vsekakor omililo za užitje vina, da nima več celotne vsote, ki jo dolguje mali svetnici. Torej dan danes se mi drug za drugim dogaja toliko čudežev, si je potihem dejal, da bom naslednji teden pa zagotovo zbral dolgovani denar ter ga vrnil.
1: Torej si bogat moški? Je rekla Karolin na cesti. Gotovo pustiš, da te vzdržuje ta mala Terezija.
0: Nič ni odvrnil in tako je bila prepričana v svoj prav. Zahtevala je, da jo pelje v kino. In šel je z njo v kino. Po dolgem času je spet videl film. A minilo je že toliko časa, odkar je gledal kakega, da je ta film komaj kaj razumel in je zaspal na Karolinini rami. Zatem sta šla v plesni lokal, v katerem so igrali na harmoniko in bilo je že dolgo tega, odkar je nazadnje plesal, da ko je to poskusil s Karolin, sploh ni več znal plesati. Zato so mu jo odzeli drugi plesalci, še vedno je bila prav mladostna in vredna poželenja. On je sedel sam za mizo in spet pil pernod. In zdelo se mu je, kakor v starih časih, ko je Karolin plesala z drugimi in je on sam pil za mizo. Zato jo je nenadoma in na silo potegnil iz rok nekega plesalca ter rekel: "Domov greva." Prijel jo je za zatilje in je ni več izpustil, plačal je in odšel z njo domov. Stanovala je v bližini. In vse je bilo tako, kakor v starih časih, v časih,

0: Poslušali ste drugo nadaljevanje legende o svetem pivcu v interpretaciji Radoša Bolšine. Prevod Stanislav M. Maršič. Režija Lucija Tavčar. Posneto avgusta 2020.
1: To je bila oddaja Odprta knjiga, znova bo na sporedu jutri zvečer ob tem času. Najdete in spremljate jo lahko tudi na spletni strani programa ARS.

Superjunaki nas spremljajo že desetletja. Vedno znova se vračajo na velika platna in male zaslone, pa naj gre za Batmana, Supermana ali Spidermana, saj nas njihove zgodbe o pogumu, dvomih in boju med dobrim in zlim nikoli zares ne prenehajo privlačiti. Toda tokrat bomo stopili nekoliko stran od bleščečih kostumov, sodobnih mest in spektakularnih akcijskih prizorov. V oddaji Filmska glasba bomo prisluhnili glasbi iz serije Spider-Noir, temačne in skrivnostne različice legendarnega pajkovega junaka. Serija Spider-Noir je nastala po Marvelovem stripovskem liku, za televizijo pa sta jo razvila Oren Uziel in Steve Lightfoot. Prvi dve epizodi je režiral Harry Bradbeer, ki ga poznamo po uspešnih serijah Fleabag in Killing Eve. Snemanje se je začelo leta 2024, ustvarjalci pa so se odločili za posebno vizualno podobo, saj je bila serija zasnovana tako, da jo lahko gledamo v črno-beli ali barvni različici. V glavnih vlogah nastopajo Nicolas Cage, Lamorne Morris in Brendan Gleeson. Zgodba nas popelje v New York 30-ih let prejšnjega stoletja v obdobje gospodarske krize, korupcije in kriminala. V središču dogajanja je Ben Reilly, zasebni detektiv, ki mu življenje ni prizanašalo in ki skuša pozabiti svojo preteklost. Toda prav ta preteklost ga dohiti, saj je bil nekoč edini superjunak svojega mesta. Med preiskovanjem nevarnih primerov se znova znajde v svetu spletk, zločina in starih sovražnikov. Spider-Noir tako združuje klasično, detektivsko zgodbo, atmosfero filmov noir in mitologijo enega najbolj priljubljenih superjunakov vseh časov. Za glasbo serije Spider-Noir sta poskrbila Chris Bowers in Michael Dean Parsons. Chris Bowers je ameriški skladatelj, pianist in nekdanji jazzovski virtuoz, ki ga poznamo po glasbi za serije Bridgerton, When They See Us ter številne odmevne filmske projekte. Michael Dean Parsons pa je skladatelj, ki je sodeloval pri projektih, kot so Obi-Wan Kenobi, Light and Magic in številnih televizijskih produkcijah, pri katerih združuje klasično orkestracijo s sodobnimi zvočnimi pristopi. V ustvarjalno ekipo serije ju je povabil scenarist in producent Oren Uziel, ki jima je zaupal veliko umetniške svobode pri oblikovanju glasbenega sveta Spider-Noir. Oba skladatelja sta povedala, da ju je pritegnila redka priložnost združiti dva na videz nezdružljiva svetova, temačni noir in superherojsko zgodbo. Prav ta nenavadna kombinacija je postala temelj njunega glasbenega pristopa in ena največjih posebnosti celotne serije. Glasba serije je prežeta z vzdušjem klasičnih detektivskih filmov 30-ih let, obenem pa ohranja širino in moč sodobne superherojske pripovedi. V njej slišimo jazzovske vplive, simfonični orkester, elektronske teksture, električno kitaro in celo teremin, eno prvih elektronskih glasbil, ki ga pogosto povezujemo z znanstveno fantastiko. Skladatelja sta uporabila tudi nenavadne zvoke, med drugim posnetke newyorških ulic, razglašen klavir in druge eksperimentalne zvočne učinke, s katerimi sta ustvarila občutek skrivnosti, nostalgije in napetosti. Posebno mesto pa ima naslovna skladba Saving Grace, ki jo izvaja ameriška soul pevka Kirby. Svojim rahlo raskavim, toplim in izrazito čustvenim glasom poslušalca že v uvodnih trenutkih popelje v svet osamljenih ulic, deževnih noči in neizrečenih skrivnosti. Pesem združuje soul, jazzovske odtenke in filmsko dramatičnost ter odlično povzame razpoloženje celotne serije. Čeprav je serija še zelo nova, so prvi odzivi na glasbo izrazito spodbudni. Kritiki in ljubitelji filmske glasbe posebej pohvalijo izvirno prepletanje noir estetike in superherojskega sveta ter dejstvo, da glasba ne spremlja zgolj dogajanja, temveč aktivno soustvarja identiteto serije. Mnogi
jo že zdaj označujejo za enega najbolj zanimivih televizijskih soundtrackov v letu 2026.

Tokrat smo v oddaji filmske glasbe predstavili glasbo iz serije Spider Noir, ki sta jo ustvarila Chris Powers in Michael Dean Parsons. Bral je Aleksander Golja, oddajo je pripravila Alma Čelik.

Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. V komornem studiu nocoj predstavljamo posnetke koncerta godalnega ansambla Disonans z 9. zimskega festivala Ljubljana 2026. V dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji je igral 20-članski godalni ansambl Disonans, ki je predstavil koncertni spored z naslovom Srečanje glasbenih tradicij. Ansambl Disonans, ki ga je ustanovil in programsko vodi violončelist Klemen Hvala, sestavljajo uveljavljeni slovenski glasbeni umetniki. Na tem koncertu pa so igrali člani Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije ter iz Simfoničnega orkestra opere SNG Maribor. Nekateri člani so tudi profesori na Ljubljanski akademiji za glasbo, v ansamblu pa igrajo tudi samostojni glasbeni izvajalci v kulturi. Z ansamblom Disonans se posvečajo sodobnim izvajalskim praksam, prvim izvedbam, sodelovanju z domačimi in tujimi glasbenimi solisti ter predstavljanju slovenske, predvsem sodobne glasbene ustvarjalnosti. Posebno pozornost namenjajo stvaritvam najmlajših slovenskih skladateljev, ki se šele uveljavljajo. Ansambl Disonans se je na koncertu predstavil z gostoma iz Španije. To sta dirigent Miguel Ángel Navarro in trobentač Vicente Campos. Dirigent, instrumentalist in pedagog Miguel Ángel Navarro je bil član vodilnih katalonskih orkestrov, kot sta Simfonični orkester iz Barcelone in Narodni orkester Katalonije, pa tudi Simfoničnega orkestra iz Asturije. Redno pa sodeluje tudi s številnimi uglednimi komornimi in simfoničnimi zasedbami po Evropi. Navarro je profesor orkestrskega repertoarja na Univerzi v Oviedu. Komorno glasbo in dirigiranje poučuje v Londonu, na Poljskem, v Grčiji in Severni Makedoniji. Od leta 2019 je umetniški vodja orkestra solistov Covent Garden s sedežem v Valenciji, s katerim redno nastopa v najuglednejših koncertnih dvoranah in gledališčih po Španiji in Evropi. V dveh koncertnih skladbah bo nastopil trobentač Vicente Campos, ki je študiral na Višjem glasbenem konzervatoriju v Valenciji, nastopa pa kot solist z vodilnimi španskimi orkestri in ansambli. Kot trobentač je prejel več pomembnih priznanj in nagrad. Campos nastopa kot solist z vodilnimi španskimi orkestri in ansambli, posnel je več glasbenih albumov, med drugim koncerte Francisca Joseja de Castra, za katerega je prejel odlične kritiške ocene v reviji Goldberg. Poleg izvajalske profesionalne poti se posveča akademskemu delu. Končal je magisterski študij glasbene estetike in kreativnosti na Univerzi v Valenciji. Ansambl Disonans je z uglednima gostoma iz Španije izvedel koncertni spored z deli Italijana Luigija Boccherinija, Enriqueja Granadosa, Ferrerja Ferrana in Eduarda Toldraja iz Španije ter našega rojaka iz Pirana Giuseppeja Tartinija, vrhunskega violinista, skladatelja, pedagoga ter izvirnega glasbenega teoretika, ki je veliko prispeval k razvoju virtuoznega koncerta in galantnega sloga

300 del, večinoma v galantnem predklasičnem slogu. Zapustil je izjemno bogat glasbeni opus, ki obsega več kot 100 komornih skladb, 30 simfonij, vokalno-instrumentalna dela ter skladbe za solistični violončelo. Luis Antonio, brat španskega kralja Karla III., je bil zaradi poroke z gospodično običajne krvi izgnan iz kraljevega mesta. V svoj novi dom v podeželskem dvorcu pa je s seboj pripeljal skladatelja Luigija Boccherinija. Plemičeva naklonjenost glasbeni umetnosti in bolj umirjeno življenje na podeželju sta Boccheriniju omogočila boljše ustvarjalne pogoje. Med skladateljevimi najbolj domiselnimi deli je kvintet za godala številka 6 v C-duru z opisnim naslovom Nočna glasba ulic Madrida iz leta 1780. Boccherini je v tem kvintetu glasbeno predstavil nočni utrip španske prestolnice skozi zaporedje 7 značilnih prizorov. Od zvonov, ki kličejo k večerni molitvi, ritma vojaškega bobna in v tretjem stavku menueta slepih beračev, za katerega je Boccherini predvidel, naj violončelist na svoje glasbilo brenka kot na kitaro. V četrtem stavku, Rožnem vencu, bomo poslušali umirjeno meditacijo, nato pa pesem uličnih ljudskih pevcev, ki odmeva po madridskih ulicah. Po bobnarskem 6. stavku sledi sklepni 7. stavek Umik, ki z zvočnimi učinki predstavi oddaljevanje nočne vojaške straže, ugašanje mesta in umiritev v tišini. Oznake 7. stavkov kvinteta za godala številka 6 v C-duru opus 30, Gerard 324 z naslovom Nočna glasba ulic Madrida, Luigia Boccherinija so zvonovi Ave Maria, vojaški boben vojakov, menuet slepih beračev, rožni venec, pasakalja uličnih pevcev, boben in umik. Igra godalni ansambel Disonans pod glasbenim vodstvom Miguela Angela Navarra. Koncertni mojster je Benjamin Cirfogel, nekdani dolgoletni koncertni mojster Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija.

V izvedbi godalnega ansambla Disonans pod glasbenim vodstvom Miguela Angela Navara smo poslušali kvintet za godala številka 6 v C-duru opus 30 Gerard 324 v sedmih stavkih z naslovom Nočna glasba ulic Madrida Luigija Boccherinija iz leta 1780. Druga skladba koncerta je bil intermezzo iz opere Goyescas, Goyeve slikanice, ki jo je napisal skladatelj in pianist Enrique Granados po navdihu slik španskega slikarja Francisca Goye. V izvirniku je napisal klavirsko suito Goyescas leta 1911. Zasloval je kot skladatelj klavirske glasbe, ustvaril pa je tudi več oper, med katerimi so Goyescas, Goyeve slikanice, njegova zadnja in najpomembnejša opera. Granados je suito tonskih slik Goyescas, Goyeve slikanice, nato predelal in razširil v istoimensko opero v enem dejanju o svetu boemskih fantov in deklet španskega delavskega gibanja Mahizmo. Opero Goyescas so prvič uprizorili januarja 1916. Danes jo le redko uprizarjajo, njen najslavnejši del pa je intermezzo, ki se izvaja tudi samostojno. Skladatelj Granados je dodal intermezzo na pobudo Metropolitanske opere v New Yorku kot orkestrsko medigro ob menjavi opernega prizora. Poslušajmo intermezzo iz opere Goyescas, Goyeve slikanice Enriqueja Granadosa. Igra godalni ansambel Disonans, ki ga vodi Miguel Ángel Navarro.

V izvedbi godalnega ansambla Disonans smo poslušali intermezzo iz opere Goyescas, Goyeve slikanice Enriqueja Granadosa. Dirigent Miguel Ángel Navarro se bo z godalci zdaj posvetil skladbi Mar y Bel, uveljavljenega španskega skladatelja Ferrerja Ferrana, ki je tudi dirigent in pianist. Rodil se je leta 1966 v Valenciji kot Fernando Ferrer Martinez. Študiral je na glasbenem konzervatoriju v Valenciji, kjer je diplomiral iz komorne igre in klavirskega korepetiranja. Nato je študiral kompozicijo in dirigiranje na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu. Ferrer Ferran je dejaven kot solist, komorni glasbenik in korepetitor. Sodeluje z več simfoničnimi orkestri, za katere sklada in jih tudi vodi. Poučuje na glasbenem konzervatoriju v Valenciji, sklada pa najpogosteje za različne instrumentalne zasedbe, posebej za simfonične in pihalne orkestrske sestave. Ferranova dela pogosto izvajajo priznani ansambli na uglednih tekmovanjih in glasbenih festivalih. Skladatelj je trenutno profesor glasbeno-teoretskih predmetov na profesionalnem glasbenem konzervatoriju v Valenciji. Sklepna skladba prvega dela koncerta Mar y Bel, Morje in lepota, skladatelja Ferrerja Ferrana, povezuje več španskih ritmov, kot so malagenja iz Malage, s humorno melodijo in značilnim ploskanjem, hotas, ples iz Aragonije, ter alvaes, počasni ples dvorjenja iz Valencije. V naslovu skladbe Mar y Bel, morje in lepota je domiselna besedna igra, saj sta povezani španski besedi za morje in ime skladateljeve žene. Skladbo nam bodo predstavili trobentač Vicente Campos in člani godalnega ansambla Disonans pod vodstvom Miguela Ángela Navarra.

0: Poslušali smo skladbo Mari Bel Ferrerja Ferrana, ki so jo izvedli trobentač Vicente Campos in člani godalnega ansambla Dissonance pod vodstvom dirigenta Miguela Angela Navarra. Po prvem delu koncertnih posnetkov zdaj poslušajmo pogovor glasbene urednice Tjaše Krajnc z ustanoviteljem in programskim vodjem ansambla Dissonance Klemenom Hvalo.
1: Gospod Hvala, kako bi lahko predstavili program, ki ste ga pripravili, namreč gre za vaše plodovito sodelovanje s Festivalom Ljubljano že vrsto let, tako na poletnem kot zimskem, skratka celoletno veliko projektov ste že izvedli, veliko gostov predstavili, izjemnih mednarodnih umetnikov, morda bi izpostavili, s katerimi gosti ste že nastopili.
2: Lep pozdrav tudi vam in hvala za vabilo. Ja, res je, ansambl Dissonance je v preteklih letih uveljavil kot pravzaprav rezidenčni komorni ansambl festivala Ljubljana. Redno nastopa na vseh pravzaprav njegovih programih, tako kot na poletnem festivalu, kot tudi na zimskem, pa tudi v okviru slovenskih glasbenih dnevov. V preteklih letih bi lahko izpostavil zelo dobra sodelovanja denimo s legendarnim violinistom in dirigentom Dmitrijem Sitkoveckim, potem z nekaterimi domačimi vrhunskimi umetniki, kot so violinistka Lana Trotošek, sopranistka Nika Gorič, baritonist Jaka Mihlač, kitarist Mak Grgič in to je tudi eno od poslancev ansambla Dissonance, da redno doma, pa tudi v tujini, sodeluje z vrhunskimi glasbenimi umetniki Slovenije, ki pa sicer pretežno živijo in ustvarjajo v tujini.
1: Zdaj tokrat nastopate tudi z gostoma, dirigent Miguel Angel Navarro in pa, kot že omenjeni trobentač, Vicente Campos. Z njima ste že sodelovali, za kakšno sodelovanje gre in kako ste pravzaprav pripravili ta spored tokrat za Zimski festival Ljubljana?
2: Res je, ansambl Dissonance s trobentačem Vicentejem Camposom tokrat nastopa že tretjič. Vedno pripravimo spored, ki je nekoliko špansko obarvan, pa seveda vključimo v spored tudi skladbe drugih skladateljev, tokrat Giuseppeja Tartinija. Gre za pravzaprav violinski koncert v E-doru, ki pa ga je sloviti trobentač Maurice André priredil in za trobento in godalni ansambel in se je v v tem času veljavil pravzaprav bolj kot koncert za trobento, kot pa koncert za violino. Poleg tega koncerta bo trobentač Vicente Campos izvedel oziroma sodeloval še pri skladbi Ferrera Ferrana. Gre za skladbo, ki je nastala sprva za pihalni orkester, ker je bila skladba zelo uspešna, pa je nastala še inačica za simfonični orkester in tudi za godalni orkester.
1: Spored koncerta boste začeli s kvintetom za godala Luigija Boccherinija, nočna glasba ulic Madrida, to gre za šesti kvintet iz zbirke, nastale leta 1780.
2: No, čeprav je Luigi Boccherini rojen v Italiji, kjer je tudi prejel prvo glasbeno izobrazbo, najprej v rodnem mestu Luka, kasneje v Rimu. Vmes je z očetom kakšno leto preživel tudi na Dunaju. Se je pa, mislim, da okoli 25. leta odločil, da svoje življenje in kariero nadaljuje v Španiji. Preselil se je sprva v Madrid, kjer je začel komponirati za zasedbo godalnega kvinteta. Luigi Boccherini se je uveljavil kot naslednik Franca Jozefa Haydna pri komponiranju godalnih kvintetov, ker pa je bil tudi violončelist, virtuos, je godalnemu kvartetu dodal solistični violončelo, ki ni imel več zgolj funkcijo basovskih linij, ampak tudi melodičnih, solističnih. Poleg tega je v Španiji godalnemu kvartetu pogosto dodajal tudi kitaro, ki v Španiji ni bila zgolj ljudski inštrument, ampak je bil tudi inštrument, ki je bil izjemno priljubljen pri aristokraciji in v dvorni glasbi. Godalni kvintet številka 6 pa je edini, ki pravzaprav nosi programski naslov, in v njem je Boccherini naslikal utrip nočnih ulic v Madridu. Predstavljajte si, da se sprehajate po teh ulicah, zaslišite zvonove cerkev, ljudsko petje, marširanje nočne straže po teh ulicah, skratki, marsikaj se dogaja, in pri tem je Boccherini izjemno inventivno uporabil tudi specifičnost zvoka godal in možnosti, različne možnosti igranja na godal, od brenkanja do različnih lokovih tehnik, in prepričan je bil, da ta glasba izven Španije ne bo razumljena. Imel je pravzaprav kar nekaj pomislekov pri tem, pa tudi to, da skladba v času njegovega življenja ni bila izvedena, priča v teh njegovih dvomih. Skladba je res nastala sprva za godalni kvintet, ampak se je uveljavila v inačici za godalni orkester. Prvega od referenčnih posnetkov je naredil dirigent Herbert von Karajan z Berlinsko filharmonijo, in lahko rečem, da od takrat naprej je skladba pravzaprav spada v železni repertoar godalnih ansamblov.
1: Tudi zelo priljubljena. Ker ste omenili kitaro, je tudi pri tem kvintetu bi bilo recimo muzikalno umestno ga recimo dodati kitaro na kakšnih odsekih? Recimo.
2: Absolutno. Uh-huh. Tudi ta skladba se občasno izvaja z dodano kitaro, čeprav je ni v partituri, ampak obstajajo posnetki s kitaro. Čeprav je Boccherini ta tipični zven kitare zelo domiselno in včasih tudi duhovito domestil z godalnimi inštrumenti. Tako tudi recimo mali boben, ki ga ni v partituri, ampak se izvaja na solistično violino, in še cela vrsta podobnih oziroma nekih prispodob zvočnih obstaja, kjer godala zamenjujejo morebitne nekatere druge inštrumente, ki bi jih lahko v Boccherini pravzaprav tudi uporabil v tej skladbi.
1: Naslednje delo je tudi zelo priljubljeno, in sicer gre za klavirsko suito Enriquea Granadosa Goescas, po kateri je tudi napisal opero, opero V enem dejanju z istim imenom, iz nje pa izvajate intermezzo, prav tako zelo priljubljeno delo.
2: Tako je. Gre pravzaprav za eno največ izvajanih del Enriquea Granadosa, ki je del pravzaprav te njegove oziroma glasbene slikanice Goescas. Gre za niz klavirskih skladb, ki so nastale po motivih oziroma po nekako po vplivu španskega slikarja Francisca Goje. Podobno denimo, kot je Modest Musorgski napisal svojo znamenito skladbo Slike za razstave po slikah prijatelja slikarja Viktorja Hartmana. Čeprav se Granados tu ni napajal neposredno iz slik, bolj po nekih vzdušjih, vtisih ob gledanju slik, je skladba izjemno uspela. Kasneje se je Granados odločil, da za svojo opero uporabi to skladbo. Opera je doživela izjemen uspeh na premieri v New Yorku, v Metropolitanski operi. Čeprav bi morala biti izvedena prvič v Parizu, pa je Prva svetovna vojna to izvedbo onemogočila. Granados skladbe Intermezzo pravzaprav sprva ni želel, ni vključil v partituro opere, Vendar so ga producenti iz Metropolitanke nagovorili, da to vendarle stori, da se v operi vključi intermezzo, ki je bil namenjen tudi temu, da v tem umestnem času lahko scenski delavci zamenjajo sceno. Gre za eno dojanko, zato je bilo to pravzaprav potrebno. Ja, čeprav je prvo izvedbo, prva svetovna vojna preprečila v Evropi, pa se žal Enrique Granados ni uspel izogniti tej vojni vihri, namreč po izjemno uspešni premieri se je s parnikom vračal iz Amerike v Evropo, ampak ta parnik je torpedirala nemška podmornica, tako da je bila to njegova zadnja pot, njegovo zadnji uspeh in pravzaprav tudi njegovo zadnjo delo.
1: Morda bi spregovorili še nekaj o dveh delih, ki sta še na programu, in sicer že omenjeni Fernando Ferrer Martinez ali Ferrer Ferran, Mari Bell, torej Morje in lepota. Gre za sodobno delo skladatelja, torej v enem stavku več odsekov za kakšno zasedbo Godal.
2: Ferrer Ferran je skladbo Mari Bell napisal za svoj pihalni orkester, posvetil pa jo je donatorju, ki je ogromno prispeval k razvoju tega ansambla, kar vključuje tudi naslov Mari Bell, Mar Morje, Bell ime žene tega donatorja, vključuje pa oziroma napaja pa se iz melodike in ritmike iz različnih delov Španije, Malaguena, Aragonija in tako naprej. Skladba je izjemno temperamentna, ima tipični španski folklorni značaj in je tako uspela, da je kasneje priredil še za simfonični orkester in pa tudi za godalni ansambl. Tokrat bo skladba zazvenela v inačici za godala.
1: Zadnja skladba na koncertu pa bo delo Vistas al Mar iz leta 21, torej že več kot 100 let stara skladba, ki jo pa pri nas nekajkrat smo že slišali, pa vseeno se je bolj poredko izvaja. Za kakšno zasedbo je pravzaprav napisana in v kakšni zasedbi jo boste vi izvedli na koncertu?
2: Ja, Eduardo Toldera je bil vrhunski violinist iz Katalonije, bil je tudi dolgoletni koncertni mojster orkestra Pau Casals, profesor na akademiji in ustanovil pa je tudi svoj godalni kvartet, s katerim je redno nastopal tako v Španiji kot v tujini. In skladba Vistas al Mar je pravzaprav nastala za njegov godalni kvartet. Skladba se napaja iz katalonske melodike in ritmičnih značilnosti Katalonije, izpostavlja pa vzdušje, obmorsko vzdušje v Kataloniji, kjer pravzaprav opisuje tako življenje, delo, kot tudi zabavo ob obali Katalonije. Skladba nosi naslov poetične invokacije, ker je nastala na poezijo, ne direktno na besedila, ampak na tematiko in pravzaprav podobno, kot se v teh pesmih odraža vzdušje katalonskega življenja, posebej življenja ob morju, tudi Toldra z glasbo pričara vse to vzdušje od veselja, dela, zabave in tako naprej.
1: V bistvu ste pripravili eno tako zelo zanimivo razgibano zvočno popotovanje po različnih španskih in katalonskih pokrajinah skozi različne čase, tudi obdobja, ne, tudi različne stile. Kakšen pa bo vaš ansambl, kako ga boste sestavili oziroma kdo bodo vse igrali?
2: Ja. Tako je z dirijentom sva tokrat pripravila nekoliko večjo zasedbo ansambla. Ansambl navadno nastopa v 12-članski godalni zasedbi, tokrat pa se bo na odru zvrstilo kar 20 glasbenikov. Ansambel bo kot koncertni mojster vodil violinist Benjamin Cirfogl, ki je bil dolgoletni koncertni mojster vašega radijskega simfoničnega orkestra. Ob njem pa številni drugi glasbeniki, ki prihajajo tako iz orkestra RTV Slovenija, Slovenske filharmonije, tokrat tudi iz Mariborske opere. Nekateri člani so profesori na Akademiji za glasbo, nekaj pa tudi samozaposlenih, samostojnih delavcev v kulturi, če se lahko tako izrazim po novem. Tako da bo zasedba ansambla, lahko zagotovim, res odlična.
1: In kakšna bo recimo zasedba, če nam lahko poveste, glede na število violin, viol, violončelo, kakšna bo morda, ali pa violončela?
2: Ja, s dirigentom so se dogovorila, da bo tokrat 6 prvih violin, 5 drugih, 4 viole, 3 violončela in 2 kontrabasa.
1: To je zdaj poseben koncert za festival. Boste morda izvedli ta program še kje, oziroma glede na to posebnost programa in delo, ki je bilo vloženo?
2: Ja, seveda, z ansamblom Dissonance redno pošiljamo svoje naštudirane, dobro izvedene programe in posnetke tudi drugim producentom doma in v tujini, tako da vedno se kakšen program izvede še kje v zvezi s konkretnim programom, pa bomo seveda počakali na, ne dvomim, uspešno izvedbo in tudi na posnetek, ki ga boste pripravili v okviru vaše radijske postaje, za kar sem vam zelo hvaležen.
1: Kakšni so vaši načrti za nadaljne koncerte, projekte v tem letu? Do konca leta morda še na festivalu ali kje druge, torej v Sloveniji, pa še kaj drugega morda?
2: Ja, ansambel Dissonance ima zelo pester program, sodeluje tudi z drugimi producenti, z drugimi umetniki, z drugih zvrsti umetnosti, tako kot je recimo lani zelo uspešno sodeloval z plesno skupino MN Dance Company. V marcu gostujemo na festivalu v Turčiji z dvema predstavama, predstave Prometej. Sledi koncert, ki je nekako tudi povezan s festivalom Ljubljana, čeprav je v produkciji ansambla Dissonance, gre za koncert s najbolje uvrščenim slovenskim pianistom, za katerega bomo izvedeli po koncu drugega mednarodnega klavirskega tekmovanja festivala Ljubljana. Nadaljujemo snemanje z violinistko Lano Trotošek in Bachovih violinskih koncertov, ki jih bo Lana posnela na novo violino, na nov slovenski dosežek Daniela Muska, ki je violino izdelal iz 6500 let starega lesa, najdenega na Tolminskem. To bo zagotovo ena zelo zanimiva in posebna izkušnja, namreč pripravljamo tudi izdajo albuma, ki bo imel tudi nek promocijski namen v zvezi s tem zanimivim inštrumentom. Lana je na njo igrala že na proslavi.

Poslušali smo tristavčni koncert v D-duru za violino z oznako Dounia 53 Giuseppeja Tartinija v treh stavkih. Solist je bil trobentač Vicente Campos, igral je z godalnim ansamblom Dissonance, izvajalce je vodil Miguel Ángel Navarro. V zadnjem delu koncerta, srečanje glasbenih tradicij na 9. zimskem festivalu Ljubljana, so glasbeniki izvedli skladbo Vistas al mar, pogledi na morje, katalonskega skladatelja Eduarda Toldraja, ki je ustvarjal v prvi polovici in sredini 20. stoletja do smrti leta 1962. Eduardo Toldraj je bil tudi violinski virtuoz, ki je leta 1909 ustanovil komorni trio in dve leti pozneje renesančni kvartet. Toldraj je skladal samospeve, komorne in simfonične skladbe ter glasbeno-scenska dela. Bil je tudi uveljavljen profesor violine in orkestrski

dirigent. Leta 1941 pa je ustanovil mestni orkester Barcelone, ki mu je posvetil več skladb. Skladatelj Toldra je napisal godalni kvartet Vista sal mar, Pogledi na morje, leta 1921. Istega leta je napisal tudi orkestersko različico. Skladbo je podnaslovil Poetične evokacije. Citate iz morskega okolja je našel v poeziji La Ginesta, španska metla ali Brnistra, iz istoimenske zbirke katalonskega pesnika Joana Maragalje. Gre za obmorsko grmičasto rastlino Brnistro z rumenimi cvetovi, ki simbolizira svetlobo in utrip sredozemske narave, raste pa tudi v suhih in sončnih predelih Istre. V treh kontrastnih stavkih skladbe Vistas al mar, Pogledi na morje, izrazite zvočne barvitosti je predstavil veliko izvirne melodične inventivnosti, ritmične razgibanosti in živahnega temperamenta. Vsak stavek predstavlja samostojno morsko podobo. Uvod predstavi živahno občutje obale, srednji del zveni tišje, skoraj zamišljeno zrel mesečino nad morjem, sklep skladbe pa se znova razpre v razburkani igri valov. Opisni naslovi stavkov orkestrske različice skladbe Vistas al mar, Pogledi na morje, Eduarda Toldraja so La Ginesta, španska metla Brnistra, Allegro con brio, značilnostmi katalonske ljudske melodike. Nocturno, lento, z orisom nočne čarobnosti v naravi in sklepni stavek La mare stava allegre, morje je bilo veselo, molto vivace, z vtisom radoživega valovanja morja. Igrali bodo godalci ansambla Disonans pod vodstvom Miguela Angela Navarra.

Poslušali smo orkestrsko različico skladbe Vista Salmar, Pogledi na morje, v treh stavkih katalonskega skladatelja Eduarda Toldraja iz leta 1921. Izvedel jo je godalni ansambel Dissonance pod vodstvom Miguela Angela Navara, profesorja orkestrskega repertoarja na Univerzi v Oviedu. Glasbeniki so izvedli še dodatek La Virgen de la Macarena, Devica upanja iz Makarene, v priredbi Charlesa Coffa za trobento in godala. Skladba vsebinsko temelji na skulpturi Device Marije iz 17. stoletja, Maria Santissima della Esperanza Macarena, ki se je nahaja v baziliki Macarena v Sevilji.

To je bil dodatek, priljubljeni ples pa sodoben optimističen ples La Virgen de la Macarena, devica upanja iz Makarene v priredbi Charlesa Coffa za trobento in godala. Poslušali smo ga ob koncu koncerta ansambla Disonans in gostov iz Španije, ki so nastopili na 9. zimskem festivalu Ljubljana. Solist večera je bil trobentač Vicente Campos, izvajalce je vodil dirigent Miguel Ángel Navarro. Koncertni mojster je bil Benjamin Ciervogel. Koncert so izvedli 18. februarja 2026 v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji. Glasbena producentka je bila Brina Nataša Zupančič, mojster zvoka Mitja Krže, zvokovna tehnika pa Cole Moreti in Jaka Škof.

0: komorni
1: studio. Spoštovani poslušalke in poslušalci, iz radijskega arhiva poslušajmo še posnetek godalnega kvarteta Disonans z 69. festivala Ljubljana leta 2021. V križevniški cerkvi so med drugim izvedli italijansko serenado, intermezzo S-duru in koncert za violino in godalni kvartet v D-molu opus 6 Huga Wolfa, ki ga je iz dua za violino in klavir priredil violončelist Klemen Hvala za violino in godalni kvartet. Občutek za melodično spevnost, harmonsko bogatstvo in slikanje razpoložen je mogoče zaznati tako več kot 300 samospevih Huga Wolfa, kot tudi v njegovih sicer redkih instrumentalnih skladbah, kot so tri dela za godalni kvartet, serenada, godalni kvartet in intermezzo, ki ga bomo tudi poslušali. Med Wolfovimi deli iz zgodnjega obdobja je tudi koncert za violino in klavir, ki ga je napisal pri 15. leta 1875. Violončelist Klemen Hvala se je poglobil v Wolfovo delo in njegov koncert za violino in klavir priredil za violino in godalni kvartet. Hvala je o tem delu zapisal. O koncertu je malo znanega. Wolf ga je napisal v prvem letu študija na Dunaju, vendar ga zaradi študijskih in drugih obveznosti ni uspel nikoli dokončati. Solistični part violine je zvest izvirniku, klavirski part pa sem na več mestih prekomponiral in prilagodil plemenitemu zvoku godal. Nedokončani adagio nadaljuje violinska kadenca, ki jo je prispevala violinistka Lana Trotovšek, tej pa sledita repriza in prekomponirani sklepni del. Oznake stavkov koncerta za violino in godalni kvartet Huga Wolfa so maestoso, scherzo in adagio. Igrali bodo priznana violinistka Lana Trotovšek, nagrajenka Prešernovega sklada, ki uspešno živi, muzicira in poučuje v Londonu, in člani kvarteta Disonans, Janez Podlesek, prva violina, Matjaž Porovne, druga violina, Roberto Papi, viola in Klemen Hvala, violončelo.

Poslušali smo koncert za violino in godalni kvartet Huga Wolfa v priredbi Klemena Hvale, ki so ga izvedli violinistka Lana Trotovšek in člani godalnega kvarteta Disonans, violinista Janez Podlesek in Matjaž Porovne, violist Roberto Papi in violončelist Klemen Hvala. Posnetek je nastal na koncertu godalnega kvarteta ansambla Disonans na 69. festivalu Ljubljana 10. avgusta 2021 v Križevniški cerkvi. Posnela ga je glasbena produkcija Radia Slovenija, glasbeni producent je bil Anton Jurca, tonski mojster pa Miha Ocvirk. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, izzvenel je komorni studio, ki sva ga posnela tonski mojster Jernej Boc in napovedovalka Mateja Perpar. Pripravila in uredila ga je Tjaša Krajnc. Želimo vam še naprej prijetno poslušanje programa Ars in mirno noč.

0: Komorni
1: studio. Komorni
0: studio.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Evropska ljudska stranka je napovedala izključitev Branka Grimsa, ki mu očitajo nesodelovanje in spodkopavanje stranke. Če bo članstvo EPP v prihodnjih dneh potrdilo odločitev predsedstva, bo to njihova sploh prva izključitev evropskega poslanca. Več Sandra Krišelj.
2: Poleg očitkov glede delovne etike evropskemu poslancu Branku Grimsu v predlogu za njegovo izključitev, ki smo ga dobili od Evropske ljudske stranke, očitajo tudi ponavljajoče delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Ne prispeva k delu skupine, ampak jo od zunaj kritizira in spodkopava. V dveh letih, odkar je bil izvoljen, se je udeležil le dveh od več kot 100 sestankov. Govori le, ko je v prostoru kamera in ne sodeluje v razpravah za oblikovanje stališč EPP, pa je za STA pojasnil tiskovni predstavnik skupine Daniel Kester. Grims si je že predtem prislužil opozorila, ter je bil skupaj s poslanskim kolegom Milanom Zverom ter še tremi drugimi sankcioniran, ker niso sledili smernicam skupine pri glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji oziroma njeni vodi Ursuli von der Leyen, ki tudi pripada EPP-ju.
1: Grims je v odzivu zavrnil očitke o pomankljivi delovni etiki, meni namreč, da je pri svojem delu dosegal velike uspehe, njegovo politično skupino pa da motijo predvsem njegova stališča do migracij, nasprotovanje zelenemu prehodu in vsem oblikam cenzure. Komisija za preprečevanje korupcije je proti poslancu Borisu Mejiču uvedla predhodni preizkus, s katerim ugotavlja, ali je poslanec morda kršil določbe o nezdružljivosti funkcij. Po poročanju medijev je namreč Mejič opravljal delo pomočnika vodje na gradbišču Ljubljanske železniške postaje, kar po navedbah KPK ni dovoljena izjema. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič novih očitkov ni želel komentirati.
3: Pomembno je, da ustrezni organi raziščajo vse pomembne okoliščine in da izdajo nekaj pravnomočnega, na podlagi česar se mi lahko odločamo, ali je ta poslanec še primeren, da zaseda enega od mandatov, ki ga je v ta parlament pripeljala stranka Resnica ali.
1: Stevanovič ustraja, da Mejič ne bo več njihov poslanec, če ne bo poplačal svojih dolgov ali če bo spoznan za krivega očitanih mu dejanj. V Ukrajini so za jutri razglasili dan žalovanja, potem ko so obsežni ruski napadi na prestolnico Kijev terjali 25 smrtnih žrtev, še okoli 100 ljudi je ranjenih. Ukrajina znova poziva zaveznice k pomoči pri zračni obrambi, poroča Matej Hrastar.
4: Ruska stran zatrjuje, da so napadli vojaške objekte in da je za morebitne poškodbe stanovanjskih objektov kriva ukrajinska protizračna obramba. Ta je bila tokrat očitno na hudi preizkušnji, saj je celo tiskovni predstavnik ukrajinskega letalstva Jurij Ignat priznal, da so bili spričo obsežnosti napada pri prestrezanju manj uspešni kot v preteklosti. Na smrtonosen ruski napad se je odzvala tudi Evropska unija. Visoka predstavnica za zunanjo politiko Kaja Kallas je napovedala razširitev sankcij, saj da je treba na Rusijo pritisniti, da bo spoznala, da te vojne ne more dobiti.
1: Sabotažo Severnega toka, prek katerega je Nemčija pridobivala ruski zemeljski plin, so naročile ukrajinske oblasti, je sporočilo nemško tožilstvo. V zvezi z bombnim napadom na plinovod so že vložili obtožnico proti aretiranemu osumljencu. Tožilstvo trdi, da gre za častnika v ukrajinski vojski, ki je ob pomoči več potapljačev na cevi namestil eksploziv. Ukrajina in Nemčija incidenta iz leta 2022 nista uradno komentirali. Prihodnji teden se začenja glavna faza obnove Vipavske hitre ceste. Na odseku bodo preplastili cestišče in nastavili protivetrno zaščito, ki bo omilila vpliv burje na promet. Voznike čakajo spremembe pri prometni ureditvi med Vipavo in Razdrtim. Zvonko Zavašnik iz Darsa.
5: Celoten promet proti Italiji bo z 6.7., to se pravi ponedeljkom, preusmerjen na hitro cesto. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorno vozila v lokalnem prometu.
1: Dela bodo predvidoma potekala do novembra. Še k športu. V Barceloni so se predstavile ekipe na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič. Nastopili bodo tudi trije Slovenci. Matej Mohorič, Jan Tratnik in Tadej Pogačar, ki bo lovil peto skupno zmago.
6: Moram reči, da se kar potrudijo. Tur je le tur in predstavitev ekip, briefing, press conference, vse je kar na nivoju, ni preveč letanja sem tja in lep krog po centru,
7: s feni, ne, res lepo. No.
1: Dirka se bo začela v soboto pozno popovdne z moštveno vožnjo na čas. Pa smo že pri koncu oddaje. Hvala za vašo pozornost v poznih urah. Kmalu se spet slišimo. Lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Grega Žumer.
8: Vreme. Ponoči bo pretežno jasno, jutri nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti kakšna ploha. Jutranje temperature 10 do 18, dnevne 24 do 30. Soboto bo pretežno jasno, s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek sončno, popoldne v hribih kakšna ploha ali nevihta.
9: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program ARS.

0: osamljeno otroštvo v zavetju obsežne družinske knjižnice. Sam se je tako naučil številnih jezikov, nenehno sedenje mu je uničilo zdravje, bil je samosvoj romantik, pesimist, ni verjel v odrešitev prek vere ali narave. V Italiji velja za pesnika, ki ga berejo vse generacije, saj v poeziji združuje globoko občutenje minljivosti in trpljenja z lepoto jezika. Obenem se poklanjamo izvrstnemu interpretu njegovih verzov, slovenskemu igralcu Vladimirju Jurcu, prejemniku letošnje nagrade Tantadruj. Naslov O drage zvezde voza predstavlja začetni vers pesmi Spomini iz Leopardijeve najpomembnejše zbirke Spevi. Prepričani smo, da se boste zaradi obeh vrhunskih ustvarjalcev lahko predali liričnemu razpoloženju.
1: V samotnih krajih čestokrat posedam na bregu ali jezera obali, kjer venec tihih me rastlin opleta. Tu, kadar se poldan na nebu nagne, svoj mirni lik v gladini sonce riše in list in trava se ne zgane v vetru, val ne kodra se, ne cvrče škržati in perutnic ne stresa ptič na veji, ne frfota metul in blizu daleč glasu ne slišiš in ne vidiš zgiba. Pokoj globok pokrajino vso prekrije. Tako na sebe in na svet pozabljam, sedeč negiben. Že se mi dozdeva, da udje mi razpadajo in duša in čut ne zgane več jih in pradavni njih mir s tišino kraja se raztaplja.

Od nekdaj že mi drag je bil ta grič in tale plot, ki skoraj ves razgled do daljnega obzorja mi zastira. A tu se deč, on kraj te žive meje, neskončni prostor in nadzemeljske tihote in brezdanji mir ustvarjam si v domišljiji svoji, da že skoraj pred njimi me je strah. In ko začujem v vejevju šelestenje vetra, oni neskončni mok in tale drobni šum primerjam. In pred mano ustane večnost in izumrle dobe in sedanja še živa in nje glas.

molčeča ti luna. Zvečer se dvigneš in kreneš naprej z roč spodaj puščavo. Potem se spočiješ. Kaj nisi dovolj že medlela, da vračaš v ta večni setir? Še nisi utešena, še bi strmela v dolin naših mir.

kot tvoje je tudi življenje pastirja. Obzorje on ustane in že čez močvirja in polja in tratine drobnico žene, zre črede, studence in trave in potle zvečer vas utrujen zaspi. Saj to tudi vse je, kar on si želi. O luna, povej mi, čemu je pastirju življenje njegovo in vaše življenje vam? Reci, kam miri vse moje to skitanje kratko in kam ta nesmrtni tvoj hod po vsemirju?

starček siv, nebogljen, bos in razcapan, na ledjih noseč težko breme, čez plan in čez sleme, čez skale štrleče, čez proti in čez trnje, po vetru neurju in skozi pripeke poletja, skozi zimske viharje hiti in hiti ves zadihan čez barje, čez mlake in reke. Pada, ustaja in boljše hiti brez počitka krepčila, krval in raztrgan, potem postoji tam, kamor ga vabi ta trud in ta pot v prepade neskončne in strašne, ki vanje padaje, na vse že pozabi. Deviške ti lune žarenje, glej, glej, takšno je smrtnih življenje.

Rodi se človek v muki in smrt nano preza že v rojstva minuti. Najprvo, kar čuti, trpljenje je in bolečine. In mati in oče že rano tolaži ta dete, da se je rodilo. Potem, ko dorašča, zdaj ta in zdaj oni, z dejanjem, z besedo se trudi ob strani mu stati in biti v sodi njega tolažilo. In to je največje darilo, ki starši otrokom ga morejo dati. Čemu pa življenja luč užgati? Čemu za življenje skrbeti, če zanje potrebna so nam tolažila? In če je življenje nesreča, čemu nam še nosijo breme to pleča? O, luna, o, luna ti bleda. To našega smrtnega žitja je beda, a smrtna ti nisi. In morda še Marti ni moja beseda, vendar o ti potnica večna samotna, tako vsa zamišljena. Morda veš ti, kaj naše je zemsko življenje, kaj naše trpljenje, kaj vzdihi in to, kaj smrt je in kaj to poslednje bledilo je lica sveta, ta odhod in od drage in zveste z tovarišije slovo. Znan vzrok vseh stvari gotovo je tebe. Ti vidiš, kar sad je jutra in mraka in časa neskončne tihi koraka. Ti veš, ti gotovo, kateri presladki ljubezni smehlja se pomlad in komu prid plamen je, komu prid spet še zime je leli. Tisoč stvari ti veš, tisoč odkriješ, ki so pastirju preprostemu skrite. Večkrat, ko te gledam, molčečo tako na puščobni planjavi, ki tankaj v daljavi se z nebesom spaja. Čez rem te, ko ščredo počasi me spremljaš od kraja do kraja, in kadar na nebo zvezda gledam si, tedaj v svojih mislih tako pravim sam sebi. Čemu so ti roji luči in zrak ta neskončni in ves ta globoki neskončni obok? In kaj ta samota pomeni brezkrajna? In daj, kaj sem jaz? Tako sam modrujem, kaj hram ta visoki, ponosni, brezkrajni pomeni in kaj ta nešteta družina, kaj vsi ti napori in vsa ta množina premikov nebeških in zemskih stvari, kružečih vse v dil brez pokoja, da vrnejo spet se v začetek razvoja, njih prit in nakana uganka je meni. A tebi, devica nesmrtna, gotovo je znana. To čutim in vem, da krogi ti večni, da bitje to moje šipko, mogoče so drugim ljudem vir prida in sreče. Za mene življenje je zlo. Čreda ti moja pokojna, presrečna, in se ne zavedaš, se zdi svoje reve. Kako te zavidam. Ne le, ker te žal si prosta vse dneve, ker trud vsak in žal pozabiš takoj in največji še strah. Boljše, ker neznano ti je dolgočasje, ko v senci polegaš na travi, pokojna si in zadovoljna, in skoraj vse leto živiš brez skrbi v takem stanju. Jaz tudi polegam tu v senci in travi
in zla volja me davi in skoraj ko ostra ostroga me zbada. In ko tu ležim, se vse bolj gubi nada miru in pokoja. In vendar mi prazno srce je želja in nimam do danes, zakaj se jokati. Kaj tebi je slast in kaj dati ti more, ne vem. Ali vem, vem, da si srečna. Jaz užil sem le malo, očreda ti moja. Samo za stran tega pa tarnati nočem. A to bi te vprašal, če bi govorila. Zakaj le, povej? Povej mi, zakaj vsak tera žival ležeča v brezdelju spočije se rada. Če jaz pa ležim in počivam, le gnus me napada. Morda. Če bi imel perutnice, da zletel bi z njimi v oblake in zvezde bi štel vse po vrsti in blodil kot grombi od skale do skale, bolj srečen bi bil, sladka moja ti čreda. Bolj srečen bi bil, o lune si.

mogoče pa je, da mi misel le blodi, če se mi po drugih ozira v usodi. In morda v vsak tiri obliki izbran in v stanu vsak tirem, v brlogu, zibeli, je dan le nesreče bil rojstva nam dan.

O, drage zvezde voza, nisem menil, da spet se bom povrnil, da od tu z domačega bom vrta zrl vaš blesk, da z vami spet pomodroval bom z oken te hiše, kjer otrok nekoč sem bival in videl zatoniti svojo srečo. Okoliko podob in lepih bajk mi v duši vzdramil je pogled na vas in na družice vaše, daljne zvezde. Tedaj, ko čestokrat sem dober del večera tih presedel v mehki travi in v sinji nebes zroč prisluškoval v samotnem polju izgubljeni pesmi. Okrog plotov in nad gredicami blodila je kresnica. V drevoredu in zadaj v gozdu šepetale so ciprese, v hiši so živo kramljali in v njihove glasove udiral je ropot ljudi pri delu. Kakšne misli, kaj lepih sanj mi dahnil je pogled na daljno morje, na gore v sinjini, ki nanj je zrem od tod. In ki nekoč sem menil jih prelesti, verujoč v skrivnostni svet in srečo onkraj njih. Usode nisem še poznal, ne vedel, da čestokrat to žalostno življenje si zaželel zamenjati bom s smrtjo. Vendar srce tedaj slutilo ni, da moral bom izhirati mladost v tem pustem rodnem trgu, med ljudmi, ki podli so in topi, ki jim tuja, pogosto le v zasmeh sta učenost in znanje, med ljudmi, ki me mrze, vendar ne iz zavisti, saj nihče ne stavi me nad sabo. A zato, ker menijo, da v srcu sam to mislim, čeprav se takega nikdar ne kažem.

0: Tu, brez ljubezni, brez življenja, sam, zavržen štejem leta in po sili med tolpo podlih, sam surov postajam. Tu, vsak dan manj sem dober, manj kreposten. In v srcu čutim, že mrzim človeka zaradi črede, ki med njo živim. A dragi čas mladosti gine, dražji od lovorik in slave, dražji mi od luči dneva, dražji od življenja.
1: Bambino mio.

0: sred nadlog, brez radosti, brez smisla. V tem zapuščenem kraju izgubljam te, o praznega življenja, edini cvet. O, Nade, Nade, o prevare drage mladosti moje. Vedno še se rad povračam k vam. Ne le tako mi leta, ne menjajo se misli in čustva, vselej sem z vami. Le utvara, menim, sta čast in slava, radost in posest, le prazna želja. Ni sadov v življenju, brezplodna beda. A čeprav le v prazno živim svoj čas, čeprav mračno je moje tuzemsko bivanje, zdaj vidim, malo mi jemlje usoda. Ah, in vendarle se spet in spet vas spomnim, stare Nade in sanjarije drage mladih dni. V življenje svoje se tedaj zazrem, tak bedno, ničevo, da od vsega, vseh nad, ostala mi je le še smrt.
1: Dormi il tuo riposo, ti darò il

0: lascerò lontano.
1: Srce se krči. Čutim, še ne morem do kraja se sprijazniti z usodo. Ako nekoč, zdaj zaželena smrt mi stala bo ob strani, ko ta beda za vselej preminula bo, ko svet mi bo že tuj in ko izpred oči bodočnost bo zbežala, vem, takrat bom spet na vas se spomnil in grenak bo ta spomin. Hudo mi bo tedaj, da sem brezplodno živel in bolest mi zagrenila bo prijetnost smrti.

Že takrat, v mladostnem prvem vrenju tesnobe, sreče in strastnih želja, sem čestokrat si že poželel smrti. Pogosto sem posedal v potoku in mislil, da na dnu vode končal s trpljenjem bi in upi. A potem, ko sem bolan boril se za življenje, objokoval sem lepi čas mladosti in cvet teh mojih bednih dni, ki je tak malo ovenel. In v poznih urah sedel sem v postelji, poln žalosti, pesnikujoč, ob komaj živi lučki in za bežečim dihom v mirno či joka je tožil in umirajoč moče sam sebi pel pogrebno pesem.

0: Kdo naj brez vzdiha spomni se na vas o prvi čas mladosti, o veseli, vi nedopovedljivo lepi dnevi, po prvikrat zauzetemu zemljanu, nasmehnejo se deklice. Vse se v tekmi mu smehlja, prizanesljiva, morda še ne predramljena mu oči zavist. In svet, o čudež, čudežev, roko ponuja mu v pomoč, mu zmote še odpušča, se veseli, če spet našel je pot v življenje. In spoštljivo prizna in sprejme ga za gospodarja. Minljivi čas, preminil si, kot blisk na nebesu premine. Oh, in kdo še naj verjame v srečo, če prešla mu je ta doba, če ta lepi čas, če mu mladost, ah, ta mladost je mrtva.
1: Dormi in pensare, avrai un amico.

Se še spominjaš, Silvija, na tisti čas tuzemskega življenja, ko ti lepota je v očeh poredno smehljajočih se iskrila in ti vsa radostna, mučena prak mladosti si stopila. Po tihih sobah in cestah vse naokrog odmevali so zvoki tvoje pesmi, ko zatopljena v svoja ženska dela sedela si, vesela bodočnosti nejasne, polne nad. Bil je dehteči maj. Tako takrat so dnevi ti minevali.

beže od svojih dragih del in oznojenih listov učenosti, ki v njih najboljši del moči mi je minil in prvi čas mladosti. Željno z balkona rodnega gradu lovil sem zvoke tvojega glasu in tvoje pridne roke po utrujajočem platnu begajoče. Jasnino gledal sem neba in ulice in vrte in tam v daljavi morje in planine. Kar v sebi čutil sem takrat, nihče izraziti ne zna. In kakšne misli, upi in src, o Silvija moja, kak zaklad. Kak nama zdela se takrat je usoda zapeljiva. Ko spet se spomnim na vse tiste nade, v srce se bolj prikrade, bolj grenka, neutešljiva in v žalost spet povračam se tedaj. In ti, o svet, zakaj? Zakaj nikdar izpolniti ne znaš mladostnih sanj? Zakaj tako nesramno otroke svoje goljufaš?

Še preden v zimi trave so zvenele, v bolezni skriti mučena in strta, omahnila si draga. Nisi zrla razcveta svojih mladih let, ne čula še pohvale za svoje črne lase, ne čutila zaljubljenih pogledov še za sabo, tovarišice o ljubezni s tabo še niso modrovale. In moji sladki upi so kmalo razpršili se, usoda je tudi mojim bednim dnem mladost odrekla.

kako si odbežala mladostnih dni, prijateljica draga, objokovana Nada. Mar to je tisti svet, veselje, ljubezen, delo. Mar so to stvari, ki sva v njih menila se tak rada. Mar to usoda je ljudi. In komaj si spoznala svet, si padla v Boga. Izdaljav z rokomi pokazala, prazno si gomilo in tiho, hladno smrt nad njo.

Minila je nevihta. Veselo so zagostolele ptice, pojoč na sredo ulice se vrnil je petelin. Glej, jasnina razparala je nebes nad goro, v Poljani je že spet čisto in vsa svetla se v dolu vije reka. Ljudje se veseli, od vse povsod se dramijo glasovi, življenje gre spet svojo pot. S pričetim delom v roki obrtnik na prak je stopil, iz hiše prihitela je deklica, da sveže bo vode pred drugimi zajela. In kakor slednji dan skozi vas iz hiše v hišo roma, krošnjarja enakomirni glas. Glej, sonce je prodrlo, spet smeji se po rebreh, po strehah, služinčat odpira okna. Vrata na balkone in daleč z ceste zacingljali so krehulčki in je trdo zaškripal voz. Voznik spet nadaljuje svojo pot. Ljudi je sama radost.

In je življenje markedaj tako prijetno, kakor zdaj, ko človek spet na delo vesel hiti, ko odloženega se loti, ko kaj novega začenja in manj živo spominja se trpljenja, slasti otroci muke. Veselje, prazno, plod strahu, ki je zaradi njega ustrepetal in se prestrašil smrti, kdor črtil je življenje. In v grozi onemele so množice in strti ljudje potili mrzli pot, videč, da vse je proti nam. Oblaki, veter, strele. Prijazna si narava, to tvoji so darovi in tako je veselje, ki nam ga nudiš. Ubežati mu, to je sreča človeku. Trpljenje siplješ s polno roko, žalost iz sebe klije. A slasti, kar kdaj iz muk se jih po čudežu rodi, so redka sreča. Ljubljenec bogov, človeštvo, vendar srečno si lahko, če ti vsaj malo manj težko je včasih. Stokrat blaženo, če vseh trpljenj znebiš se v tmi grobov.

Spominjam se, o luna, ko ste snobo, zdaj leto bo tega, prihajal sem na ta grič, da bi te videl spet. In ti nad onim gozdom si bedela, kot zdaj bediš, in ga vsega obžarjaš. A skozi solze, ki na trepalnicah so mi bleščale, mračen se takrat mi zdel je tvoj obraz. Ker je življenje bilo mi muka in je to še zdaj in bo ostalo večno. Vendar drag mi je spomin in rad se števam leta bolesti svoje. V mladostnih dneh, ko upanje ima še dolgo pot pred sabo, a kratko za seboj spomin, sladak nam je minuli čas, čeprav je bil tegoben in bolest še traja.

Spoči se, utrujeno srce, prevara, ki sem mislil, da je večna, je zdaj minila. Vse je že minilo in ne le sladki up prevar, še hrepenenje v naju je ugasnilo. Dovolj si utripalo, dovolj, ničesar ni, kar še zasluži vzdiha, utripov tvojih vredna ni ta zemlja. Življenje, dolgčas in pridkost, nikdar kaj drugega. In svet je blato. Pomiri se. Poslednji krat obupu se predaj. Le smrt nam nudi usoda. O, preziraj sebe, svet, naravo, silo, ki ob tla pritiska nas. In z njo, srce, preziraj to strašno ničevost vsega.

Slišali ste interpretacijo pesmi italijanskega romantičnega pesnika Giacomo Leopardija z naslovom O drage zvezde voza iz njegove zbirke Spomini v prevodu Marka Kravosa. Radijsko izvedbo je režiral Sergej Verč, pesmi je interpretiral igralec Vladimir Jurc. Oddajo je na Radio Trst A maja 1988 posnel tonski mojster Bruno Sindič. Prisluhnete ji lahko še mesec dni na spletni strani programa Ars in na platformi RTV 365.

Pesnica Ksenija Medved je tudi svojo drugo pesniško zbirko Ta svet potrebuje nežnost dokazala, da je mar za ta svet. V literarnem nokturnu nekaj njenih pesmi iz omenjene zbirke.

Ta svet potrebuje nežnost. Ta svet potrebuje nežnost. Vesolno naročje, da ga ziba. Ogromno dojko, zlate mame. Božanje po oblah, okoli, naokoli. Čohanje dreves z očetjo šapo. Z dreves po tleh naj pada slad. Opice in smeh potrebuje. Lijak za gluha uhlja na enem ali drugem tečaju, da zasliši nežen krik onstranstva. Spoči si, svet. Spoči v temi vesolja. Glej v zvezde, sonce, luno, kak komet. Vse nežno. Nina, nana. Spoči si, svet. Vet, vet. Lilu.

Vrt svete družine. Z Jono greva večkrat do sosedovih. Jona rada nasloni glavo na mojo ramo. Sosed ima krasen vrt, živo kapelico. Za vrtom je prelep ribnik z oranžnimi, modrimi in zelenimi ribami, bujnim rastjem in okrasjem, žabo, čapljo ter pločevinastim petelinom žarečih barv, vžganih s soncem, postavljenim na vrh lesene ograje. Za visoko ograjo rastejo trije ogromni bloki lokalnega kapitalista. In vsakdo bo lahko z okna opazoval intimo vrta svete družine. Sedaj pa naju v mirnem, tihem popoldnevu opazuje mlad gradbinec z juga. Med kajenjem narahlo pomaha dvoletnici. In zazdim se sama sebi kot frivolna gospodinja iz filma Interesno območje, v katerem se brezskrbno živi na tej strani ograje Auschwitza.

Usta zašita črta. Glej, dragi, grizeš se v jezik. Zaviraš korak, umikaš in vselej prepozen si. V nožnici meč bo ostal za gordijske vozle, res škoda, da ust tvojih ni več, le grdo zašita črta. Daj, zadavi šiviljo, razparaj nebo, sleci si kožo. Odjebi vse to.

turisti. Slikam hišo rumeno na morju iz rož in šumenja, v katero naselim ljudi prepolne hrepenenja. Gredo plavat brez glav, ali pa so glave lobanje, škržati. In namesto oči so zdaj školjke in raki. Mezijo mahovi z lobanj in še bolj so umivki enaki. Oblečeni v otroške kopalke, napihnjeni, živi mrtvaki.

Dežnik ena. Dežnik ena. Slikam si juda.

Na sliki dežuje zavedno. Zavedno si ti in sem jaz, pod malim dežnikom objeta. Toplina teles je

Za stegnenico naprej. Antropologinja Margaret je nekoč slikovito izrekla, da je znak civilizacije zaceljena stegnenica. Saj to izkazuje, da je skupnost za nekoga poskrbela, mu služila, zanj nekaj naredila. Naj gredo delo, skupnost in civiliziranost z roko v roki zgodovinsko naprej. Namesto individualizma, umetne inteligence, vojn, gospodarskega kriminala. Skupaj združeni za stegnenico. Gremo naprej.

literarnem nokturnu smo predstavili nekaj pesmi pesnice Ksenije Medved iz njene pesniške zbirke Ta svet potrebuje nežnost. Pesmi je interpretirala dramska igralka Sabina Kogovšek.

Del zasebnega življenja skladatelja Aleksandra Cemlinskega je zaznamoval tudi odnos z Almo Mahler. Cemlinski je bil njen profesor kompozicije in tudi intimni prijatelj. Simfonična fantazija Morska deklica je nastala prav v obdobju, ko je Alma prekinila njuno ljubezensko razmerje in se pripravljala na poroko z Gustavom Mahlerjem. Cemlinski je delo, začel ga je pisati februarja 1902, dokončal pa marca 1903, sprva pojmoval kot skico za poznejšo simfonično pesnitev O smrti. Pozneje jo je zasnoval drugače in jo poimenoval po Andersenovi pravljici. Fantazija za orkester ima sicer tri stavke, toda le prvi se opira na pravljično vsebino. Govori o morski deklici, ki hrepeni po tem, da bi postala človek in si tako pridobila ljubezen princa, ki ga je rešila med brodolomom. Vendar pa deklica ostane razočarana, saj princ raje izbere princeso. Delo, ki je dolgo veljalo za izgubljeno, v zasebnem arhivu na Dunaju so hranili prvi stavek, v Združenih državah pa preostala dva, ne prinaša izrazitejših programskih potez, čeprav v prvem stavku ni mogoče preslišati slikanja globočin morja, teme solo violine, ki predstavlja deklico, in nato tudi viharja. Skladatelj se osredotoča na psihološko prediranje v glavne dele pravljice, ki jih je prav gotovo povezal tudi z osebnimi izkušnjami. V vseh treh stavkih je občudovanja vredna skladateljeva mojsterska uporaba orkestrskih barv, številni odlomki pa razkrivajo tudi, kako je Cemlinski na enkraten način prevzel wagnerijanski harmonski princip in ponekod gradnjo z vodilnim motivom.

0: oddaji Glasba 20. stoletja smo poslušali simfonično fantazijo Morska deklica Aleksandra Cemlinskega. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenije je vodil Anton Nanut. Mirno noč vam želimo Tina Ogrin, Jernej Boc in Renato Horvat.
1: Na valovih zgodb.
2: Tretji program Radia Slovenija.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Jernej Boc, Jure Juvan in napovedovalec Jure Franko. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Petra Benoaja, Frederika Chopina, Karla Filipa Emanuela Bacha, Claude Debussyja, Erika Satija in Felixa Mendelsohna. Vabljeni pa tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju glasbe za violončelo in orkestrske glasbe. Najprej pa poslušajmo skladbo Angelski kruh flamskega skladatelja Petra Benoaja. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bila skladba Angelski kruh Petra Benoaja v izvedbi Karen Lemer, Jorisa Verdina in zbora Flamskega radija pod vodstvom Vika Nesa. Sledijo preludi od številke 16 do 20 iz opusa 28 Frederika Chopina.

Pianist Krzysztof Jablonski je tako izvedel preludijo od številke 16 do številke 20 iz opusa 28 Frederika Chopina. Na vrsti je fantazija v fismolu za instrument s tipkami oznaka del 67 Karla Filipa Emanuela Bacha, ki jo bo izvedel Dirk Berner.

Čembalist Dirk Berner je tako izvedel fantazijo v fismolu za instrument s tipkami, oznaka del 67 Karla Filipa Emanuela Bacha. Pred nami sta dva plesa za harfo in godala Claude Debussyja, ki jo bosta izvedla Joël von Lerber in komorni orkester iz Berna.

Joël von Lerber in komorni orkester iz Berna sta pod vodstvom Filipa Bacha tako izvedla dva plesa za harfo in godala Claude Debussyja. Zdaj pa poslušajmo tri skladbe v obliki hruške Erika Satija. Nastopila bosta Steven in Stein Kolačni.

Pianista Steven in Stein Kolačni sta tako izvedla tri skladbe v obliki hruške Erika Satija. Kot naslednji na sporedu pa bo zdaj zazvenel koncert za violino v Emolo opus 64 Felixa Mendelsohna v interpretaciji Hilary Hahn in Filharmoničnega orkestra iz Osla.

To je bil koncert za violino v emolo opus 64 Felixa Mendelsona v izvedbi Hilary Hahn in filharmoničnega orkestra iz Osla pod vodstvom Hugha Wolfa. Spored nadaljujemo skladbo za harfo Françoisa Dufoya in Air de Cour Honoré d'Ambrisa.

Slišali smo skladbo za harfo Françoisa Dufoya in Erdekur, nežna tišina naših gozdov Henrija Dambrisa. Nastopili so Angelique in Marc Moyon ter Etienne Galetier. Sledi kantata Duh in duša sta zmedena Johana Sebastiana Bacha.

Jan Berner in ansambl Capricornus Consort Basel sta pod vodstvom Petra Barčija tako izvedla kantato Duh in duša sta zmedena, oznaka del 35 Johana Sebastiana Bacha. Na vrsti pa je sonata Mesečina Ludviga van Beethovna v priredbi za violo in klavir.

Edwin York Bowen je Beethovnovo sonato Mesečina tako priredil za violo in klavir. Priredbo sta izvedla Timothy Ridout in James Bailey. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju glasbe za violončelo in simfonične glasbe. Ura bo 2.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na valovih programa Ars spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Joaquina Turine, Francisca Cola, Bohuslava Martinuja in Manuela de Falje. Predstavili se bodo violončelistka Sol Gabetta, pianist Riccardo Bovino, timpanist Aleksander Weber, komorni orkester iz Basla in dirigent Francisco Col. Posnetki so nastali 20. januarja leta 2023 v Baslu. Najprej bomo slišali skladbo Molitev bikoborca Joaquina Turine.